0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
2: Måre-forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: One, two. Her den podden. Det mandag, det 8. juni, og her vi P4s radiofrokost. God dag.
1: One, two, three, four.
9: God dag.
1: God dag, god dag.
9: 8. juni, ja. Ja, det min svigermors bursdag.
8: Og gratulerer, svigermor. Du jo svigermors drømbjørn.
9: Ja, jeg svigermors.
8: Vi hørte jo at du var på konsert med henne senest i forrige uke.
9: Det helt korrekt. Ja. På aldershjemmer, ikke nok.
8: Ja, da.
9: Ja, ja, ja. Ja.
8: Konsert.
9: Ja, ja, og i dag skal vi da dra innom der og ha med kakke og, litt bobler. Ikke nok alkoholfrie, men
8: ja, ja.
9: Det tror ikke hun er så nøy på. Det lenger.
8: Nei.
9: Det mer uten.
8: Napoleon, eller?
9: Med sin her overalt.
1: Det ikke alderskrenkende.
8: Ja, men jeg elsker Napoleon, ja, altså.
1: At du går ut fra det eldre hjem, og da skal de ha Napoleon.
9: Du, det er kona, altså datter av Unni, som skal ordne kakken.
8: Ja.
9: Det er det.
8: Men du vet ikke hvilken type?
9: Nei, jeg står for det museerende.
1: Jeg har lyst til å lage Pavlova igjen, altså. Jeg glemmer aldri den Pavlovaen fra 17. mai, ja. Den ligger og vaker i bevisstheten.
8: Jeg synes det for sunn, ja. Det for mye jordbær og sunne ting oppå.
1: Det jo sukkerbunn. Det pur sukker i bunn.
8: Ja, ja. Marengsen. Ok. Jeg vil ta hele Napoleon.
9: Ja, men jeg synes jo også nettopp det sunne som du ikke liker, da, det at det litt friskt gjør at selv om du jeg er så mett, jeg orker ikke. Jo, jeg orker litt, Pavlova.
1: Ja, lille krem og krem og. Ja, men ellers så drakk jeg jo snabeljus i helgen, sa jeg det. Ja, jeg sa det.
8: Ikke for lufta.
9: Nei.
1: Det var på fest, og da var det sånn, Eirin, etterpå så skal du få snabeljus. Jeg bare, wow, snabeljus! Og det trodde jeg bare var et annet navn for kanskje noe sånn tyrkisk peppershot eller noe sånt. Men nei da, da min kompis da drar frem en svær farisflaske med noe gult på, så tenker jeg sånn, dette har ikke jeg sett siden jeg var på hjemme alenefest liksom, eller på fest på lokal opp i nord, hvor du tar med deg egen mekka drikke. Men det viser seg at det var noe type limoncello og litt vodka og sukkerlake. Og da ble vi så glad at vi gikk rundt og sang sukkerlake, sukkerlake, jazzbombe, julekake, det sang vi hele kvelden, sukkerlake, sukkerlake. Og det var god.
8: Og da så jeg, for jeg så noen bilder fra denne festen, og min påstand at når det kostymefest som du i utgangspunktet ikke liker, så slipper man seg likevel et knepp mer løs, fordi du spiller en rolle.
1: Faktisk. Og det jo to, det jo noen utfordringer når det kommer til kostymefest.
8: Ja.
1: Jeg tar meg selv såpass høytidlig at jeg gikk for sånn pen kostyme.
8: Ja.
1: Åja, du skal være pen, du sa venninna mi som hadde farget håret oransjt for anledningen og gikk som Pippi.
8: Ja, herlig.
1: Liksom, og hun andre gikk som Greta Thunberg.
8: Ja.
1: Så da var det sånn, nei, jeg skal være søt student,
8: ja.
1: Har tatt studenten. Så jeg bare gikk i hvit kjole og krøllet hår og gikk med sånn der skipelue.
8: Ja, men du var veldig, likevel veldig tydelig hvem du var, at du var svensk, så jeg synes du på en måte løste oppgaven.
1: Ja, det er bra.
8: Og det samme den hun Greta Thunberg, hun var enda mer morsom, for det la du ut bildet av, det var artig.
1: Men Lisbeth Salander vant vel, hun vant kåringen.
9: Ah, ja. Snabelstoff var det vel han sa, Øyvind Blunk den gang, som Fritjof. Det er vel der det uttrykket kom fra, tror jeg, snabeljus, som du sa her med snabelstoff.
1: For han kunne jo bare tatt med seg alle de flaskene og lagd den drinken der, men jeg tror det var det som var greia. Jeg gidder ikke gjøre det, jeg lager det hjemme, tar det med i en flaske, eller shotten.
9: Nå skryter vi på så det ikke er hjembrent, mens det ikke er det lenger. Mens før var det kanskje omvendt, da lagde man sånne flotte etiketter, og så var det egentlig bare med sånn whisky-essens oppe, jeg smakte fælt. Mens nå er det altså sånn, det jo noen som har laget en sånn dunk, vet jeg, som ser ut som en sånn hjembrent dunk, men som du kan kjøpe på Pola.
8: Oi.
9: Det skal se ut som det er hjemmedager.
1: Vi skal flotte oss nedover.
9: Ja, det er helt riktig. Vi snobber nedover med snabelstoffet vårt.
8: Ja. Skal vi høre på dagens sending?
1: Ja, ok da.
8: Og nå viser det seg at det finnes to typer mennesker. To typer mennesker, du kan dele alle på denne kloden inn i den ene eller den andre gruppa, og det avslører mye om deg, hvorvidt du nensom, gjerrig eller en laid-back type. Du skal straks få teste hvilken type du selv her. Jeg har avslørt disse mennesketypene nå i helgen. Jeg har vært på en slags guttetur, vært på bandtur, spilt I bryllup I helgen med vårt lille band. Mm. Og da har vi kombinert det med en guttetur og overnatta. Da ser du ved frokosten, for det ved frokostbordet de avsløres, disse to mennesketypene, og det avsløres gjennom et frokostprodukt. Mm-hmm. Og jeg har nå med dette frokostproduktet, så skal jeg se okay. da hva slags mennesketyper dere. Og det da gjennom... tubeosten.
1: Oh, ja.
8: Og det klemming av tubeost. Ja, ja. Det her menneskene deles I to. En til deg, skinkost, og en til deg, Bjørn.
5: Takk.
8: Og da det nå, da skal vi se, hvis dere ikke ser på hverandre når dere klemmer, for jeg ser at du gløtter over på Irene her, Bjørn, men klem nå ut litt tubeost og vis hvordan dere går fram. Og vi kan begynne med deg, Bjørn.
9: Skal vi åpne nå, eller?
8: Du kan godt åpne.
9: Vi trenger ikke det, egentlig.
8: Ja, du kan gjøre det, ikke noe problem.
9: Ah, okay. Ja. Okay. Nei, jeg nok så kjedelig at jeg begynner her bakerst og klemmer litt.
8: Gjerrig.
9: Ja.
8: Dette Gjerrig. Ja. Klassisk Gjerrig. Hvorfor begynner du bakerst på den måten?
9: Nei, fordi jeg vet jo at den kommer til å utvikle seg den, på den måten.
8: Ja.
9: Så da kan jeg like godt begynne der allerede nå.
8: Ikke sant.
9: Dumme at datoen jo stemplet bakerst, så den blir bare borte
8: ja,
9: når jeg begynner å brette dette sammen.
8: For du bretter den til og med inn gradvis, ja. Ikke sant? Dette en nennsom type. Det kanskje Gjerrig, vil noen si.
9: Ja.
8: Men Seirin, hva går du for?
1: Prisbevisst type.
8: Ja, det samme.
1: Det samme som Bjørn. Begynner bakerst, ruller den I rull, og det også måten jeg ser at noen har stjert majonesen fra kjøleskapet mitt på jobben, og det at den klemt på midten. For det ville jeg aldri gjort.
8: Ja.
1: Og de typene som klemmer på midten, vet du, det rotehuer, surrur, de har ikke kontroll på livet sitt.
8: Nei.
1: Og det går ikke an.
8: Og dette så
1: jeg kunne aldri vært sammen med en som klemmer på midten.
8: Nei, for bassisten I bandet vårt, for eksempel, Henning, jeg så han klemme kaviar nå I helga, og da tar han bare tak sånn midt på, litt sånn helt sånn Nils imot I brøstet, og så bare klemmer ut her.
1: Nei. Nå sleiker det fra tuben, og det også en tredje mennesketype, altså. Og sleiker ting fra
8: tuben. Ja, det faktisk det et poeng. Men ja, finn ut hvilken kategori du I, og så avslør det hvem du da.
9: Ja. Men det kjenner jeg også på at det må være litt deilig å være den typen som bare sånn,
8: ja, enig, tar jeg misunner dem egentlig.
1: Du litt kulere enn alle andre.
8: Ja,
1: de er det.
8: Men de fattige.
4: Fem kjappe.
10: Presenteres av Viaplay.
9: Og vi skal til Hokksund. Der treffer vi Jens Gunnar Heggestad. God morgen.
11: God morgen.
9: I dag skal du til Hønefoss, men til vanlig holder du til på Lierstranda. Tømmerkai, fortell hva du driver med der.
11: Altså, vi måler det tømmeret som kommer inn på lastebil, og som skal videre på båt til forskjellige destinasjoner.
9: Så du et tømmermåler, altså?
11: Det stemmer.
9: Tømmermåler et yrke jeg ikke visste fantes, men bestemmer
11: kvalitet. Nei, det egentlig litt overrasket over deg som kommer fra Dalarna, at du ikke visste hva det var.
9: Ja, men Hemsedal hadde ikke så mye tømmerfløting, det kan jeg røpe.
11: Nei da.
9: Men vi har jo litt skog på Toten, så jeg må nok følge med på dette etter hvert. Du, Jens Gunnar, vi lurte på tidligere I dag, verdens største hav?
11: Det var Stillehavet.
1: Ja, da blir det fem kjappe om hav, litt grann hjelp av Bjørn hvis du trenger det. Første spørsmål, hvem synger? Vi seilte fra Karibien og ankret opp I natt.
11: Det må være kaptein Sabeltan.
1: Ja, det riktig. Hvor finner man korallrevet Great Barrier Reef?
11: Ja, det utenfor Australia.
1: Ja, yes. Riktig. Hør på den her. Her oppe finnes det visst et land der man kan gå I sol på et strand. Favorittfilmen min. Hvilken tegnefilm den sangen fra?
11: Det må jo være noe med havfruer.
9: Ja, den stor, tror du, den havfruen?
11: Den lille havfruen.
1: Ja, kanskje? Den lille havfruen. Hva skapes når det kommer et sandkorn I en musling eller østers?
11: Det blir vel en perle.
1: Ja, det blir det. Hva spesielt med vannet I Dødehavet? Siste spørsmål.
11: Det ekstremt salt.
1: Ja!
9: Salt riktig! Veldig bra, Jens Gunnar. Det ble 5-5 og toppremie, det.
11: Så bra.
9: Har du prøvd å ligge I vann I Dødehavet?
11: Nei, det har jeg ikke. Akkurat nå så kan jeg kanskje stå over, for det litt urolig der nede nå.
9: Ja, det har du rett I. Så, men uansett, hvis man legger seg ned der, så flyter man. Så fascinerende.
11: Absolutt.
9: Jens Gunnar, takk for at du var med oss, og vi har målt, ikke noen tømmer, men vi har målt premien din og kommet frem til...
10: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
8: Endelig uka her.
4: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det tre dager igjen.
9: Tre dager! Åh, mange av oss gleder seg veldig til å se mange av kampene. problemet jo at de går sånn på rare tider, ja. Mange av dem. Og det greit, man kan ikke få se alt, for det jo et uttale lag med. Men viktige kamper, sånn som Norges kamp mot Senegal for eksempel, går fra 2 til 4, ja. Natt til tirsdag.
8: Det en nøtt, og det spørsmålet, skal du sove før, eller skal du sove etter?
1: Eller fordi, skal du ta opp kampen?
8: Ja, skal du det, altså? Fotball må jo ses live.
1: Eller?
9: Ja, jeg tror at å ta opp kampen, for å si sånn, kanskje ikke noen dårlig idé, i hvert fall ikke følge Caroline Lode-Koll, som en søvnforsker i Stavanger. NRK har snakket med henne, og hun mener at det den beste løsningen. Okay. Det å sove mens kampen går, og så ser den i opptak før du går på jobb.
1: Ja, det var ja, fordi at da står du bare opp litt tidligere, så koser du deg med kaffen, og så går du ikke på sosiale medier, får du ikke vite resultatet, ingenting. Nei, så titter du på det.
9: Det det, vet du. Men
1: for den tiden, tidlig, da.
9: Ja, men da snakker man jo heller ikke med folk stort sett da, så tidlig, så det lett å unngå resultatet.
8: Ja, men da går du jo glipp av den historiske muligheten her i Norge til å drikke øl klokka 3:30 på natta.
1: Så
8: det som jo en mulighet er å legge seg sånn i 8-9-tida og sove da til 1, så drar du på puben, og så ser du Senegal.
9: Og så går du på jobben.
8: Ja, du blir jo trøst og sliten.
9: Ja.
1: Det klart det mange familier som splitter seg nå, så jeg tenker sånn til kodene der ute som veldig sånn der fotballfans til menn, eller omvendt, da, ta en godt titt på mannen din nå.
8: Ja.
1: Se på han nå, for at nå får du ikke se en jæva på 3-4 uker.
9: I hvert fall ikke,
1: hvis dere skal ha forskjellige døgnrytmer.
9: I hvert fall ikke, men veldig trøtte øyne.
1: Ja.
9: For det er jo kanskje ofte menn, ja, som er veldig ekstra interessert i dette.
8: Ja, ofte.
9: Men også noen kvinner, da, det skal sies. Men jeg synes ikke forslaget hennes er så dumt, og før i tiden så var jo dette noe mas. Jeg husker jo da Vebjørn Rodal skulle løpe 800 meter. Da hadde jeg tatt dette opp på VHS-kassetten, sto opp på morgenen. Kona mi, eller hun som nå kona mi da, hun visste jo hvordan det har gått, så hun lurte på, skal du ikke snart komme frem til dette løpet da?
1: Ja.
9: Og jeg bare, nei, jeg skal se OL fra i natt.
8: Oppladning viktig, men jeg husker jo også, da var jeg 15 år gammel, var hos besteforeldrene mine på Koppang, og det jo et barneminne, det var noen som sa det her, at det sånn barneminner skapes, gjennom at man får være våkne på natta. Det jo helt ulovlig, men plutselig får man lov, og dette vil man huske resten av livet. Hvis du lar unga dine få være våkne og se Norge Senegal live, sånn som jeg gjorde med Vebjørn Rodal tilbake på 90-tallet.
9: Ja, men kanskje andre løsninger også. Vi skal høre straks med eksperten, nemlig folk på gata.
1: Dere, jeg tenkte på det der med at vi skal holde oss våkne nå til VM da, for oss som skal ha med seg litt grann. Jeg klarer ikke å holde meg våken til fredagsfilmen på TV3 en gang. Den starter jo klokka 9. Så jeg vet at jeg kommer til å sovne gjennom en del kamper, men jeg gleder meg, vet du, jeg gleder meg til å våkne den kollektive jublingen i bordeslaget.
8: Ja!
1: Fordi på sommeren så har vi jo vinduene oppe.
8: Ja.
1: Så du kommer jo til å holde oversikt over skåringene til Norge uansett, bare ved å våkne til sånn der... vill jubling liksom.
8: Og det som da viktig å være i synk med naboen på TV-signalene, at du ser på samme linjær TV-kanal, eller hvis du ser det digitalt, så er det ofte en 10-20 sekunders forskjell, og da hører du på fader hva han roper for, og så ser du hva han roper for. Det kan være et problem.
9: Ja, alt var bedre før.
8: Ja.
9: Da så vi det i synk. Det var ikke mulig å ta opp og sånn. Som vi nettopp snakket om en søvnforsker som sa her at hva med å ta det opp og så se det før du drar på jobb på morgenen. Men Frøya har vært ute og spurt folk, hvordan skal du se på VM i år?
12: Ja, hvordan skal jeg få det til? Utrolig bra spørsmål. Det sånne praktiske spørsmål, sånn, skal man drikke øl, for eksempel? Man skal jo på jobb etterpå, så jeg har faktisk ikke noen løsning på det enda. Men jeg skal se, da. Jeg må jo det. Men altså, halve nasjonen kommer til å være i ørska.
13: Lov å være litt sliten dagen derpå da, kanskje?
12: Ja, det håper jeg at det er lov. Det er sikkert veldig, veldig problematisk å si, men jeg håper at det er lov.
13: Skal du se på VM i år?
14: Kanskje.
13: Kanskje? Hvorfor bare kanskje?
14: Ja, det er ikke noe jeg prioriterer, men hvis det passer sånn, så skal jeg se.
13: Kan det hende at du tar deg en tur på en pub eller noe sånt nå?
14: Kan hende.
13: Har du tenkt å se på VM i år?
14: Absolutt.
13: Er det bare Norge det går i, eller er det noen andre land du skal få med deg også?
14: Nei, i hvert fall Norge, altså... Storkampene, selvfølgelig, og så, ja, jeg tar gjerne Iran-Kapverdia, altså på natt til klokken 3.
13: Det er jo litt sånn sene kamper og sånn her, da. Hvordan skal du få logistikken til å gå opp?
14: Nei, fri fra jobb dagen etter. Null problem, sjefen er også fotballgæren, så det fikser vi.
13: Har du faktisk fått fri for å se på VM?
14: Ja, halv dag i hvert fall. Så jeg har litt sånn fleksjobb.
13: Blir det puben med venner, eller hvordan er det du skal se på det?
14: Ja, det blir pub, og så blir det sånn arrangementer da, rundt omkring.
8: Det sjefen sin, da. Sånn skal det være. Halv dag dagen etter.
9: Du verden.
8: Det 3 dager igjen. På torsdag så starter fotball-VM, men enda viktigere, samme dag så slipper endelig P4EVER sin VM-låt.
1: Ja, og bare for å være helt klar på det, det er Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein sin låt. Det er oss.
8: Vi har spart den helt til slutt, vi. Det er mange som har stoppet sin allerede. Og det blir da under vår VM-spesial på torsdag morgen, hvor vi skal kose oss med at fotball-VM starter. Men hva skal egentlig til for å lage den perfekte fotballsangen? Da må vi hente litt tips og råd, for vi har vært hjemme hos landslagssjefen Ståle Solbakken og spurt da først hvilke fotballlåter han fortsatt husker.
12: Jeg synes jo den engelske fra EM i 1996, den traff. Den hadde en sånn, for det første ble den laget av kule fyrer som hadde sin eget program og som slo virkelig an, og så fenger jo sangen godt, og det ble lagt en god video til den, og det var litt den der sjølpiskinga til engelskmennene, litt ironiske.
8: Hva med norske fotballsanger? Hvilke sitter igjen?
12: Nei, altså, jeg jo ikke så spesielt opptatt av det, men det jo, altså, altså, du kan jo ikke klage på alt for Norge. Hvis den har holdt hegemoniet siden 1994, så har jo Ivar Dyrhaug og Co. gjort et eller annet riktig.
8: Når du står på Ullevål og hører den innimellom, får du gås ut?
12: Men jeg for mye boblet til at jeg får med meg det der, men jeg var jo der som tilskuer noen ganger, og da får du det jo bedre.
8: Så lages det en hev av nye fotballlåter inn mot VM nå til sommeren. P4s radiofrokosts eget husband P Forever skal blant annet lage en egen låt. Hvilke forventninger har du til dem?
12: Nei, de kan bare overraske.
8: Det er bra. Og hva mener du bør være med i en god fotballlåt? Er det noen spesielle ingredienser du vil ha?
12: Jeg tror den skal jo være enkel nok til at folk plukker den opp. Da. Det er vel det som er kluet, men noen musikere er jeg ikke, så der tror jeg det er andre som kan svare mye bedre enn meg.
8: Nei, men det var et godt tips. Altså, den må være enkel nok til at man plukker den opp. Og så kan de bare overraske disse P Forever.
1: Jeg blir flau at du bruker tiden til Ståle Solbakken og spør om hva tips til vår låt, Øystein. Da blir flau.
8: Han skal for at han stiller opp, altså. Ja. Og vi tar tipsene imot, og så kommer selve låta da om 3 dager.
15: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 3 dager igjen. Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Salatbar fra Meny.
8: Dagens deltaker er en kontrollingeniør med kontroll på reising. God morgen, Christian.
16: God morgen, god morgen.
8: God morgen, god morgen. Vi i Moirana, jobber med veidrift i Nordland fylkeskommune, men på torsdag så skjer det altså svært interessante ting for din del i lang, lang tid. Hva er det du skal?
16: Da skal jeg på en måned ferie i Thailand og Vietnam, sammen med kjæresten min.
8: En måned på tur i Thailand og Vietnam, og hva er planene da?
16: Det blir å reise litt rundt i landene og få i seg god mat.
1: Ja.
8: Deilig. Den er ikke dum, og 100 000 kroner eller 10 000 kroner som ekstra feriepenger, hadde det vært ok?
16: Det har vært helt topp.
1: Eller 1000 kroner så har du råd til kanskje en baguette og en øl på Gardermoen.
16: Ja, ikke sant.
8: Ja, for det er premiestigen vår, rett og slett. Og nå skal du få prøve deg på den. Vi vet at du vet svaret på inngangsoppgaven, for hva var vikingenes navn på Amerika?
16: Det var Vinland.
1: Ja, da kjører vi i gang. 10 spørsmål her nå, og starter med denne. Hvem var det?
16: Tepao.
1: Tepao er riktig. Var det atenerne eller perserne som vant slaget ved maraton?
16: Perserne.
1: Atenerne. I hvilken by ligger Nørrebro?
16: I København.
1: København er riktig. I hvilket fylke ligger Florø?
16: Det er pass.
1: Vestland. I hvilken filmserie finner vi organisasjonen Spektre?
16: James Bond.
1: Ja, James Bond. I hvilket land ligger Nordens største innlandsby?
16: Danmark.
1: Finland. Hvem skrev komedien En midtsommernattsdrøm?
16: Shakespeare.
1: William Shakespeare er riktig. Hvem vant gårsdagens finale i French Open herrer?
16: Pass.
1: Alexander Server, hvis jeg sier det riktig. Hva er man redd for om man har akluofobi?
16: En gang til.
1: Aklofobi, det mørke.
8: Ja.
1: Aklofobi, vi rakk ikke den.
8: Sverev var det som var med
1: Sverev,
8: ja, men han tok jo en serv, som serv. Han server jo. Sverev. 1, 2, 3, 4, Christian, ja. Det 1000 kroner I gavekortet, som jo noe.
16: Ja da, absolutt. Takk for det.
8: God tur til Thailand og Vietnam, og kos deg med kjæresten I en måned på ferie.
1: Åh.
16: Takk skal du ha.
8: Og så får du da med deg dette.
15: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Salatbar fra Meny.
1: Men nå lurer vi på hvem som dagens skjulte sommergjest.
8: Ja, for det vår oppgave og din oppgave å prøve å finne ut av. Det Bjørn som har funnet seg en gjest I dag, Bjørn. Hvordan går det?
17: Ja, det går veldig bra. Vi I en kommune som har sagt ja, for ja, å si det sånn.
8: Ja.
17: Og vi står et nylig sted. Vi ser utover fjorden sammen med den hemmelige sommergjesten. Har du noen gang sunget ut mot havet?
18: Ut mot havet.
17: Ja, så nå har du gjort det.
18: Var det første gang? Ja, aller første gang.
17: Ja, ikke på karaoke engang?
18: Det bare ja, havet og meg vel så nærme.
17: Ja, havet veldig nær dagens gjest. Det kan være et lite tips aller først.
15: Gjett sommergjesten.
1: Ja, nå kan du bli med og høre etter hint, for hvis du skjønner hvilken gjest vi skal fram til, sender du sms-kode frokost til 1904. Bjørn, du ute hos din hjemte sommergjest som et nært forhold til havet.
17: Ja, du, altså det jo så vakkert å se utover her nå. Jeg kan røpe allerede nå at vi på Kadettangen utenfor Sandvika. Og det jo ny. Du veldig opptatt av fugler.
18: Ja, masse fugl. Masse fugl.
17: Ja, veldig mange.
18: Det dykkfugl.
17: Det dykkfugler blant annet. Ja, sett der dykket den igjen, ja.
18: Ja, det sånn. Kommer fra Antarktis og skal til Nordpolen.
17: Oi, oi, oi. Og ja. Du jo også en som glad I å reise.
18: Ja, og ta bilder.
17: Bilder også, ja, nettopp. Ja. Se her.
18: Det så koselig.
17: Det koselig, og det veldig koselig også å tenke på at du synger jo innimellom, og nå vi altså et sted hvor du kommer. Jeg tror du kommer til å synge her.
18: Jeg skal synge en sang.
17: Skal synge en sang, ja. Det kan vi komme tilbake til senere, for det jo litt, et litt mer konkret hint. Og så ble vi altså kjent med deg først på TV, mange av oss. Hva var det du gjorde I starten?
18: Jeg var bare tull.
17: Ja.
18: Men det var gøy, da.
17: Må det være ære å si at det var bare tull.
18: Men tull gøy.
17: Tull gøy. Og senere så ble du også veldig kjent for musikk. Hva handler den største hitten din om?
18: Handler om... Det vet jeg ikke.
17: Nei, det dyrerike, kan vi si det.
18: Dyr.
17: Et dyr?
18: Ikke fuglen.
17: Nei, ikke sant? Litt større sak. Og de siste årene du blitt kjent på grunn av penger også. Du jo opptatt av penger.
18: Penger, ja. Ja. Gull. Olje.
17: Ja. og så kan vi også gi et hint her, for vi har en seilbåt her foran. Du glad I seilbåter?
18: Ja, så fin båt. Og så fine fugler. Ja. Fine fugler.
17: Men du har jo litt ubehagelig opplevelse også, må vi si da, med en seilbåt.
18: Ja, den gikk ned.
17: Ja, den gjorde det.
1: Oi.
17: Jeg vet ikke om dere inne på et eller annet jeg, I studio. Der.
1: Ja, det renner litt inn I innboksen her, men jeg vet ikke om de helt på sporet her.
8: Nei, det noe... Stemmen der, og så kan vi også si at det et hint på storyen vår på Instagram, P4 Radio, hvis du mer nysgjerrig på det.
17: Ja, og så har jeg jo møtt deg, hemmelig gjest, på Andøya, blant annet.
18: Ja, så på rakett.
17: Ja, på rakett.
18: På rakett.
17: Du veldig opptatt av raketter.
18: Jeg kjørte rakett.
17: Ja.
18: Veldig dårlig.
17: Vi vil veldig. Og du har lyst til å dra til Mars, har du ikke det?
18: Jo,
17: ja, Mars.
1: Jeg får følelsen at hemmelig sommergjest en liten rakett selv også.
17: Ja, altså han prøver å begrense seg veldig her, det kan vi kunne røpe. Det lov å gjette nå på 1904, start meldingen med frokost. Hvem kan dette være?
18: Hvem kan det være?
8: Spørsmålet hvem dagens gjemte sommergjest? Og vi har allerede fått vite at dette en pengeglad TV-tullbass som skal synge på Kadettangen I Bærum og glad I å seile, og ikke minst raketter, fascinasjonen for raketter, Bjørn, du sammen med vedkommende.
17: Det jeg, og du skal synge her. Det har satt opp et svært koloss av et monster her på Kadettangen. Her skal du synge.
18: Her skal jeg synge for veldig mange folk som liker fotball.
17: Ja,
18: og fotball-VM, vet du.
17: Ja, fotball-VM. Så jeg vet ikke, det kommet til noen forslag til hvem dette kan være?
1: Kan det være Rune Rudberg eller Dag Otto Lauritzen?
18: Rune Rudberg, hører han sånn hørt?
17: Vi sang jo ut mot havet.
18: Ja.
17: Nei, det nok ikke det.
1: Nei, Ole Jakob Bjerkan I Trondheim sier Alex Rosén. Det deg?
18: Rett ved.
17: Kan det være Alex?
18: Det kan det.
17: Nå kan du snakke vanlig
19: også. Ja, det kan være det.
17: Jeg
19: er veldig glad i å være litt sånn halvskjev sammen med deg da.
17: Ja, det vet jeg. Hvor tøft har det vært å ikke le under dette intervjuet?
19: Det har vært veldig tøft, ja. Fordi at jeg må liksom konsentrere på å være en helt annen.
17: Ja, fordi latteren din er så avskjørende at vi begynner om du må ikke le.
19: Men jeg lo aldri.
17: Nei.
19: Selv om jeg holdt på å le litt når vi pratet om fugler. Alle de fuglene her ute, det var masse fugler på likt.
17: Ja, vi står altså ut på kandidatgangen
19: her. Det som er veldig interessant er at de fuglene har fløyet helt fra Antarktis og er på vei mot Nordpolen, og så er det bare mellomlander de her, for at sommeren har ikke helt satt i gang enda.
17: Er det sant? Kan man alltid stole på Alex?
19: Nei.
17: Nei, man kan jo ikke det.
19: Nei, men det er trekkfugler da.
17: Men du, det er altså, her kommer det til å være hundrevis, tusenvis av mennesker. Etter hvert skjønner så skal det vises fotballkamper her hver dag og natt under hele VM.
19: Ja, og det er skjenking etter klokka 6 om morgenen, fordi at det har jo vært høyrestyre i Bærum i 170 år, så derfor er det folket som bestemmer. Ja.
17: Og du skal altså da på torsdag når VM åpner være med her, og du skal synge også.
19: Ja,
17: jeg skal synge. La oss høre hva Alex skal synge her. Det er nemlig en låt.
19: Go Go Gorilla, faktisk.
17: Ja.
19: Det kommer til å bli
17: live. La oss høre litt, Janne, her.
19: Jeg kommer til å åpne VM i Baris. Ja.

0: Der kommer bønna over vannet for å vinne, Alex.
1: Ja, det er jo helt klart. Det er jo med fotball, vet du. Det er så mye kjærlighet. Fotball, det er sjakk med levende brikker. Det sa André Bjerke.
0: Wow. Ok. Over vannet for å vinne skal Alex til USA, tror vi skal høre straks.
2: Det er altså Alex Rosén som er den gjemte sommergjesten vår i dag, og som akkurat har vært med oss med litt tilskrudd stemme og fortalt at han blant annet var opptatt av...
3: På rakett.
0: Ja, på rakett. På rakett. Du er veldig opptatt av raketter.
3: Jeg kjørte rakett.
2: Han har kjørt rakett, og Bjørn, du er samme mann.
0: Ja, han er en rakettforsker, han er en rakett, Alex Rosén.
1: Og... Jeg var veldig opptatt av Mars, og da det vi begynte å prate om raketter da. Og det er fordi at jeg har hatt et radioprogram som heter Alex Rosén reiser til Mars. Og det er for å redde jorden fra global overoppheting.
0: Hvordan går det? Hentet...
1: Nei, det går jo veldig dårlig da, for den har krig og alt mulig tull og teis. Men vi kommer til å komme inn på det sporet etter hvert, uansett. Ja. Det er bare det at man må være forut for sin tid, det er det som er det viktigste.
0: Men,
1: og det er egentlig her også, for her er det jo fotball, det.
0: Ja.
1: Så her er vi jo forut for vår tid. Her er det bygd opp TV-skjermer og svære, hva skal jeg si, for noe svært anlegg for å ta imot folk her. For her blir det fotball-VM. Ja. Det er folkefesten.
0: Vi er på Kadettangen, altså utenfor Sandvika her, rett ved fjorden.
1: Og, ja, og ikke Alex, langt unna Oslo.
0: Nei, faktisk. Hvor langt unna Oslo er det du bor nå, Alex?
1: Det er Bærum er inkorporert i Oslo, for det hadde Oslo antageligvis tjent penger på. Eller landet hadde gjort det.
0: Hvor langt innenfor grensa til Bærum er det du bor nå?
1: 70 meter.
0: 70 meter, ja. Hvorfor flyttet du?
1: Det var eiendomsskatt.
0: Ja. For du er jo blitt så, du er så, blitt så opptatt av aksjer også.
1: Ja, for etter hvert som man blir eldre og eldre, så blir man mer og mer fornuftig. Så det er jo det at jeg er på vei inn i en sånn fornuftig sfære.
0: Men du har jo tydeligvis innsideinformasjon. Jeg så du hadde tjent millioner på...
1: Innsideinformasjon er ikke lov.
0: Nei, men
1: så er det veldig viktig å følge lovene.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: I to typer, to mennesketyper, det avgjøres ved frokostbordet akkurat nå, og det avgjøres gjennom frokostproduktet tubeost. Spørsmålet er da hvordan jeg har med to tuber her, og spørsmålet er da hvordan man klemmer på nettopp denne tuben, som avgjør hvorvidt du er en nensom, gjerrig type, eller om du er mer av den laidbacke typen. Dette sier veldig mye om mennesker sånn ellers i livet, så legg merke til hvordan andre ved frokostbordet ditt klemmer på tubeosten. Og Eirin, du er jo svært nensom. Fortell hvordan du gjør det her.
3: Ja, jeg begynner på toppen, og så lager jeg fine riller, altså jeg klemmer den nedover sånn, som en sånn, jeg snurrer den liksom sammen, sånn at man ikke klemmer som en sånn der psyko på midten.
2: Veldig nøyaktig, ikke sant? Mens jeg har vært på hyttetur i helgen med en for eksempel, som da bare tar et godt tak på midten av kaviartuben og klemmer ut, og det overrasker meg stort. Og Kine på Hamar, hun har tekstet oss og forteller at jeg er av typen som klemmer midt på. Jeg har da problemer med å rette tuben ut når den begynner og nærme seg tom. Hun får senskader på tuben, rett og slett, som ikke du får. Men vi beundrer henne litt, fordi hun er den mer laidback-typen.
3: Men hun er rett og slett helt gæren dame. Det vil jeg bare si, og jeg beundrer litt her å slippe seg løs sånn. Og Tom Erik har gjort litt tanker om dette her, og reflektert litt på morgenkvisten og sendt oss en melding. Frokost 1904. Mulig er litt begge deler, ikke sant? Gæren eller nensom da. Med ny tube, litt vill og gal, klemmer litt her og der, uredd liten villbass, rett og slett. Men så blir det orden, bestemt klemming og rulling bakfra, nesten som når man er nyforelsket versus gift i 30 år, dette her, sier Tom Erik, og har orienterer sine tanker og følelser rundt klemming på tube, og det setter jeg veldig pris på.
2: Vakker betraktning, rett og slett. Se rundt frokostbordet i dag, hvordan klemmes det, og så setter du folk i bås. Bare ta med en tubeåsmelding til som kommer der, hvilken mennesketyp man er, basert på hvordan man klemmer på tubeåsten, og her står at broren min kalte det å ta magagrep på majonestuben. I dag er det tubefritt. Det er bare eggerøre, ciabatta, tomatbønner, pyttipanne og lettmelk. Blir ingen lett frokost å hente seg fra, står det her. Men altså, bare droppe alt som heter tuber, for det blir bare bråk av det, mener vedkommende her.
3: Da. Oi, oi, oi, så det har vært ordentlig tubediskusjon i heimen der da.
2: Tydelig, hvis det engasjerer veldig, dette med hvordan man klemmer på tuben.
3: Ja, jeg tror også Eivind Hellstrøm, han ville forby folk å drive med skinke, smør, ost.
2: Sannsynligvis.
3: Føya meg. Ja. Men du, skikk og bruk i 2026. Det synes jeg er spennende.
2: Ja.
3: Aftenposten har en sak, bare for å gå til noe helt annet her nå.
2: Ja.
3: De har jo en sånn skikk- og bruksspalte, og jeg vil gjerne ta opp det som blir sagt her, for det handler om mobilbruk på treningssenteret.
2: Det er interessant.
3: Kan du få høre hva innsender sier her?
2: Okay.
3: Det er altså en anonym innsender som sier at hun trente mens hun hørte på en presentasjon i øreproppene med støydemping som hun hadde.
2: Og på jobb, liksom?
3: Ja. Men i samme rom så løp en dame på tredemølle. Hun var midt i et møte, hun også da, eller foredrag, og pratet høyt i telefonen i over 20 minutter. Derfor slett jeg veldig må høre presentasjonen jeg hadde på ørene.
2: Ja.
3: Skal man kunne ha lange telefonsamtaler i et treningssenter, spør hun, og foreslår? Alle treningssenter burde ha skikk- og brukplakater. De kan gjerne være humoristiske, men så kommer den setningen som jeg reagerer veldig på her. Og i situasjonen jeg havnet i, kunne senteret ha tatt affære selv? Eller hva mener dere, spør hun Aftenposten.
2: Åja.
3: De har snakket med Sats, og spør da de ansatte kan jo gripe inn her, så sier Sats, i ekstreme situasjoner er jeg enig, men noe sant har jeg aldri hørt om en gang. Regelen er veldig enkel, vis hensyn, god treningsskikk, og god folkeskikk går nemlig ut på ett.
2: Ja, men det er et spørsmål, er det god folkeskikk å ha møte og snakke høyt i det når du er på tredjemølle ved siden av et annet menneske? Jeg tenker nei.
3: Ok, men jeg tenker bare generelt denne konfliktskyheten til oss nordmenn, den vil ingen ende ta.
2: Nei.
3: Kunne ikke den dama turt kvinne seg opp litt, for det kan være litt ubehagelig, men på en fin måte prikke den dama på skulderen og si, er det mulig at du kan dempe deg litt?
2: Ja.
3: Det tør vi ikke. Altså, er det rart en del lærere i landet mener at det er kravstore foreldre når vi voksne oppfører oss som barn? Må gå til satsresepsjonisten. Si ifra, hun prater høyt ved siden av meg. Jeg tør ikke å si ifra. Det er litt sånn, jeg vet at jeg er litt sånn stygg og fæl her nå.
2: Ja, men jeg er redd for reaksjonen til den andre dama, vet du. Plutselig blir hun sur, vet du, og så får du det tilbake. Det orker jeg ikke. Jeg sa ifra en gang jeg på T-banen til en unge som hadde skoene oppe i setet der.
3: Ja.
2: De ble så sur og begynte å diskutere hvorfor det.
3: Å nei!
2: Og da tenkte jeg, uff, nei, jeg orker ikke å si ifra mer. Så da blir man konfliktsky da.
3: Ja, det

0: synd, men, altså. Ja.
1: Everybody looks for love, synger Robbie Williams i P4s radiofrokost. Men hvordan finner du kjærligheten, og hvordan finner du lykke og nærkontakt med andre mennesker i hverdagen? Nå er vi i gang med en ny uke, og mange bor alene i dette landet. Mange er mye alene, men det skal kanskje ikke så mye til for at man kjenner på litt hverdagslykke i form av møter med andre mennesker. Spørsmålet er, hvordan skal man komme i kontakt med andre mennesker? Og Aftenposten har en veldig fin sak om en dame som heter Birgitte, som kjente på litt ensomhet og lite kontakt med andre mennesker, så da bestemte hun seg for å gå for en taktikk som viste seg å være vellykka. For hun satt seg da på en benk i Slottsparken i hovedstaden, og gjør det fortsatt jevnlig som et slags eksperiment. Hun bare satt seg ned, så ut og tok dagen inn, og hørte ikke på noe podcast, var ikke opptatt med noe som helst, men bare ventet på kontakt med andre mennesker.
0: Oi.
1: Synes først at det var litt kleint, litt rart, og tenkte at folk kommer til å se rart på henne og tenke, hva er dette for en dame? Men så viste det seg at etter kort tid, etter 10 minutter, så fikk hun kontakt med den første, begynte å småprate litt, så gikk den videre, så fikk hun kontakt med flere og flere mennesker, og det er noe hun har fortsatt med, bare det å få hverdagskontakt med andre. Og Aftenposten forteller at det er oppskriften på hverdagslykke, å snakke litt med andre mennesker. Det være seg et hei i butikken, et hei på treningssenteret, eller det å snakke, for jeg pleier ofte å gå på og høre på podcast når jeg snakker med bikkja, men det å snakke med andre hundeeiere.
0: Når du snakker med bikkja?
1: Ja, jeg snakker med når jeg lufter bikkja.
0: Ja.
1: Og det kan vise forskningen, da, gi en lykkefølelse i hverdagen.
0: Vet du, det veldig viktig for mammaen min som bor alene, hun rundt 70, og det der å prate med Håvard på butikken, altså kjøpmann der, lokal kjøpmann, og prate med Daniel på hundebutikken, prate med naboer, det er veldig viktig. Ja. Vi må legge bort telefonen der, derfor ikke jeg liker at det skal være sånn QR-kode på restauranten og sånn, for det kan hende sitte mennesker der som faktisk har lyst til å prate med servitørene.
1: De små kontaktpunktene i hverdagen, så prøv å sette deg ned på en benk og bare se ut og se hva som skjer i dag.
0: Og jeg anbefaler faktisk også massasje.
1: Massasje.
0: Kan gå for fotmassasje, da får du faktisk litt sånn nærhet.
1: Ja,
0: det er sant,
1: ja, ja.
0: Og det er godt også.
1: Og litt small talk også.
0: Ja,
1: koselig. Ja, sett deg på en benk, se tomt ut i lufta og vent til noen plutselig kommer og snakker med deg. Altså dagens tips for å være litt mer sosial, som vi akkurat snakket om her. Litt sånn som Forrest Gump, han kommer jo også i prat med folk på benken der. Og litt sånn som Marius Kopperud, god morgen. Og velkommen.
2: Det er det norske svaret på Forrest Gump. Sitter jeg på den benken. Jeg har prøvd den taktikken, jeg blir sittende alene i time hvis jeg
1: gjør ting, det. Ja.
2: Så prøver jeg, og hvis jeg kommer inn i en heis, så er det kanskje en person til i den heisen, så stiller jeg meg veldig nære den personen og tenker at det er jo positivt med litt nærkontakt, men det funker dårlig der, funker dårlig på T-banen, funker dårlig også på stranda, hender også at jeg tar med håndklet mitt alene, går ned i speedoen min, og så legger jeg meg veldig tett inn til noen, men det er ikke alle, de fleste flytter seg.
1: Ja, du må være litt mer forsiktig kanskje, tenker jeg da.
2: Ja.
1: Og et vennlig hei.
2: Ok, så det er tilnærmingen er for brå, er det
1: det? Ja, det kan være det.
2: Ja, fordi, altså, ja, ikke sant? Ja. Nei, for jeg drømmer jo om å oppleve den sanne lykken jeg er å møte noen og bli forlovet og gift. Nå er jeg 54 år, fortsatt ikke klart det da.
0: Nei, men, ikke for sent.
1: Ikke for sent.
2: Mener du det?
1: Definitivt.
2: Ja, for det er jo det som er den store, sanne lykken, er det ikke det? For dere som har opplevd å være sammen med noen og gifte seg.
1: Det er veldig hyggelig, men det er særlig det med at du får en stor fest, og det kan du lage uansett på en måte.
2: Fest for seg selv, jeg er ikke noe glad i det, men
1: jeg har vært på fest hos deg før, ja, det var skikkelig gøy.
2: Og var det det?
1: Ja, da.
2: Ja, men så hyggelig. Ja, riktig.
0: Vi hørte på nyhetene i dag at barn sykler mindre enn før, og elsparkesyklen er en del av skylden der. Blant annet. Det er jo gøy å stå på el.
1: Ja, men det er kjedelig at man ikke sykler mer.
3: Ja, det er menn i min alder som driver og sykler nå. I våre tettsittende lykradrakter er vi rundt omkring på veien, mens ungene, de driver ikke med det lenger.
0: Nei, og kan også skjermen ha noe med dette å gjøre? Det har hvertfall vært mye prat om det i vår med skjerm og barn, og regjeringen tar jo noe aldersgrensegrep hvis det lovforslaget der går igjennom. Og vi spurte tidligere håndballproff og nå kommentator Kristian Kjelling, som driver en del med håndball for barn også. Vi spurte om skjerm og hva det gjør med barn. Har du tenkt noe på dette selv?
3: Det har vært mye prat nå i det siste om dette her med skjerm og hva det gjør med unga. Har du tenkt noe på det selv?
4: Ja, ekstremt mye. Jeg tror en del av grunnen til at man ser veldig mye skader i ung alder nå på idrettsutøvere, eller barn som driver med idrett, det er jo at kontrasten mellom hva de ikke gjør når de er på trening og når de er på trening er så stor. Fordi når jeg kommer hjem, som jeg forteller sønnen min nå, så kaster jeg jo fra meg sekken min, altså nå snakker jeg om 12 år gamle Kjelling på Kjelsås, så kommer jeg meg ut. så prøvde jeg å gjøre et eller annet, finne på noe. Jeg bodde i Norges største blokk, så vi hadde sånne svære områder hvor vi kunne leke inn i blokka, så hvis det var snø, så var vi bare der inne og spilte håndball med en sånn skumgummiball. Men vi var aldri liggende i en seng eller sittende på en stol og spille foran den skjermen. Mens det gjør de i 5 timer før de går på trening. Og sånn holder de på i årevis. Mens vi jo inne og bygger skelett og muskulaturen for dette fra vi 8 år, fordi vi i aktivitet hele tiden. Men sporer du da såpass mange år, der vi nå, fram hit, så ser du at det er ikke tilfelle. Og man ser jo en utrolig større prosentandel av stressfrakturer, altså tretthetsbrudd, blant annet i skelettene til unge utøvere.
5: Men hva skal vi gjøre med det da? Hvordan skal du få sønnen din til å ikke ligge og se på TV i 5 timer? Eller spille spill?
4: Nei, jeg tror først og fremst så er det nesten umulig, fordi at det er en del av den sosiale plattformen i dag. Mens vi møttes og hang sammen, så hadde vi jo ikke noe å gjøre alltid, men vi bare hang, liksom. Mens de gjør ikke det, de møtes jo online.
5: Ja.
4: Nei, jeg har ikke noe godt svar på det, for å være helt ærlig. For jeg kan ikke si til han, du får ikke lov, du skal gå ut og leke. Ja, det er jo ingen der ute å leke med.
0: Nei.
4: De sitter jo online.
0: Ja.
4: Så det er et større samfunnsproblem, tror jeg.
3: Ja, for noen må jo være, noen må starte, som man sier, at hvis ingen der ute og leker, ja, da det jo ikke noen grunn til å gå ut og leke. Fordi,
5: gå ut først, Bjørn, så får vi se om det kommer noen etter.
3: Vi snakket før i dag om dette med hvor fint det å treffe andre mennesker, hvor viktig det for oss. Kanskje sette seg på en benk i parken, håpe at noen kommer bort og prater med deg. Men du må tenke på at det folk som har det andre veien også.
0: Ja.
3: Hvorfor må jeg jo prate med disse folka hele tiden?
0: Ja.
3: Er dette for noe mas? En ting å være introvert, en annen ting hvis du kjendis.
5: Ja.
0: Eller superkjendis.
3: Superkjendis. Sånn som for eksempel Sean Penn, skuespilleren, som altså fortalte da til CNN i helgen at han droppet Oscar-utdelingen. Han orker ikke å treffe alle de folka.
5: Nei.
3: Det blir så mye folk. Jeg har ikke lyst til å gå noe sted lenger hvor jeg hvor det mer enn 8 personer.
0: Ok.
3: Så han orker ikke, han får angst av å mingle med mange, og det kan jo være alvorlig nok at man virkelig får det, men det kan også for mange kjennes rett og slett bare litt slitsomt å være mange mennesker, det har vi sikkert de fleste av oss kjent på, men når de i tillegg kjendis, sånn som han og alle skal ta det han irriterer seg mest over, selfie.
0: Ja, men Oscar-utdelingen jo egen bransje, men til og med der han så stor at da kan Jennifer Lawrence gå bort og Bradley Cooper gå bort og ville ha
3: selfie. Folk burde ikke ta selfie med noen, sier Sean Penn. Det dårlig for deg, det dårlig for alle, det suger sjelen ut av deg.
0: Gud,
5: og da må du også ha et forrette glis som kjendis, kontra i gamle dager, hvis du måtte signere en autograf, så kunne du fortsatt være sur, men nå må du jo se litt ok ut også.
0: Ja, og så er det jo det med at jeg møtte Sean Penn, vet du, men han ville søren meg ikke ta selfie for en dust.
5: Ja,
0: og da spør man de ryktene der.
5: Ja.
0: Men det jo motsatt side også da, for jeg husker det der bildet med Tom Hanks som var ute og jogga en ettermiddag eller kvellinga, hvor det var brudefotografering i den parken. Så stikker han bort til brudepar og bare hello, do you want a photo with me? Og de bare, Tom Hanks! Ja!
5: Så hyggelig. Ikke sant, det setter seg, det husker
0: folk. Er ikke det morsomt da, når du klar over at ja, de kjenner meg, og det synes de stort.
3: Og noen har jo omfavnet dette også, jo så flinke til, i stedet for da at den som har kamera skal fumle med det, så tar de bare telefonen fra dem, og sier, jeg tar den, Og så tar de liksom selfie sammen med alle de som vil. Så noen har stor glede av det, men man må nesten respektere at noen, sånn som Sean Penn, hater det.
6: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
5: Det var P4s radiofrokost, det er 8. juni, en mandag. Nå er dere sulten, eller?
0: Ja, kjempesulten, det derfor jeg holder kjeft, for jeg tenker at nå må vi slutte å skrave det.
5: Ja. Og har ikke Åge Dahl sendt ut meny igjen nå denne uka, så vi vet ikke...
0: Jo da, det er kylling i dag.
5: Er det kylling, sier du det? Jeg har ikke fått den,
3: ja.
5: Hva slags kylling er det?
0: Barbecue, kylling med poteter, tirsdag snitsel, onsdag middelhavskylling, torsdag svinekamp, fredag skyllekankarne.
5: Mye kylling.
0: Og mye svin.
3: Jo, men middelhavskyllinggryte med couscous, det veldig godt, altså.
0: Mm.
5: Ja, det couscous. Altså,
0: det couscous.
3: Kjempe couscous. Det jo sånn som man kan lage i, og kjøpe i, hvis man i Marokko, som vi jo møtte for i fotball her, så kan man da få det i sånn tagine.
5: Hva er det?
3: Og mange av oss, det en sånn leiresak som du, som en tarken, så har en sånn stort lokk oppå med, sånn, med en sånn tut opp, som, dette var dårlig beskrevet.
0: Så internasjonal du, Bjørn, altså.
3: Veldig internasjonal. Og når man da i Marokko, så får man sånn, og så tenker man, det så har vi lyst til å kjøpe med oss hjem, og lage hjemme. Så kjøper du med en sånn hjem, den ganske tung, den med mas å ha med på fly og sånn, så har du med hjem, bruker aldri.
5: Ikke sant?
0: Nei, aldri brukt. Nei. Rett ut på Finn. Samme som min rosa magedansedrakt i Tyrkia.
5: Har du det?
0: Spesiell pris bare for meg.
5: Selvfølgelig.
0: Hvor mange ganger har jeg brukt den magedansedrakten da?
5: Null.
0: Null.
3: Ja. Jeg tror faktisk...
0: Privat opptreden only.
3: Sjansen er jo større for å få bruk for den tarsinen, kjenner jeg. Da,
0: ja, ja, ja. Nei, jeg tenkte det var artig kostyme da, vet jo, du. Ja. Ikke sant? Det kan jeg ta med spesiell på, pris bare for meg.
3: Du har vært på kostymefest i helgen. Hvorfor hadde du ikke på det?
0: Nei, for det temaet var svensk. Det er veldig ofte at... Eller det er sjeldent at temaet er Tyrkia, liksom.
5: Jeg skal ha marokkansk tema neste gang jeg har fest.
0: Da kan Bjørn ta med gryta si, og jeg ta med dansedrakta mi.
5: Men klarer du de rullebevegelsene på magen? For det er jo veldig...
0: Nei, jeg er jo kjempeukomfortabel med å gå rundt og vise magen min på fest. Ja. Hvorfor kjøpte jeg magedansekostyme?
5: Nei, du var ivrig da.
3: For det høres litt sånn der, og så høres det litt sånn med ut, med, altså sånn magedans, ja, og det er sånn ja. Der, litt sånn spitsom og greier.
5: Ja.
3: Men jeg har vært på chartertur til Egypt, med sånn familieresort, hvor vi er all inclusive. Da var det sånn, kom en dame som danset magedans.
0: Og da var det mange pappaer som satt på første rad,
3: ja.
0: Ja. Og tittet på.
3: Ja. Overraskende lite sånn stemning der, kjente
5: jeg. Nei, nei, nei, for dette er jo ordentlig greie, så det er ikke noe erotisk det.
0: Nei. Å, nei.
3: Nei, nei. Alt kan vel være det, hvis man vil.
5: Ikke sant. Ja. Ok, vi høres i morgen.
0: Ha det, ha det.
5: Hei, hei, sånn.
7: Dette er P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
11: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
14: I'll get you good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
15: På vei dit da, så er P4 bare et must for meg.
16: Det er
17: trengende.
18: P4.
19: P4.
7: Lyden av Norge.
20: P4.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Vi kort innom en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne. Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!

0: Vi er kort innom med en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
3: Med elbil.
2: Med eksklusive forbindelser
3: til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere.
2: Med en egen agenda.
3: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
2: De hjelper sine egne.
3: Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie.
2: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
3: Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: P4.
7: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
8: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
9: Dette er lyden

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Jan. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: What? Multisad, ja. Mr. Claptrap, come on.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Endelig uka her.
0: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det tre dager igjen.
1: Tre dager!
2: Åh, mange av oss gleder seg veldig til å se mange av kampene. Problemet jo at de går som på rare tider, ja. Mange av dem. Og det greit at man kan ikke få se alt, for det jo et uttale lag med. Men viktige kamper, sånn som Norges kamp mot Senegal for eksempel, går fra 2 til 4, ja. Natt til tirsdag.
1: Det en nøtt, og det spørsmålet, skal du sove før, eller skal du sove etter?
3: Fordi, eller skal du ta opp kampen?
1: Ja, skal du det, altså? Fotball må jo ses live, eller?
2: Jeg tror at å ta opp kampen, for å si sånn, kanskje ikke noen dårlig idé, i hvert fall ikke følge Caroline Lodekoll, som en søvnforsker i Stavanger. NRK har snakket med henne, og hun mener at det den beste løsningen. Okay. Er å sove mens kampen går, så ser den i opptak før du går på jobb.
3: Ja, det var fordi at da står du bare opp litt tidligere, så koser du deg med kaffen, og så går du ikke på sosiale medier, får du ikke vite resultatet, ingenting. Nei, så titter du på det.
2: Det det, vet du. Men
3: for den tiden, tidlig, da.
2: Ja, men da snakker man jo heller ikke med folk stort sett da, så tidlig, så det lett å unngå resultatet.
1: Ja, men da går du jo glipp av den historiske muligheten her i Norge til å drikke øl klokka 3:30 på natta.
3: Det
1: så det som jo en mulighet er å legge seg sånn i 8-9-tida, ja, og sove da til 1, så drar du på puben, og så ser du Senegal.
2: Og så går du på jobben.
1: Ja, du blir jo trøst og sliten.
2: Ja.
3: Det klart det mange familier som splitter seg nå, så jeg tenker sånn til kodene der ute som veldig sånn der fotballfans til menn, eller omvendt da, ta en godt titt på mannen din nå.
1: Ja.
3: Se på han nå. For at nå får du ikke se en jæva på 3-4 uker.
2: I hvert fall
3: ikke hvis dere skal ha forskjellige døgnrytmer.
2: I hvert fall ikke, men veldig trøtte øyne.
3: Ja.
2: For det jo kanskje ofte menn, ja, som veldig ekstra interessert i dette. Ja.
1: Ofte.
2: Men også noen kvinner, da, det skal sies. Men jeg synes ikke forslaget hennes så dumt, og før i tiden så var jo dette noe mas. Jeg husker jo da Vebjørn Rodal skulle løpe 800 meter. Da hadde jeg tatt dette opp på VHS-kassetten.
3: Ja.
2: Sto opp på morgenen. Kona mi, eller hun som nå kona mi da, hun visste jo hvordan det har gått, så hun lurte på, skal du ikke snart komme frem til dette løpet da?
3: Ja.
2: Og jeg bare, nei, jeg skal se OL fra i natt.
1: Oppladning viktig, men jeg husker jo også, da var jeg 15 år gammel, var hos besteforeldrene mine på Koppang, og det jo et barneminne, det var noen som sa det her, at det sånn barneminner skapes, gjennom at man får være våkne på natta. Det jo helt ulovlig, men plutselig får man lov, og dette vil man huske resten av livet, hvis du lar unga dine få være våkne og se Norge Senegal live, sånn som jeg gjorde med Vebjørn Rodal tilbake på 90-tallet.
2: Ja, men kanskje andre løsninger også. Vi skal høre straks med eksperten, nemlig Folk på gata.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dere, jeg tenkte på det der med at vi skal holde oss våkne nå til VM da, for oss som skal ha med seg litt grann. Jeg klarer ikke å holde meg våken til fredagsfilmen på TV3 en gang. Den starter jo klokka 9. Så jeg vet at jeg kommer til å sovne gjennom en del kamper, men jeg gleder meg, vet du hva jeg gleder meg til? Å våkne av den kollektive jublingen i borettslaget.
2: Ja!
1: Fordi på sommeren så har vi jo vinduene oppe.
2: Ja.
1: Så da, du kommer jo til å holde oversikt over skåringene til Norge uansett, bare ved å våkne til sånn der... Ja. Jubling, liksom.
2: Og det som da er viktig er å være i synk med naboen på TV-signalene, at du ser på samme linjær TV-kanal, eller hvis du ser det digitalt, så er det ofte en 10-20 sekunders forskjell, og da hører du på fader hva han roper for, og så ser du hva han roper for. Det kan være et problem.
3: Ja, alt var bedre før.
2: Ja.
3: Da så vi det i synk. Det var ikke mulig å ta opp og sånn. Som vi nettopp snakket om en søvnforsker som sa her at hva med å ta det opp og så se det før du drar på jobb på morgenen. Men Frøya har vært ute og spurt folk, hvordan skal du se på VM i år?
4: Ja, hvordan skal jeg få det til? Utrolig bra spørsmål. Det er sånne praktiske spørsmål, sånn, skal man drikke øl, for eksempel? Man skal jo på jobb etterpå, så jeg har faktisk ikke noen løsning på det enda. Men jeg skal se da, jeg må jo det. Men altså, halve nasjonen kommer til å være i ørska.
5: Det er lov å være litt sliten dagen derpå da, kanskje?
4: Ja, det håper jeg at det er lov. Det er sikkert veldig, veldig problematisk å si, men jeg håper at det er lov.
5: Skal du se på VM i år?
6: Kanskje.
5: Kanskje? Hvorfor bare kanskje?
6: Ja, det er ikke noe jeg prioriterer, men hvis det passer sånn, så skal jeg se.
5: Kan det hende at du tar deg en tur på en pub eller noe sånt nå?
6: Kan hende.
5: Har du tenkt å se på VM i år?
7: Absolutt.
5: Er det bare Norge det går i, eller er det noen andre land du skal få med deg også?
7: Nei, i hvert fall Norge, altså... Storkampene, selvfølgelig, og så, ja, jeg tar gjerne Iran kappverdet, altså, på natt til klokken 3.
5: Det er jo litt sånn sene kamper og sånn her, da. Hvordan skal du få logistikken til å gå opp?
7: Nei, fri fra jobb dagen etter. Null problem, sjefen er også fotballgæren, så det fikser vi.
5: Har du faktisk fått fri for å se på VM?
7: Ja, halv dag i hvert fall. Så jeg har litt sånn fleksjobb.
5: Blir det puben med venner, eller hvordan er det du skal se på det?
7: Ja, det blir pub, og så blir det sånn arrangement rundt omkring.
2: Det er sjefen sin, da. Sånn skal det være. Halv dag dagen etter.
3: Du verden.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Karglass.
9: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Karglass.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Everybody looks for love, synger Robbie Williams I P4s radiofrokost. Men hvordan finner du kjærligheten, og hvordan finner du lykke og nærkontakt med andre mennesker I hverdagen? Nå vi I gang med en ny uke, og mange bor alene I dette landet. Mange mye alene, men det skal kanskje ikke så mye til for at man kjenner på litt hverdagslykke I form av møter med andre mennesker. Spørsmålet hvordan skal man komme I kontakt med andre mennesker? Og Aftenposten har en veldig fin sak om en dame som heter Birgitte, som kjente på litt ensomhet og lite kontakt med andre mennesker, så da bestemte hun seg for å gå for en taktikk som viste seg å være vellykka. For hun satt seg da på en benk I Slottsparken I hovedstaden, og gjør det fortsatt jevnlig, som et slags eksperiment. Hun bare satt seg ned, så ut og tok dagen inn, og hørte ikke på noe podcast, var ikke opptatt med noe som helst, men bare ventet på kontakt med andre mennesker.
2: Oi.
1: Synes først at det var litt kleint, litt rart, og tenkte at folk kommer til å se rart på den, og tenker, hva dette for en dame? Men så viser det seg at etter kort tid, etter 10 minutter, så fikk hun kontakt med den første, begynte å småprate litt, så gikk den videre, så fikk hun kontakt med flere og flere mennesker, og det noe hun har fortsatt med, bare det å få hverdagskontakt med andre. Og Aftenposten forteller at... Det oppskriften på hverdagslykke, å snakke litt grann med andre mennesker. Det være seg et hei I butikken, et hei på treningssenteret, eller det å snakke, for jeg pleier ofte å gå på og høre på podcast når jeg snakker med bikkja, men det å snakke med andre hundeeiere.
2: Når du snakker med
1: bikkja? Jeg snakker med en, når jeg lufter bikkja.
2: Ja.
1: Og det kan vise forskningen da, gi en lykkefølelse I hverdagen.
2: Vet du, det veldig viktig for mammaen min som bor alene når rundt 70, og det der å prate med Håvard på butikken, altså kjøpmann der, lokal kjøpmann og prate med Daniel på hundebutikken prate med naboer det veldig viktig vi må legge bort telefoner der, for ikke jeg liker at det skal være sånn QR-kode på restauranten og sånn, for det kan hende sitte mennesker der som faktisk har lyst til å prate med servitørene
1: de små kontaktpunktene I hverdagen så prøv å sette deg ned på en benk og bare se ut og se hva som skjer I dag
2: og jeg anbefaler faktisk også massasje
1: Massage.
2: Kan gå for fotmassasje da får du faktisk litt sånn nærhet,
1: ja,
2: det sant, og det godt også
1: og litt smalltalk også
2: ja,
1: koselig

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Gjett sommergjesten.
1: Nå kan du bli med å høre etter hint, for hvis du skjønner hvilken gjest vi skal frem til, sender du sms-kodefrokost til 1904. Bjørn, du er ute hos din hjemte sommergjest som har et nært forhold til havet.
2: Ja, du, altså det er jo så vakkert å se utover her nå. Jeg kan røpe allerede nå at vi er på Kadettangen utenfor Sandvika. Og det er jo nydelig. Du er veldig opptatt av fugler.
3: Ja, masse fugl. Masse fugl.
2: Ja, veldig mange.
3: Det er dykkfugl.
2: Det er dykkfugler blant annet, ja. Sett, der dykket den igjen, ja.
3: Ja, det er sånn. Kommer fra Antarktis og skal til Nordpolen.
2: Oi, oi, oi. Og du er også en som er glad i å reise.
3: Ja, og ta bilder.
2: Bilder også, ja. Nettopp. Ja.
3: Se her. Det er så koselig.
2: Det er koselig, og det er veldig koselig også å tenke på at du synger jo innimellom. Og nå er vi altså et sted hvor du kommer. Jeg tror du kommer til å synge her.
3: Jeg skal synge en sang.
2: Skal synge en sang, ja. Det kan vi komme tilbake til senere, for det er jo litt, et litt mer konkret hint. Og så ble vi altså kjent med deg først på TV, mange av oss. Hva var det du gjorde i starten?
3: Det var bare tull.
2: Ja.
3: Men det var gøy, da.
2: Må vi være ærlig og si at det var bare tull?
3: Men tull er gøy.
2: Tull er gøy. Og senere så ble du også veldig kjent for musikk. Hva handler den største hitten din om?
3: Handler om... Det vet jeg ikke.
2: Nei, det er dyrerike, kan vi si det?
3: Dyr.
2: Et dyr?
3: Ikke fugl.
2: Nei, nei, ikke sant? Litt større sak. Og de siste årene er du blitt kjent på grunn av penger også. Du er jo opptatt av penger.
3: Penger, ja. Ja. Gull. Olje.
2: Ja. Og så kan vi også gi et hint her. Vi har en seilbåt her foran. Du er glad i seilbåter.
3: Ja, så fin båt. Og så fine fugler. Ja, fine fugler.
2: Men du har jo litt ubehagelig opplevelse også, må vi si da, med en seilbåt.
3: Ja, den gikk ned.
2: Ja, den gjorde det. Jeg vet ikke om dere er inne på et eller annet i studio der.
1: Ja, det renner litt inn i innboksen her, men jeg vet ikke om de er helt på sporet her.
4: Nei, det er noe stemmen der, og så kan vi også si at det er et hint på storyen vår på Instagram, P4 Radio, hvis du er mer nysgjerrig på det.
2: Ja, og så har jeg jo møtt deg, hemmelig gjest, på Andøya, blant annet.
3: Ja, så på rakett.
2: Ja, på rakett.
3: På rakett.
2: Du er veldig opptatt av raketter.
3: Vi kjørte rakett.
2: Ja.
3: Veldig dårlig.
2: Vi vil veldig. Og du har lyst til å dra til Mars, har du ikke det?
3: Jo.
2: Ja, Mars.
1: Jeg får følelsen at hemmelig sommergjest er en liten rakett selv også.
2: Ja, altså han prøver å begrense seg veldig her. Det kan vi kunne røpe. Det er lov å gjette nå på 1904 start meldingen med frokost. Hvem kan dette være?
3: Hvem kan det være?

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Spørsmålet er, hvem er dagens gjemte sommergjest? Og vi har allerede fått vite at dette er en pengeglad TV-tullbass som skal synge på kadettsangen i Bærum og er glad i å seile, og ikke minst raketter, fascinasjonen for raketter. Bjørn, du er sammen med vedkommende.
2: Det er jeg, og du skal synge her. Det har satt opp et svært koloss av et monster her på kadettsangen. Her skal du synge.
3: Her skal jeg synge for veldig mange folk som liker fotball.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Altså her kommer det til å være hundrevis, tusenvis av mennesker. Etter hvert skjønner så skal det vises fotballkamper her hver dag og natt under hele VM.
3: Ja, og det er skjenking etter klokka 6 om morgenen, fordi at det har jo vært høyrestyret i Bærum i 170 år, så derfor er det folket som bestemmer. Ja.
2: Og du skal altså da på torsdag når VM åpner være med her, og du skal synge også.
3: Ja.
2: La oss høre hva Alex skal synge her. Det er nemlig en låt.
3: Go Go Gorilla, faktisk. Ja. Det kommer til å bli
2: live. La oss høre litt her.
3: Jeg kommer til å åpne VM i Baris. Hør på det.

0: Der kommer bønna over vannet for å vinne, Alex. Ja,
1: det jo helt klart. Det jo bare fotball, vet du. Det så mye kjærlighet. Fotball, det sjakk med levende brikker. Det sa André Bjerke.

0: setter man musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allows me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 er den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller her hjemme.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og nå viser det seg at det finnes to typer mennesker. To typer mennesker. Du kan dele alle på denne kloden inn I den ene eller den andre gruppa. Og det avslører mye om deg, hvorvidt du nennsom, gjerrig eller en laidback type. Og du skal straks få teste hvilken type du selv her. Jeg har avslørt disse mennesketypene nå I helgen. Jeg har vært på en slags guttetur, vært på bandtur, spilt I bryllup I helgen med vårt lille band. Mm. Og da har vi kombinert det med en guttetur og overnatta. Da ser du ved frokosten, for det ved frokostbordet de avsløres, disse to mennesketypene. Og da avsløres gjennom et frokostprodukt. Mm-hmm. Og jeg har nå med dette frokostproduktet, så skal jeg se okay. da hva slags mennesketyper dere Og det da gjennom... tubeosten.
2: Oh, ja.
1: Og det klemming av tubeost. Ja, ja. Det her menneskene deles I to. En til deg, skinkost, og en til deg, Bjørn.
3: Takk.
1: Og da det nå, skal vi se, hvis dere ikke ser på hverandre når dere klemmer, for jeg ser at du gløtter over på Eirin her, Bjørn, men klem nå ut litt tubeost og vis hvordan dere går fram. Og vi kan begynne med deg, Bjørn.
3: Skal vi åpne nå, eller?
1: Du kan godt åpne.
3: Vi trenger ikke det, egentlig.
1: Ja, du kan gjøre det, ikke noe problem.
3: Ah, okay. Ja. Okay. Nei, jeg nok så kjedelig at jeg begynner her bakerst og klemmer. Med litt.
1: Gjerrig.
3: Ja.
1: Dette gjerrig. Gjerrig. Ja. Klassisk gjerrig. Hvorfor begynner du bakerst på den måten?
3: Nei, fordi jeg vet jo at den kommer til å utvikle seg på den måten.
1: Ja.
3: Så da kan jeg like godt begynne der allerede nå.
1: Ikke sant.
3: Dumme at datoen jo stemplet bakerst, så den blir bare borte
1: ja,
3: når jeg begynner å brette dette sammen.
1: For du bretter den til og med inn gradvis.
3: Ja, ikke sant?
1: Dette en nennsom type. Det kanskje gjerrig, vil noen si.
3: Ja.
1: Men Eirin, hva går du for?
2: Prisbevisst type.
1: Ja, det samme.
2: Det samme som Bjørn. Begynner bakerst, ruller den I rull, og det også måten jeg ser at noen har stjert majonesen fra kjøleskapet mitt på jobben, og det at den klemt på midten. For det ville jeg aldri gjort.
1: Ja.
2: Og de typene som klemmer på midten, vet du, det rotehuer, surrur, de har ikke kontroll på livet sitt.
1: Nei.
2: Og det går ikke an.
1: Og dette så
2: jeg. Jeg kunne aldri vært sammen med en som klemmer på midten.
1: Nei, for bassisten I bandet vårt, for eksempel, Henning, jeg så han klemme kaviar nå I helga, og da tar han bare tak sånn midt på, litt sånn helt sånn Nils imot I brøstet, og så bare klemmer ut her.
2: Nei. Det er også en tredje mennesketype, altså. Og sleiker ting fra tuben.
1: Ja, det faktisk en tredje. Det et poeng. Men ja, finn ut hvilken kategori du I, og så avslør det hvem du da.
3: Ja. Men det kjenner også på at det må være litt deilig å være den typen som bare sånn...
1: Ja, enig. Jeg misunner dem, egentlig.
2: Du litt kulere enn alle andre.
1: Ja, de det. Men de fattige.

0: Ja, vi har altså en utfordring her. Det er både innoverplystringen til Bjørn Forlund som til stadig kommer tilbake. Men det er jo tegn på at han er i godt humør, så vi lar det passere. Den andre utfordringen, det er tubeostklemmingen her i studio. For jeg serverte tubeost, magerost med skinke i går morges. Og det ble altså klemt midt på tuben av enkelte entusiaster. Selv om dere begge faktisk da tilstreber å klemme fra enden av.
1: Ja, og de som klemmer midt på, de er villere, lever gærnere liv og gir F i regler av min filosofi.
2: Ja, men det kan også være veldig irriterende, særlig når det etter hvert er sånn at det bare er igjen noe bakerst i tuben og et cetera.
0: Ja. Ja, jeg har en samboer, eller hun er til og med gift med meg nå, som gjør dette klemme midt på, og det irriterer meg veldig, og da må jeg hente det inn på et senere tidspunkt. Ja. Men hva irriterer deg som hører på ved frokostbordet, er vi nysgjerrig på i dag. Det være seg tubeostklemming, eller helt andre ting, irritasjoner ved frokostbordet. Hva irriterer deg? 1904 er nummeret. Start med frokost.
1: Ja, jeg har en tendens til å gjøre noe som irriterer meg selv, og det er det at jeg tar smør på knekkebrød, og så bruker jeg den smørkniven bare litt sånn oppi blåbærsyltetøyet, og skal bare lempe over litt grann. Ja. Eller jeg lager bananpannekaker og har på blåbærsyltetøy, og så bruker jeg samme oppi rømmen.
0: Nei.
1: Og da blir rømmen blå,
0: det
1: og det blir smør i blåbæra, og det er nasty.
0: Ja.
1: Og da blir jeg synd på meg selv.
0: Du irriterer deg selv, rett og slett.
1: Ja, ja.
2: Ja. Men da kommer jeg på at jeg kan irritere meg over andre, og det tror jeg ikke har gjort noe særlig selv, det er når de tar kanskje litt mye smør, og begynner å smøre, og man tenker, det var litt mye smør her.
1: Ja. Jeg legger det tilbake.
2: Jeg tar det tilbake, skyver av på kanten her, sammen med litt smuler og andre ting. Det bare,
0: ja, og det gjør jeg, og jeg har vokst opp i en familie, hva? Hvor man gjør nettopp det, hvor det aldri har blitt slått ned på. Så har jeg blitt giftet inn i en familie, hvor de synes det er det verste i hele verden.
1: Ja.
0: Så det har blitt påpekt, rett og slett. De irriterer seg over meg og min familie.
2: Ja, det passer ikke til din personlighet egentlig. Du er jo så ordentlig ellers.
0: Jeg har forstått dette, men jeg har bare vokst opp med det og tenkt at det, sånn gjør man det bare. Men tydeligvis ikke. Hva irriterer deg ved frokostbordet? Åpne opp om dine indre irritasjoner. 1904 er nummeret. Start med frokost.

0: God morgen, tirsdag 9. juni. Det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene klokka 6.
1: Det blir ingen flystreik i dag, det får vi akkurat bekreftet fra Fellesforbundet og NHO Luftfart, som kommet til en enighet etter å ha meklet 5 timer på overtid. Reporter Katrine Berg-Tollefsen, hva mer vet du?
2: Ja, Fellesforbundet skriver i en pressemelding at det har vært en krevende mekling, men at de fornøyd med resultatet som gir medlemmene økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og mulighet til kompetanseutvikling. Men selv om de ble enige på overtid, så faren for å streik i luftfarten denne sommeren langt fra over, fordi det flere oppgjør som skal til mekling, og som kan da påvirke flytrafikken når folk skal på ferie. Og om under 2 uker så skal kabinansatte i SAS til mekling, og i starten av juli så det flyteknikernes tur før flygelederne skal i mekling i august.
1: Det skal vi følge med på, men i dag blir det i alle fall ingen flystreik. En mann i slutten av 20-årene sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket på Rjukan i går kveld. Skadeomfang ukjent, og politiet har ikke pågrepet noen i saken. Hendelsen skjedde utendørs ved en Kiwi-butikk. Politiet vil nå snakke med vittner, og etter hvert også fornærmede, forteller de. En ung mann ble sent i går kveld ranet med en pistollignende gjenstand på Hauketo i Oslo. Fornærmede kom ikke til skade, men ble fraranet en pengesum. Politiet har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, men har ikke funnet noen. Sykepleiere vil at skifting til uniform skal regnes som arbeidstid. Ifølge NRK anslår flere sykepleiere at de bruker mellom 15 og 30 minutter hver dag på å skifte til og fra uniform. Siden de må være klar når vakten starter, så skjer dette da på fritiden. Norsk Sykepleierforbund sier de ikke vil gi seg før saken løst. Spekter, som organiserer alle de statlige helseforetakene, opplyser at klesskift ikke har vært tema i de sentrale lønnsforhandlingene og vil ikke kommentere kravet. Russland mangler drivstoff i flere områder sør i landet, det innrømmer myndighetene nå. De har satt krisestab for å prøve å løse problemet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner, skriver NTB. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krymhalvøya. Donald Trump ble buet på i forkant av NBA-finalen i New York i natt. Han ankom Madison Square Garden for å se Knicks møte Spurs. Der ble han møtt av høylytt buing like før kampstart. Sikkerhetstiltakene knyttet til presidentbesøket førte til store konsekvenser. Blant annet ble en fellesvisning utenfor arenaen avlyst. Og flere supportere og eksperter mener besøket skapte unødvendig kaos og sier at dette gikk utover supportere. Det var nyhetsoversikten den første denne tirsdag morgen. God morgen også til P4s radiofrokost.
0: God morgen. Er det du som har lagd hoppbakke i osten, Anne-Siri?
1: Oi, nei, det gjør jeg aldri. Nei, på begge sider.
0: Ok. Fordi noen har gjort det. Og andre irriterer seg over det, og det akkurat det vi skal snakke om nå. For hva irriterer deg i rundt frokostbordet? Hvilke irritasjoner oppstår? Vi snakket i går om tubeostklemming, hvor det to forskjellige filosofier. Noen begynner midt på tuben, noen mer nensomme og begynner ytterst. Så har vi snakket før nyheten om dette med påleggskryssing, at det setter spor i hverandres bokser. Smørrester irriterer bjørn, og så det hoppbakken i osten da.
3: Ja. Ja. Og her forum åpent. Så det bare å by på innboksen, få det ut. Her vi åpne for det, altså.
0: Hva din største irritasjon?
3: Ja, det jo det at jeg blir irritert på meg selv.
0: Ja.
3: Når jeg ikke gidder å bytte skje fra syltetøy til rømme, hvis jeg skal ha skikkelig sånn digg sånn der pannekake, ja, med liksom blåbær og rømme på. Nam, nam.
0: Hvis du har gjester også, gjør
3: så
0: du
3: blir
0: det
3: da? Blåbær i rømmen. Nei, jeg må jo oppføre meg når gjester, da.
0: Ja.
3: Det jo mest når jeg spiser alene at jeg gjør sånne dumme ting.
0: Ja. Hoppbakke i ost vet jeg at folk irriterer seg over ved meg, for jeg har ikke vært så veldig god på å jevne ut den, og egentlig så nøye. Altså, det jo, osten kommer jo av uansett.
4: Ja, men nei, jeg liker jo noen ganger å bruke kniv til å ta osten også, så får jeg litt tjukkere skive.
0: Oi!
3: Så internasjonalt?
4: Veldig, veldig internasjonalt. Og da kan man jo på den måten rette opp hoppbakkene til andre.
0: Og det setter du kanskje pris på?
4: Ja, da gjør jo jeg jobben da, etter deg, selvfølgelig.
0: Takk.
4: Så, men ellers er det tørr når man ikke har pakket ned pålegget ordentlig, og det blir sånn tørt i kantene, det gjelder jo både ost og skinke. Det kan også være irriterende.
3: Ja, og de som skal koke egget altså så hardt at det smuldrer, på en måte.
0: Ja.
3: Ja. Men da, jeg må jo smile.
0: Men da slipper det du at det renner i hvert fall, for andre enden så er det jo renning
3: ja,
0: der.
3: Ja, det må ikke renne heller, nei, altså. Men det går an å ta midt, på, midt imellom der.
4: Jeg liker at det renner, men nok om det. 1904, start meldingen med frokost og fortell om hva du irriterer deg over frokosten.
5: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
4: Det 13 grader i Oslo akkurat nå, regnvær, 14 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen 12, Trondheim 16, Tromsø 11, Kirkenes 10 og det beste vær i dag, Nord-Norge. Sol 4-25 grader, bare å kose seg, samme i morgen. Midt-Norge, noen skyer, noe sol, et par og 20 i Trondheim midt på dagen. Vestlandet, en regnværsdag. Sørlandet også regn til ut på ettermiddagen, da gir det seg. På Østlandet så regner det nok i hele dag, og særlig på ettermiddagen kommer det ganske mye.
5: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: For høyt volym. Hør her. Hun har så høyt volym, Christina Aguilera, på headset at du hører metronomen gå gjennom headsetet inn I mikrofonen hennes når du spiller I denne låta. I bakgrunnen der. Og det et tegn på at hun får tidlig tinnitus, og det ikke bra. Nei. Jeg bekymret for henne. Men la oss la det ligge, og heller gå til irritasjoner ved frokostbordet, for der det mye å ta av.
1: Ja, og Ole her inne på noe grunnleggende, nemlig hvor lang tid skal man egentlig bruke på frokosten? For når vi på ferie, skriver han, så koser jeg meg med frokosten. Ofte bruker jeg en times tid. Mens frua og guttungen, det ferdig på et kvarter. Hvem har rett? Kose seg eller turbo?
0: Kose seg.
2: Begge har rett, Ole. Fordi at hvis du på ferie, må du utnytte tiden litt over til å gå og finne solsenger og sånn. Men likevel, du må også få med deg ekstra dessertbuffet, ikke sant? Ja. Jeg begynner gjerne med dessert også, ja, altså. Men dette her et annet tema. Ja. Jeg begynner gjerne med en liten croissant. Og så tar jeg liksom eggerøret etterpå, da. Men det skal ikke handle om det nå. Strikkerita sier først bruke ostøvel på brunost, så på hvitost. Ja. Da blander du ostene.
0: Ja.
2: Du blander smulene på ostene.
0: Må to ostøvler da?
2: Ja, eller bare vask ostøvelen imellom. Ja. Mellom slaget.
0: Knut Erik, han irriterer seg over flere ting. To ting får blodtrykket til å stige et par knepp, forteller han her. Og for det første så det majonesposer, hvor noen klipper et alt for stort hull i posen. Sånn at du må ha mye majones, og ikke en sånn liten søt stripe, men en svær, brei luring, rett og slett. Det irriterer Knut Erik. Og I tillegg, folk som forsyner seg av kokt eggskiver, og bare tar de skivene med plomme, da ligger det en masse eggvitteskiver, som ikke smaker noen ting, og da blir den også irritert, Knut Erik.
1: Ja. Da har man ikke som plommen I egget.
0: Nei.
1: Ta med en grunnleggende ting til her fra Njål, nemlig mobilbruk, som han irriterer seg over. Samtidig, så, for jeg antar da at han irriterer seg når andre sitter med mobilen. Men I gamle dager så husker jeg at da satt man ofte med morgenavisen.
2: Ja.
1: Man spiste frokost.
0: Horslig.
1: Det var liksom helt I orden. Mens telefonen, hvis du leser avisen på telefonen, ikke det det samme?
0: Det blir jo liksom ikke det samme.
2: Nei, for jeg kan sette pris på en god morgenavis. Men det litt koselig å ha den stunden sammen nå da.
0: Ja. Hva irriterer deg, du som hører på nå ved frokostbordet 1904? Nummeret. Start med frokost. Først litt lambada.

0: Sommeren er i gang. Lambada på P4. Men vi snakker om frokostirritasjoner, og hva irriterer deg? Det begynte med tubost det hele. Hva irriterer du deg over? Og her står jeg, irriterer meg grenseløst over de som absolutt må rulle opp tubosten, og som rakker ned på oss som har skjønt at det like mye ost i tuben, selv om man trykker midt på. Og det jo din ensomme, Eirin og Bjørn for eksempel.
1: Ja, og de andre jo klin kokos i huet.
2: Ja. Her en annen ting som vi så vidt var inne på før klokken 6 i dag, og det Selsnepa som sier, dra av smørrester på kanten av smørboksen, inklusive brødsmuler. Og det jeg jo helt enig i.
1: Det
2: ser ikke bra ut. Det gjør ikke det. Så Øystein har vel tilstått at det ener at det har skjedd.
0: Det har skjedd, men jeg har lært det nå at det ikke er en normal greie. Så det bra du rydder opp, Bjørn.
1: Ja. Men vi har jo med Katrine. Du bor i Asker, og du, god morgen, og du irriterer over en spesiell ting. Hva det?
3: Ja, det meg? Er jeg på tråden nå?
0: Nå du på tråden, Katrine. Bare kom med det, altså.
3: Ja, det altså den vannmugge eller saltmugge, mugge med håndtak som står på bordet, dekket på bordet. Og så da folk skal ta den, så tar de da hånden ned dit i akkurat ved tuten og drar den til seg i stedet for å bruke håndtaket. Og det jo så udelikat og uhygienisk.
0: Hold de skitne fingrene borte fra tuten.
3: Ja,
2: da minner du dem på at det finnes en hank på denne muggen, da, eller?
3: Ja, jeg gjør det, men det ikke alltid det går igjennom, da.
0: Nei, men noen ganger så står jo hanken motsatt retning, og da får jeg ikke tak i den hvis jeg ikke tar tuten, Katrine.
3: Ja, men da må du bare snu den med hånd. Snu kanten. Snu muggen.
2: Eller hva med, nordmenn er kanskje ikke så god på det, hva med å spørre noen andre ved bordet om hjelp?
3: Ja,
0: Åja, kan vi det? Folkesikk. Kan du sende Katrine?
3: Ja.
0: Ok.
2: Vær så snill til og med. Da tror jeg Katrine gjør det. Gjør du ikke det?
3: Ja, det jo da.
2: Under tvil.
0: All right. Ja, da skal vi slutte med det, Katrine. Fra nå av så ber vi hun om å sende. Takk skal du ha.
4: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Gratulerer med dagen til Johan Golden, som blir 52 år i dag.
0: Hey.
2: Vår kollega i radioprogrammet, ja, hva heter det radioprogrammet igjen da, til Johan og Atle på fredager i 1904. Start meldingen med JP og bli med på Jackpot 7:15.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei.
5: Hei du.
6: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse, hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Klas Olsson, Kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika, det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90, altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Me to Church hos Air på P4. Det har blitt tirsdag, og her kommer dagens fem kjappe.
1: Og fra Take Me to Church til en annen religion, nemlig Donaldismen. Det er jo faktisk en del som kaller seg for Donaldister, og i dag er Donald Duck-dagen, som hyller at han debuterte i filmen Den kloke lille høna, 9. juni 1934. La oss teste litt Donald-kunnskapene her, og aller først, helt grunnleggende, hvilken by bor Donald i? 1904, start meldingen med frokost. 1904 er numret. Frokost først i meldingen. Det er bare å kremte og så sende melding. Hvilken by bor Donald i? Har dere kontroll på Donalden deres?
2: Og vet du, det var min glede i barndommen. Spesielt hvis jeg kom til steder hvor det var noen som hadde samlet på blader før meg. På hytta, mine stesøsken der, når det lå blader fra 70- og 80-tallet.
1: Helt enig.
2: Og det lå en hel perm, og jeg kunne bare sitte og spise lørdagsgodteri og lese i mange timer.
1: Åh, jeg synes synd på generasjonen som vokser opp og ikke har den der Donald-gleden som veldig mange av oss hadde. Hadde du det også, Øystein?
0: Ja, jeg abonnerte på Donald, fikk den i kassa en gang i uka. Og det
2: var tirsdager.
0: Det var det vel tirsdager, ja. Og da begynte jo også å komme sånne leker, en sånn fancy, det var kanskje ikke leker, men fancy ting som kom sammen med Donald-pakka. Det var også stas, men det var ikke det du var begeistret for, Bjørn.
1: Det blir ikke helt det samme.
2: Nei, det var de der gamle, og når jeg kom til andre familiemedlemmer, og det var sånn gå opp på rommet ut til Rita, som har flyttet ut for 3 år siden. Åh, herregud,
1: Rita hadde mye, Donald. 1904, startmeldingen med frokost. Hvilken by bor Donald i?

0: Oscar-vinnende, sørkoreansk. Det var Golden i P4s radiofrokost. God morgen, det er tirsdag 9. juni. Og Anne Siri Norstebø har det siste fra nyhetene 6:30.
1: Flytrafikken går som normalt i dag, for det blir ingen flystreik. Det er klart etter at NHO Luftfart og Fellesforbundet er kommet til enighet 5 timer på overtid. En streik ville blant annet gått utover bagasjehåndteringen på Oslo Lufthavn, Flesland og Værnes. I Russland er det nå satt krisestab på grunn av drivstoffmangel, det innrømmer myndighetene etter at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stanset eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krymhalvøya, skriver NTB. Norske sykepleiere bruker mellom 15 og 30 minutter av fritiden sin hver dag på å skifte til og fra uniform. Nå vil de at skiftingen skal regnes som arbeidstid, og til NRK sier Norsk Sykepleierforbund at de ikke gir seg før saken er løst. Spekter, som organiserer alle de statlige helseforetakene, opplyser at klesskift ikke har vært tema i lønnsforhandlingene, og vil ikke kommentere kravet. Flere supportere og eksperter mener Donald Trumps besøk hos under NBA-finalen i New York i natt skapte unødvendig kaos. Trump ble buet på i forkant av kampen da han ankom Madison Square Garden for å se Knicks møte Spurs. Sikkerhetstiltakene knyttet til dette besøket førte til store konsekvenser, blant annet ble en planlagt fellesvisning utenfor arenaen avlyst. Egoisme som gikk utover supporterne, mener flere. Fra en Donald til en annen, hos dere i P4s radiofrokost.
0: Ja, vi skal til Duck-versjonen, og han debuterte altså på lerretet på denne dagen i 1934 i filmen Den kloke lille høna. Spørsmålet er om den står seg og har tålt tidens tann.
2: Nei, men noen av disse gamle tegnefilmene er jo veldig morsomme å se på, og veldig og overraskende voldsomme. Ja, den var vel ikke det,
3: men lykken var jo når du våkna på lørdag morgen, du hadde ikke på vekkerklokka, men om du rakk Disney-timen. Alene ute i stua, alenetid.
2: Donald, altså, det var den gang vi, at da vi sa Donald, så mente vi altså ikke han der fyren.
0: Nei, det var tider. Det blir fem kjappe om Donald Duck snart.
2: 13 grader i Oslo nå, og det regner. 14 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen 12 grader, Trondheim 16, Tromsø 11, Kirkenes 10 og Nord-Norge altså. For en dag det er i vente. Helt nydelig. Lengst øst i Finnmark er det riktig nok noen skyer, men bortsett fra det så blir det en strålende sommerdag med 25 grader, for eksempel i Tromsø midt på dagen. Midt-Norge så er det også en del sol nå først på dagen, men det blir nok også en del skyer i dag, når et par og 20 i Trondheim. På Vestlandet så blir det derimot en regnværsdag, til dels kraftig regn, blant annet på Jæren akkurat i øyeblikket. Og når det gjelder Sørlandet, så er det også der regnvær til ut på ettermiddagen. På Østlandet også regner det litt sånn, mer sånn småregn mange steder nå, så det øker det på utover ettermiddagen, men bedring igjen i morgen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Sande I Vestfold, det vil si det skal I hvert fall Lars Christian Stokka om kort tid på vei fra nattevakt I Drammen. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen. Laget gipsplater I natt, skjønner jeg. Det trengs, så da jobber man døgnet rundt. Men fortell om ditt forhold til Donald.
3: Nei, jeg var veldig glad når jeg var liten da, og abonnerte vel på Donald til jeg var rundt 35, tror jeg.
4: Åh.
3: Likte Donald veldig godt.
2: Du var liten helt til du var 35. Da du heldig.
5: Ja, bra.
2: Det skal handle om Donald I dag, siden det Donald Duck-dagen, og hvilken by det Donald bor I?
3: Han bor I Andeby, da.
5: Han bor I Andeby. Det riktig svar på engangsoppgaven, og du har valgt deg Eirin som din medhjelper. Donald, rundt, vi sjekker hvor mye du kan, Lars Christian, og begynne med antrekket. Donald kjent for å gå I, hvilket det?
3: Nei, det jo matrosdress.
5: Det matrosdressen, trenger ikke så mye mer. I hvilket tiår kom det første Donald-blad ut I Norge? 40-tallet, 50- eller 60-tallet?
3: Oi, det jeg ikke helt sikker på, men var det noe hint til meg, eller?
4: Tidlig.
3: Var det 40-tallet?
5: Ja, det var I 1948, det riktig. Hør her! I serien DuckTales så blir vi kjent med flere I Donald-universet, blant annet de tre nevøene til Donald. Hva heter de?
3: Ole, Dole, Doppen.
5: Nei, for lett. Ja, men kanskje litt vanskeligere nå. Hvilket land kommer onkel Skrue fra?
3: Kommer fra Skottland,
5: ja. Ja, det blir fortsatt for lett, ja. Og hva slags dyr Donald Ducks venn? Langbein!
3: Langbein, han en hund,
5: Han en hund.
4: Spørsmålet, hva heter han der superhelten I Donald? Donalds versjon.
3: Han heter han Donald.
4: Ja, det tenkte jeg på også. Ja, han Donald, han Donald.
2: Ja, men altså Langbein, han kan også bli til, hva kan han bli?
3: Ja, han blir super Langbein da.
4: Ja, han en ekte fan, vet du.
2: Og hva spiser han for å bli det?
3: Nei, det jo en nøtt da, en supernøtt.
2: Ja, en pianøtt med skall. Vet du hva, du har full kontroll, Lars Christian. Her blir det bonusblomster, virtuelle riktig nok, og I tillegg får du altså med deg dette.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
6: Du lå deg til det kurset I Oslo.
7: Ja.
6: Og det var greit, liksom.
7: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
6: Ja, vel?
7: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
6: Nei.
8: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.

0: kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
0: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.
9: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a

0: Skal vi med, Eirin?
1: Yes.
0: Ja, for dere har hår, begge to.
1: Ja. Ja.
0: Jeg har begrenset hår. Donald Trump skaper noen overskrifter, for han har også begrenset hår og hårutfordringer, og kjenner kanskje på det såre som mange menn kjenner på et eller annet tidspunkt, at, unnskyld, jeg har blitt solbrent I månen. Det var sånn jeg kjente det først, da jeg var på ferie I Barcelona, hvor jeg ikke hadde smurt meg. For det ikke naturlig å smøre seg med solkrem I håret, ikke sant?
2: Nei, og det vanskelig å gjøre, for jeg jo ikke så kjempetjukt hår bak der jeg heller.
0: Nei.
2: Men altså, hvordan skal du smøre deg da?
0: Nei, ikke sant? Og da må du på et eller annet tidspunkt begynne å klatte litt der, for ellers så blir du kjemperød, som jeg da ble, og som flere har blitt. Og så det altså sveisen til Trump som også skaper overskrifter, for det naturlig dette håret hans? Hvordan får han det så fint? Hva det han egentlig gjør? Hva synes
1: Så fint.
0: han har jo hår. Eller det bare på rykk, tenker du?
1: Nei, han jobber I hvert fall veldig, veldig hardt med det håret.
0: Ja, han gjør det. Washington Post har en sak nå som Aftenposten gjengir, som dreier seg om hårfestet til Donald Trump. Og, fordi han har I mange år brukt et legemiddel som heter Finasterid. Finasterid. Som et legemiddel mot hårtapp, som flere bruker. Men nå det plutselig bort. Fra medisinlisten hans, for hans medisinliste offentlig, og nå begynner spørsmålene å komme. Har han sluttet? Det glemt? Det andre medisiner som ikke står der? Og kanskje viktigst, har han nå sluttet å prøve å ta vare på håret, sånn som han kommer til på et tidspunkt, og bare innser at ok, nå får det bare fare, og får vi snart en skallet amerikansk president?
2: Ja, dette jo veldig spesielt.
1: For... Og veldig viktig, ikke minst. Ja, utrolig viktig.
2: Ja. For ham det jo veldig viktig.
0: Ja, ja, ja.
2: Det jo helt tydelig. Han hadde jo under covid også noen veldig spesielle cocktails som han drev og helt I seg, og mente at dette kom nok til å hjelpe.
0: Ja.
2: Og det I og for seg, han overlevde jo han, så...
0: Ja. Ja, og jeg har brukt middel mot håretap selv, ja, og undersøkte nøye. Jeg betalte 1000 kroner omtrent en gang I kvartalet for et legemiddel som heter Recrea Forte.
1: Okay.
0: Hver morgen og kveld så sprayet du det bak I månen her, og så masserte du det litt inn, og så skulle det visst nok holde på sveisen. Du får ikke mer hår tilbake, men da mister du mindre. Ja. Så tenkte jeg på et tidspunkt nå for å bare holde, så sluttet jeg å bruke det, og da forsvant mer på en måte.
2: Så du mener at det virket?
0: Faktisk, og legestanden har også bekreftet at akkurat dette med Recrea Forte, det funker.
2: Recrea Forte,
0: Recrea Forte,
2: Bjørn. Jeg må notere meg, det
0: Recrea Forte. Ja, Recrea.
1: Det tips.

0: Fransk fra David Guetta i P4s radiofrokost. Det trøbbel i Trøndelag og i Bergen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Steinkjær i Trøndelag, fylkesvei 17 ved Karvingselva, så det en bil som har kjørt ut, melder politiet som på stedet. Ingen skadd der, heldigvis. Samtidig i Bergen, Skarfjellet ved Matopen i Bergen Vest, så har en elbil kjørt av veien, kjørt i en støpekant og utløst e-callen, ifølge politiet som på stedet og dirigerer nå.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Country, pop-country og sånn, det jo veldig vinnende om dagen. Og visste du den neste låta, det faktisk Lionel Richies liksom country-låt. Stuck on You, jeg hadde tenkt at det bare var en nylig romantisk ballade. Men det jeg måtte spørre, is it true? Is it country? Yes, it is.
4: I'm stuck on you.
3: Ja, litt grann. Og du må tenke, teksten jo, han har med Midnight Train, og han har med liksom Deep in My Soul, og det veldig country etter tekst.
4: Ja, mens han begynte jo etter Commodore, så var liksom den kule She's a break house funk film, ja. Liksom.
3: Så ble han country.
4: Og så ender han opp i country. Ja. Så litt dårlig det, ja.
5: Bensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på Biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: mighty glad you stayed.
1: Oh, yeah. Howdy, partner.
2: Yeah, right, yeah. In my pickup, yeah.
3: Det fyres country-frokost, ifølge Arjen Skarstein, men jeg hører jo det er jo country-svung over dette.
2: Ja, jeg bare håper i cowboy-boots av det nå. Få på litt line dance.
3: Stuck on you. God morgen. Det er tirsdag 9. juni, og det er Anne-Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene. Nå er klokka 7.
4: Varsler flere utelivskontroller og mener nordmenn mangler folkeskikk. Men vi starter med den varslede flystreiken. Den blir det ikke noe av, for etter mekling 5 timer på overtid er det altså klart. NHO Luftfart og Fellesforbundet er kommet til enighet. Reporter Katrine Berge Tollefsen, hva mer vet du?
5: Ja, over 300 ansatte ved de tre største flyplassene var jo klare til å legge ned arbeidet, men partene kom altså til enighet, og det har vært krevende, sier Fellesforbundet i en pressemelding. Men de er fornøyde. Deres medlemmer får blant annet økt kjøpekraft og mulighet for kompetanseutvikling.
4: Ja, kan vi da puste lettet ut for streikefaren resten av sommeren?
5: Vel, selv om dette oppgjøret er i havn uten konflikt, så er ikke faren for flystreik denne sommeren over. Flere oppgjør skal til mekling, blant annet skal kabinansatte i SAS til mekling om under 2 uker.
4: Det får vi følge med på. Politiet har fremdeles ikke pågrepet noen etter knivstikking i Rjukan i går kveld. En mann i slutten av 20-årene er sendt til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv utenfor en matbutikk. Politiet vil nå snakke med vitner og etter hvert også fornærme det. Det kan bli mer å gjøre for de som skal kontrollere at folk ikke drikker for mye i sommer. VM og utvidet skjenketid kan lokke mange ut på byen, og ved kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune sitter skjenkesjef Terje Gjertsen og forbereder kontroller.
6: Det vil nok bli lagt opp til at det blir flere kontroller.
7: Og det samme i Oslo, sier fungerende direktør for næringsetaten Anders Aurmo. Der er det 97 steder som har rettigheter til å skjenke øl og vise VM-kamper.
8: Det er jo ikke alltid vi har en skjenkekontroll natt til tirsdag, men det kommer vi til å ha i år, særlig under Norges kamper.
7: Og han forventer at det blir mer å ta tak i for kontrollørene enn til vanlig, med flere folk ute og flere som drikker alkohol. Og som de sier i Bergen...
6: Skjenkeregler, ja da.
7: Men det er ingen regler for hvor høyt er lov å juble hvis Norge skårer mot Senegal klokka 3:30 på natta.
8: Ikke som vi i næringsetaten kommer til å forvalte, men vi får jo håpe at det blir litt stemning og støy på en måte.
4: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Russland og Belarus er klare til å bruke atomvåpen, det sier den russiske viseutenriksministeren Mikhail Galusin til den russiske avisen Izvestia. Han uttaler at de to landene står klare til å bruke alle midler for å forsvare seg, også atomvåpen. Landene øver jevnlig på krigsberedskap for å passe på sikkerheten sin. Nordmenn mangler folkeskikk og er mer opptatt av seg selv og egne behov, det sier nettavisens skikk- og brukekspert Tove Tollesen til Aftenposten. Flere reagerer på at man ikke lenger reiser seg for gravide og gamle på kollektivtransporten, og kritiserer egoisme blant passasjerene. Ruter erkjenner utfordringen og oppfordrer til økt hensyn, og Tollesen sier det at nordmenn prioriterer egne behov på denne måten kan tolkes uhøflig i andre kulturer.
9: Ja, så tror jeg pendlerne er bedre. De som tar buss og tog og sånn hver dag, de har liksom litt innarbeidet skikk på det.
10: Ja, ikke sant? Du tenker, oi, der kommer noen inn. Og så men hva med oss som kommer etter hvert i grensen, sånn der type, skal vi fortsatt reise oss? Eller er det sånn at, og bør jeg bli fornærmet hvis noen reiser seg når jeg kommer inn?
9: Ja, du bør det.
10: Ja, ok, ja. Da.
11: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
10: 13 grader i Oslo denne morgenen, og det regner. 14 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen er 12, Trondheim er på 16 grader, det er en hyggelig start på dagen. 11 grader i Tromsø, og Kirkenes har 10. Beste vær i dag i Nord-Norge, strålende sommervær, 4-25 grader. Oi. Helt nydelig. Lengst øst i Finnmark er det noen skyer, men ellers er det ikke en sky å se. Når det gjelder Midt-Norge, så blir det også en fin, ganske fin dag, med noen skyer og noe sol, et par og 20 grader i Trondheim midt på dagen. Vestlandet derimot, blir det regnvær i hele dag, kan komme opp mot 30 millimeter i Bergen. Sørlandet, kanskje opp mot 20 millimeter. Også regnvær da, som gir seg ut på ettermiddagen. På Østlandet så starter dagen med regn, og så bare øker det på utover ettermiddagen.
11: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Rasmus på P4, god tirsdagsmorgen.
1: Gutter, jeg har opplevd et festhack som jeg ofte bare drømmer om, men i helgen så skjedde det.
0: Oi.
1: Så dette til alle som skal arrangere fest. Vi går jo inn i den tiden nå. Sommerfest, bryllup, bursdagslag, det var fint å legge til denne årstiden her. Jeg var da i 40-årslag i helgen, og det var en skikkelig kjendisfest, det må jeg bare skryte litt en grann av, okay. Hvis jeg får lov til det.
0: For du var der?
1: Jeg var der, og jeg møtte, nei, ja, altså, de jeg møtte, Lorraine.
0: Oi!
1: Ja, med Eurovision-dronninga, Greta Thunberg,
2: oi, for en
1: Carola, Lisbeth Salander, Zlatan, til og med Stig Helmer og Ole fra Selskapsresan.
2: Det var jo det alle svenske kjendiser som kan krype og gå.
0: Ja, for jeg så noen bilder av dette på Instagram, og disse fra Selskapsresan, altså jeg vet ikke om alle er med oss lenger, men de har plutselig gjennomstått, var veldig unge og freshe.
1: Ja, det en nydelig referanse for de som tar den, var vel han godest...
0: Jon Skolmen.
1: Neida, det var svenske tema på den 40-årslaget jeg var på. Men jeg jo da en dame som synes at ting kan bli kjedelig etter en stund, så jeg har nå, ja, litt utomodig, jeg har etter nøye evaluering funnet ut nå at det to ting som gjør at jeg koser meg veldig på storfest eller bryllup.
0: Okay.
1: Og det ene begrenset tid, det andre ansvar.
0: Okay.
1: Fordi jeg mener at hvis festen skal være bra, så må den ikke være for lang. Det må være begrenset tid.
0: Hva?
1: Og så fikk jeg ansvar også på dette 40-årslaget, fotograf. Du fotograf, tar bilder av alle. Og da må man liksom snakke med folk, du har en oppgave, du kan ikke sitte for lenge ved bordet, du må reise deg når det tal, bilder. Du har noe å drive på med, og jeg har ikke noe problem med å være sosial. Jobben med er jo å sitte og chattere, så det ikke det. Men det dette med å bare få en oppgave, og det mitt råd altså, når det gjelder både konfirmasjon og dåp og sånn også. Så var det dette med tiden. Det var grendehus, ikke sant? Da må man være ute klokka 12. For det jo bolig, det noen regler på det også. Så det startet klokka 6, du må være ute til 12. Jeg dro til og med en time før for å få meg et 40-årslag til.
0: Oi.
1: Så når det pika med limbo og jenka og sånn stage diving med Lorraine på dette svenske laget, så dro jeg over for å få med meg piken på det andre 40-årslaget et kvarter unna. Og da gikk jeg rett inn i seilen, lyset og danset vettedansen.
0: Ja.
1: Og så var det rett på burgerschappa og hjem.
0: Å herlighet, så du slo to fester i en smekk på 6 timer eller
1: jeg
0: noe sånt?
1: Jeg koset meg så fælt. Ja. Du må bare minimere det, for ellers så blir det kjedelig.
0: Det var veldig effektivt, men jeg kan ganske snart fortelle om en fest som kan bruke mer enn det dobbelte av tid, og da får du bare en fest. Altså. Men spørsmålet er egentlig om det kanskje blir litt mye. Jeg begynner å kjenne på skam igjen nå i retrospekt. La oss spille litt musikk først. Dette er Ben. For

0: Benson Boone i P4s radiofrokost. Vi snakker om hvor lenge en fest egentlig bør vare, og hva er fasiten der, mon tro? La oss søke svar. Eirin, du fortalte akkurat om at du har hacka festlivet i helgen. Du brukte en 5-6 timer på to fester.
1: Ja, så 6 timer holder det massevis. Jeg kan til og med dra det ned til 5.
2: Ja, ja, jeg synes jo vi skal ned på 3. De hadde rett da de hadde barnebursdager før. Bursdagen er fra 13 til 16. Ja. Etter det blir folk kastet ut som en godtepåse.
1: Ja, ja, jeg må bare si noe, Bjørn, når det er sånn familieselskap, det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om sånn der fest med...
2: Jeg skjønner det.
1: Ja, okay,
0: men ja, ned på 3 er jeg enig, Bjørn, men da mener jeg altså ned på 3 dager. Altså, 3 dager for å holde, og så måtte du fange gjestene dine. Jeg måtte bare summere opp nå, og spørsmålet er om dette blir for mye, altså når jeg ser på det i retrospekt, men mitt eget bryllup for 4 år siden, da var det sånn 3-dagersfest, og da fanget vi gjestene i buss, fordi da var det bussing fra hotellet til brudens hjemsted, sånn at det var avgang klokka 18 og retur 22.30, og da har vi fanget gjestene i 4,5 timer fredag kveld.
1: Ja, jeg skjønner at det vrenger seg. Ja, den er grei. Helt kurant, det er ikke for sent.
0: Jo da, men det er jo fredagsfest da. Og så var det, jeg måtte regne på dette her, på lørdagen da, fra hvilelse 13.30 til middagen var ferdig 21.00, da har du 7,5 timer. Aha. Som du legger på. Oi, det er ikke nok med det. Fordi det var lemsetur på søndagen til et utsiktspunkt i nærheten. Debrief, det er Gerds lemse. Ikke si nei til Gerd da. Du vet jo, mora mi. Du liker jo henne egentlig.
1: Men jeg er veldig glad i Gerd faktisk, så jeg hadde vel blitt med på det også da.
0: Da ble det 1,5 time der. Så totalt da, på en helg så beslaget jeg la vi 13,5 timer fest effektivt, hvis du bare skulle få med deg det du akkurat ble
1: rammet. Det er ikke så verst. Det? Men hvor lenge var den bryllupsfesten ut på natta?
0: Ja, det var jo til 2-3.
1: Ja, men der mister jeg det, ikke sant? For at når du har begynt 1:30 på formiddagen, hvorfor ikke gjøre sånn som til vennepar og meg? De hadde fest i syden, så da møttes man oppe på taktarrassen ved bassenget, så var det kort hvilelse klokka 7, så var det litt grann mat. Boom! Fest! Ferdig!
0: Ja, det er ikke sant, det er ikke dumt, det er sant. Men hvor lang bør egentlig den perfekte fest være? Tekst oss gjerne 1904 og start med frokost.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Og så blir det kanskje fest i dag også?
1: Ja, for en 52-åring i hvert fall.
2: Ja, det må alltid passe seg nå.
1: Ja, var det jackpot. Det som var svaret, tenkte jeg nå, det var det ikke.
2: Er det noe jeg ikke må røpe? Ja. For i dag så har han bursdag, Johan Golden. Gratulerer med dagen, 52 år. Men hva heter radioprogrammet han og Atle Antonsen har på fredager her på P4? Hva heter det programmet? 1904, start meldingen med JP og bli med på jackpot 7:45.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig. Du er en liten smarting, du.
5: Ja, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
14: Ja.
13: Og det var greit, liksom?
14: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
13: Ja vel?
14: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
13: Nei.
15: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
16: Produkter
17: lagret. AJ-produkter Norge her.
16: Hei, hei.
17: Hei, hei.
16: Hallo.
17: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
18: Ny nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
17: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
19: Yes, er det sant?
17: Ja.
19: Ja, hvor melder jeg meg på?
17: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på Lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
19: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
17: ja. Ja.
19: Ja, eller I hvert fall, jeg skal det.
17: Ja, på Lyden av Norge.no.
20: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
21: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
22: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: våkner fra en feberdrøm, Alex Warren. God morgen, tirsdagen. Klokken 7:30. Anne Siri Nørstebø har P4-nyhetene.
1: Unge nordmenn på kokaintopp og flystreik avverget på overtid. Mer om det straks, men først. Færre dør mens de venter på nye organer. Kun 4 personer har dødd I organkø hittil I år, viser statistikk fra Scandia Transplant. Til sammenligning døde 20 nordmenn I hele fjor mens de ventet på transplantasjon. Informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sekowski, sier det eneste som kan få ned ventetiden flere donorer.
2: Hvert eneste dødsfall på venteliste tragisk. Det jo det vi jobber for at det ikke skal skje. Så hvert eneste ekstra ja redder potensielt liv, for å si det slik.
1: Sekowski sier mange for syke for transplantasjon og dør faktisk uten å komme på listen. Det har vært mye fokus på organdonasjon etter det fredag ble klart at kronprinsessen nå står på venteliste for å få lungetransplantasjon, og tusenvis har meldt seg som donorer.
2: Det har alt å si for listen, for hvis ikke folk donerer, så blir det ingen transplantasjoner. Da det ingen som får organer. Her vi helt avhengig av å ha med oss befolkningen.
1: Reporter I saken her, det var Susanne Frisk. Nordmenn mellom 16 og 30 år blant de som bruker mest kokain I Europa. Det kommer frem I en rapport fra EUs narkotikabyrå som legges frem I dag. Bruken størst I de store byene og oftest I helgene. Norsk festkultur og lett tilgjengelighet får skylda. Antallet kokainavhengige I behandling også økende, skriver NRK. Det blir flere kontroller I utelivet når Norge spiller VM-kamper I sommer. VM og utvidet skjenketid kan lokke mange ut på byen og ved kontoret for skjenkesaker I Bergen kommune sitter skjenkesjef Terje Gjertsen og forbereder kontroller.
3: Det vil nok bli lagt opp til at det blir flere kontroller.
4: Og det samme I Oslo, sier fungerende direktør for næringsetaten Anders Aurmo. Der det 97 steder som har rettigheter til å skjenke øl og vise VM-kamper.
5: Det jo ikke alltid vi har en skjenkekontroll natt til tirsdag, men det kommer vi til å ha I år, særlig under Norges kamper. Da.
4: Og han forventer at det blir mer å ta tak I for kontrollørene enn til vanlig, med flere folk ute og flere som drikker alkohol. Og som de sier I Bergen...
3: Skjenkeregler gjelder.
4: Men det ingen regler for hvor høyt lov å juble hvis Norge skårer mot Senegal klokka 3:30 på natta.
5: Ikke som vi I næringsstaten kommer til å forvalte, men vi får jo håpe at det blir litt stemning og støy på en måte.
1: Ja, reporter I saken her, det var Jon Skjerpen. Flytrafikken går som normalt I dag etter at NHO Luftfart og Fellesforbundet kommet til enighet I meklingen på overtid. Dermed blir ikke noe av den varslede flystreiken, og ansatte ved bagasjehåndteringen på Norges største flyplasser de jobber som normalt. Skjermtiden blant barn I Oslo går ned. Ifølge Aftenposten viser den nye Ung I Oslo-rapporten at mens 46% av 10-12-åringer brukte mer enn 3 timer på skjerm etter skoletid I 2021, så andelen nå nede I 31% I år. Samtidig øker avstanden mellom øst og vest I byen. Barna som bor vest har minst skjermtid.
6: Men dette var da gode nyheter, og det jo sjeldent vi får det når det kommer til skjermtid. Så det var godt å høre.
0: Ja.
6: Går stadig nedover.
0: Ja, begynner du å bli lei I den skjermen, eller det foreldrene som strengere?
6: De begynner vel å bli strengere over hele linjen da. Lettere å være streng hvis de andre strenge.
0: Ikke sant.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: mamma. Eva Max på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Nordfra mot Oslo, E6 Djupdalen, der har midtre felt vært stengt en stund nå på grunn av et trafikkuhell. Akkurat nå blitt åpnet, men det fortsatt kø fra, ja, fra før Berger på E6 nedover, så det tar tid inn mot Oslo. Det er også med fra Bergen, mathopen i Bergen Vest da, at en bil havnet på en murkant før i dag. Den fortsatt ikke fjernet, men bergingsbil rekvirert.
1: Trafikken
2: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hver eneste dag, cirka 10 på 8, så det jackpotten, og hver eneste dag så ligger det 100 000 kroner der og venter på at noen bare skal nappe ut de pengene, eller 10 000, eller 1000. Og Ida, som skal være med i dag, hun har peiling, for hun jobber med fond, fondforvaltning. Så hun vet hva hun skal putte de penger i, til og med bare en tusenlapp, vet hun hva hun skal få mye ut av hvis hun vinner.
0: De penger har allerede blitt mange dobbelt i løpet av året, sannsynligvis, ja, ja, med hennes hjelp straks.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Karglass.
14: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
13: Hurtigruta Karglass.
15: Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
15: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Hots. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: Vi skal til Bestum i Oslo til Ida Upsaker. God morgen, Ida.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Hvordan står det til hjemme? Er det travelt?
2: Altid litt travelt her, ja.
1: Ja, for fortell hvor mange dere er.
2: Nei, her hjemme er vi fem pluss to voksne.
1: Fem barn og to voksne. Og hvordan arrangeres frokosten da?
2: Nei, det er jo litt hvem som står opp. De tre eldste, de lager stort sett frokost selv, og de to minste, de må fasiliteres litt bedre.
1: Og hvem er verst å vekke?
2: Nei, det blir vel kanskje hund på 19.
1: Ja, jo eldre du er, jo verre blir det. Ofte i hvert fall. Men Ida, i tillegg til det, if you want something done, ask a busy woman, for du er også fondsforvalter i Odin Forvaltning.
2: Nei. Men... Nei, jeg jobber i Odin Forvaltning, det gjør jeg.
1: Nettopp, riktig, riktig. Vi bare tok i litt ekstra her.
2: Ja, tusen takk.
1: Ida, hva heter radioprogrammet til Johan Golden som har bursdag i dag, og Atle Antonsen?
2: Det er misjonen.
3: Ja, det er riktig. Da kjører vi på 10 spørsmål her nå, og starter med dette. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things. Hvem var det?
2: Thunder med Imagine Dragons.
3: Imagine Dragons er riktig. Hva er størst av Belgia og Finnmark?
2: Finnmark.
3: Finnmark er størst, ja. Hva heter hovedstaden i Portugal?
2: Lisboa.
3: Lisboa er riktig. Hvilken amerikansk tegneserie Ann hadde sin første opptreden 9. juni 1934?
2: Donald Duck.
3: Ved hvilken by ligger flyplassen som er oppkalt etter Willy Brandt?
2: Berlin.
3: Berlin er riktig. Hvilken nordisk kongelig er gift med amerikanske Christopher O'Neill?
2: Madeleine.
3: Prinsesse Madeleine er riktig. Hvilke farger har Ålands flagg?
2: Hvitt og rødt.
3: Blått, gult og rødt. Nevn ett år Attila herskeren over hunnerne levde. Ja, cirka 400-453. Hvilke fotballmanager handler TV2-serien Dear England om? Ah, Gareth Southgate. Fikk ikke tid til å svare på dem. Vi kom igjennom 9.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker.
3: Men det var veldig bra jobba, Ida.
2: Jo, takk.
1: Jeg tror du er god i quiz også,
3: ja. Ja, det tror jeg. Det blir 1000 kroner da. Du får forvalte de på en god måte, da. For å spørre noen
2: på. Ja. Og dele det på barna.
1: Ja, det, da blir det ikke mye på hver her. Kos dere hjemme, og her kommer en liten hilsen fra oss.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Boys of Summer, ja, og sommergjestene våre. Merkelig kar i går som var veldig opptatt av raketter.
1: Ja, så på rakett.
0: Ja, på rakett.
1: På rakett.
0: Du er veldig opptatt av raketter.
1: Vi kjørte rakett.
0: Ja.
1: Veldig dårlig.
2: Ja, hemmelig sommergjest. De gjør til stemmen sin, sånn at du som hører på skal få lov til å være med og gjette. Kan jo avsløre at det var Alex Rosén i går, da. Mm. Men hvem er det i dag? Øystein har tatt turen ut, vi aner ikke hvor han er.
0: Men du får høre straks etter nyhetene og Justin. I got

0: Can't Stop the Feeling gjør en tirsdag morgen til en fest med Justin Timberlake. Den 9. juni, klokken 8. Anne Siri Nørstebø har P4-nyhetene.
1: Få dør I donorkø, og nå det flertall for havvindforslag. Men først til unge nordmenn som bruker mest kokain I Europa. Utviklingen I kokainbruken urovekkende, sier helsedirektør Katrine Loftshus. Nordmenn mellom 16 og 30 år bruker kokain mest I helgene, og antallet som behandles for kokainavhengighet øker, viser en ny rapport fra EUs narkotikabyrå.
2: Kokain et veldig avhengighetsskapende stoff. Rusen kommer raskt etter inntak, og det gir en sterk avhengighet. Og dette jo snakk om unge, og hos unge der hjernen fortsatt under utvikling, så bruk av kokain helseskadelig.
1: En mann I slutten av tenårene knivstukket på en privat adresse I Tønsberg. Politiet har pågrepet en mann I 50-årene, sier de nå. Det skal være en relasjon mellom disse to, men motivet foreløpig ukjent. Det fortsatt uvisst også om kronprinsessens sønn blir løslatt fra varetekt. Oslo tingrett kom I går frem til at Marius Høiby kan løslates, men påtalemyndigheten valgte å anke denne avgjørelsen. Reporter Katrine Berg Tollefsen, når blir det avklart om Høiby får slippe ut og være sammen med sin syke mor?
3: Siden påtalemyndigheten anka, så skal jo nå lagmannsretten da behandle dette, og det foreløpig usikkert når det skjer. Men I løpet av de neste dagene så vil 29-åringen få avklart om han blir løslatt, slik at han kan være med familien på Skaugum eller ikke. Hans forsvarer sa I går at Høiby glad for at tingretten mener han kan slippe ut av varetekt. Så får vi se da hva lagmannsretten kommer til. I rettsmøtet I går så var prinsessens sønn tydelig preget og fortalte at det var viktig for han å være sammen med sin alvorlig syke mor.
1: Og det færre dør I organkø, for kun 4 personer har dødd mens de har ventet hittil I år, viser statistikk fra Scandia Transplant. Til sammenligning døde 20 nordmenn I hele fjor mens de ventet på transplantasjon. Informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sekowski, sier det eneste som kan få ned ventetiden flere donorer.
4: Hvert eneste dødsfall på venteliste tragisk. Hvert eneste ekstra ja redder potensielt liv.
1: Sekowski sier mange for syke for transplantasjon og dør faktisk uten å komme på listen. Det har vært mye fokus på organdonasjon etter det fredag ble klart at kronprinsessen nå står på venteliste for å få lungetransplantasjon, og tusenvis har meldt seg som donorer.
4: Hvis ikke folk donerer, så blir det ingen transplantasjoner. Da det ingen som får organer.
1: Reporter det var Susanne Frisk. Og så har FRP bestemt seg for å støtte Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen av havvind. Men Høyre, sammen med KrF, Rødt og nå også da FRP, mener det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. Det var nyhetsoversikten, og lurer vi på hvem som dagens hemmelige gjest?
0: Ja... Øystein har forsvunnet for en god stund siden. Hva skjer?
5: Ja. Jeg har tatt meg inn I et spesielt fremkomstmiddel ganske langt ut på bygda, og her sitter en fyr som titter ut av glugga, og når du ser ut av glugga hjem til sommergjest, hva ser du?
6: Masse regn. Masse regn. Det ikke greit.
5: Hvordan å være deg I dag?
6: Jeg litt sulten da. Jeg har lyst på litt honning.
5: Ja, for vedkommende, jeg kan avsløre det, går inn I Ole Brom-modus når vedkommende nå skruer om stemmen, fordi dette en svært kjent norsk stemme. Hæ? Men hvem det? Dere skal få være med å gjette snart da.
7: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Ole Brom-modus.
8: Lyst på honning, jeg tenkte det en som heter Bjørn, men jeg kjenner bare Bjørn Forlund og Bjørn Eidsvåg.
0: Ja, men det kan jo være Eidsvåg da.
8: Det kan være, altså.
0: Ja, jeg jo her. Og skal fortelle hvordan været blir. Og det gode nyheter for Nord-Norge. Det strålende sommervær I vente både I dag og I morgen, med 25 grader og sol og alt I orden, bortsett fra kanskje øst I Finnmark, hvor det blir litt mer skyet. Midt-Norge, noen skyer, noe sol I dag, over 20 grader I Trondheim. Vestlandet, derimot, en regnværsdag, snakker 30 I Bergen, og da det ikke grader, men millimeter. Regn. Sørlandet har også regn I vente, men så blir det opphold utover ettermiddagen. På Østlandet så blir det litt sånn regn til og fra, og så øker det bare på utover ettermiddagen. Men I morgen får vi se sola før det kanskje blir torden på ettermiddagen.
7: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Summer of 69, men sommeren 2026, da prøver vi å gjette sommergjesten.
1: Ja, som tydeligvis veldig glad i bobilen sin.
0: Ja, og Øystein altså med oss sammen med en kar som snakker overbevisende østlending, men han det?
2: Ja, det jo det store spørsmålet da. Her sitter han svært tilbakelent i flanellskjorte, Birkenstocks og gullkjede, og har altså gått inn i Ole Brom. Ja, du peker på et eller annet. Hva du peker på?
3: Ringen.
2: Er det ring?
1: Ja, ja.
2: Er det ring rundt halsen i kjede, er det som er greia?
3: Nærmest hjerte.
2: Nei, det var koselig, rett og slett. Er det noen som har skjønt hvem denne julenissen som utfører yrket opp ned og som er glad i golf, av dere?
0: Ja, jeg fortsatt forvirret på det opp ned, men her det mange forslag. Jarle Bernhoft, Trygve Slagsvold Vedum, Vinny, Tom Mathisen, Jan Thomas, Jon Almost, ja, det var jo langt på landet dette her, men...
1: Bjørn Tore spør om det deg, Kurt Nilsen.
2: Det deg, Kurt Nilsen?
3: Det stemmer.
2: Det deg! Jan Tore, gratulerer med P4K, og da må vi spørre Kurt, behold Ole Brom-stemmen litt grann til å forklare med Brom-stemmen hvorfor du så god på akkurat den.
3: Det fordi jeg leser ofte til ungene.
2: Ja. Ja. Og du har blant annet lært et kjent begrep av Brom.
3: Har jeg det?
2: Hva skjer da?
3: Bagera.
2: Ja, for det kom fra Ole Brom, ifølge Brom og Kurt Nilsen i hvert fall da. Og så du julenisse, fordi du spiller for fulle hus før hver jul, og så det litt av og på der, men veldig mye jul. Og så utfører du yrket ditt opp ned, på hvilken måte?
3: Gitaren går feil vei.
2: Den går feil vei, så du har på en måte ommøblert strengene, sånn at hvis en vanlig fyr ville spilt, så hadde det gått helt motsatt på en måte?
3: Nei, jeg kan bare snu gitaren og spille.
2: Så du spiller faktisk opp ned?
3: Ja.
2: Hvorfor?
3: Det var det eneste jeg hadde råd til når jeg var 15 år og skulle begynne med gitar. Så da måtte jeg låne en kompis inn, og han var jo da høyrent.
2: Og du venstrent.
3: Stemmer.
2: Nettopp, ikke sant? Og så har du, altså du bedre enn Bjørn i golf, han handicap 22, du har handicap?
3: 13.
2: Ikke sant? Forlund ikke god nok
0: veldig
2: der.
0: Veldig bra. Og der har du råd til venstrekøller der, eller Kurt?
3: Nei, der også bruker jeg høyre.
0: Du gjør det? Yes, ok.
2: Ja, ikke sant? Kelly Clarkson slo han i World Idol, og så sitter du da i bobilen din, hvor du har sjekket røra nylig. Og hvor ofte bruker du rørleggekunnskapene din den dag i dag?
3: Det er bare når det lekker. Når det krise, liksom. Da må jeg vite det.
2: Og hva det du forstår som menig man ikke forstår?
3: Nei, altså, det jo... Har du hatt en utdanning, så har du generell kunnskap om det da. Men det jo ikke alltid at... Jeg måtte ringe faktisk rørleggeren for ikke så lenge siden, fordi at jeg så rusten, sant? Og de bruker... Ja. De bruker andre ting i dag enn de gjorde for 20 år siden.
2: Plumbo holder ikke.
3: Det holder... Nei.
2: Kurt Nilsen, som gifta seg forrige mandag. Du skal få høre mer om hvordan mandagsvielsen var ganske snart.

0: Og soulmaten til vår hemmelige sommergjest, Kurt Nilsen, det jo Oda, har jeg lest, fordi jeg fikk med meg bryllups, ja, artiklene i de store mediene.
1: Ja, mange får Oda på døra et par minutter, og så drar han igjen, mens du har fått av for godt, Kurt Nilsen. Gratulerer som nygift.
2: Takk skal du ha.
1: Det skjedde altså en mandag her i Lier, hvor vi er, hvor vi sitter i bobilen din direkte akkurat nå. Vi skal snakke om den senere, men vi må til mandagsbryllup. Hvorfor ikke kjøre full helg med fredagsfest, bli kjentfest, og debrief på søndag og det hele?
2: Vi har jo vært sammen i 13 år, og vi hadde egentlig lyst til å bare egentlig gifte oss for vår del. Hvis du skjønner.
1: Ja.
2: Ikke for alle de som du skal skjenke full og betale regningen for etterpå. Vi hadde jo lyst til å invitere familie og venner, men så tenkte vi, hvis vi gjør det på en litt annen måte, at vi gjør det for vår egen del, og så kan vi heller si det til de andre, og så tar vi igjen den festen og planlegger den litt mer skikkelig.
1: Ja. For kjærligheten er jo primært på hverdager, og mandag er jo en fin hverdag, og hvordan var det å gifte? Nå peker du på meg fordi det var et godt poeng.
2: Ja, jeg synes det var et godt poeng.
1: Ja, takk. Og hvordan var det å gifte seg på en mandag? Stå opp og gifte seg?
2: Ja, altså, det sjelden du får nerver når du våkner opp en mandagsmorgen, men da var jeg ganske sånn shaky da. Jeg vet ikke hvorfor, det bare sånn, oi, dette gjør ikke du hver dag, dette her once in a lifetime, og da er det litt sånn her. Du står opp, du gjør alt klart, og så blir den ventingen, de minuttene, det blir som timer. Og så går du inn, og så sier du ja, og gjør alt det som du skal, og så er du ferdig på 10 minutter, og så er du bare, hæ? Ja, hva, er vi gift nå?
1: Ja.
2: Yes! Og da er det over plutselig, og det er veldig sånn spesielt da.
1: Så koselig. Var det hos byfogden bare sånn rett inn og ut, eller?
2: Ja, det var vi.
1: Ja. Eller hva det heter nå. Og så, men hva, ble det noe kake eller noe som helst feiring samme dag?
2: Nei, vi tok en tur på hotell og hadde en veldig koselig 2 dagers der. Og så tok vi bobil og reiste på honeymoon til dyreparken.
1: Dyreparken i Kristiansand med Oda, og datteren fikk også være med da.
2: Ja, ja, da fikk hun være med.
1: Ja, ikke sant? Så ikke bare dere to. Fantastisk, herlig. Kurt Nilsen, som blir med oss etter nyheten også, og som også er aktuell med ny musikk, slippes først neste fredag, men du kan få en liten prelytt på den allerede nå. Hør på dette nyforelsket country-stykket her, My Only.

0: ble helt misunnelig på Oda når Kurt går ned i det dypet der. Å, vel, gåsut.
1: Johnny Cash. Dybde på Kurt, som du hører mer fra etter 8:30.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
3: Oi, er den der til overs?
2: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
4: Sekken er opp for grabseler.
2: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
5: Det kanskje du kan bære disse for meg.
2: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
4: Jeg bare låner den her, jeg.
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, Cowboy.
7: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
8: Så det er Lillipad.
9: Hva er du? En gammel mannleker?
7: Hæ?
10: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
7: Toy Story 5.
11: Leker er til lek, men tech er til alt.
7: Er lekenes tid forbi?
12: Skjermene tok over!
13: Vi må snakke sammen apparat.
14: Hva da, leker?
15: Skrull! Ja, plass fingre!
7: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
16: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
17: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
19: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
18: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
19: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
18: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
22: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Rockset plyster I gang tirsdagen. Klokken blitt 8:30. Her P4-nyhetene denne morgenen med Anne Siri Nørstebø.
1: Nordmann I retten for dobbelt drap og urovekkende kokainbruk I Norge. Først skal vi høre at Iran og Israel skal ha inngått en uformell midlertidig våpenhvile I en uke, det hevder USAs president Donald Trump. Den amerikanske presidenten sier USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og sier blokkaden av Hormuzstredet vil bli opphevet I løpet av 2-3 dager etter at denne avtalen signert. Det urovekkende at unge nordmenn bruker mest kokain I Europa, det sier helsedirektør Katrine Loftshus. En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at nordmenn mellom 16 og 30 år bruker kokain mest I helgene, og antallet som behandles for kokainavhengighet øker.
2: Kokain et veldig avhengighetsskapende stoff, og dette jo snakk om unge, og hos unge der hjernen fortsatt under utvikling, så bruk av kokain helseskadelig.
3: Tallene likevel ikke overraskende for helsedirektøren, for de har sett en økende trend de siste årene. Loftus tror lett tilgjengelighet og norsk festkultur har mye av skylda.
2: Bruk av kokain ofte knyttet til fest og uteliv, og vi ser gjerne at det skjer I kombinasjon med alkohol.
3: Helsedirektoratet tar flere grep for å få ned tallene. En av de en oppfordring til foreldre.
2: Vi jo ikke for at man sender med for eksempel alkohol på fest med barna.
1: Reporter I saken, det var Frøya Grøndal Veås. Tenåringen som I dag ble knivstukket I overkroppen på en privat adresse I Tønsberg skal ha fått moderate skader, det opplyser nå politiet. De har pågrepet en mann I 50-årene etter hendelsen. I dag må en 35 år gammel mann fra Agder møte I retten I Göteborg tiltalt for dobbelt drap. 2. september I fjor ble to menn skutt og drept I en bil like øst for sentrum av Göteborg.
4: Svensk politi mener de brutale drapene har bakgrunn I en langvarig konflikt mellom to kriminelle gjenger. Det uklart om nordmannen en del av disse gruppene eller om han ble leid inn for å utføre drapene. Etter drapene stakk nordmannen nordover på E6. På grensa til Norge ble han forsøkt stanset av norsk politi, men han kjørte fra dem og videre til Oslo. Der endte politijakten I et parkeringshus der mannen ble pågrepet 8 timer etter drapene I Göteborg. Påtalemyndigheten har flere beviser mot ham, blant dem film, fingeravtrykk og DNA. Selv hevder 35-åringen at han handlet I nødverge.
1: Det fortalte reporter Mona Tiller, og det satt av 3 dager til saken. Ferierende nordmenn delt I to. Halvparten av oss må stramme inn og kutte økonomisk I ferien for å få den til å gå opp, viser en undersøkelse laget for Frende Forsikring. Det utenlandsturen som ryker først, foran kutt I aktiviteter og kutt I lengden på ferien. Den andre halvparten av oss har null problem med å finansiere friukene, og noen få kutter ikke pengebruken I ferien, selv om de egentlig burde det.
0: Ja. Lukk øya og tenk på noe annet enn Norge, ja. Eventuelt.
5: Eller bruk de kanskje på konsertbilletter, for liksom, det ikke så dyrt som en sydentur.
0: Ja. Og det, når du først da, hvis du kjøper konsertbillett nå til neste april for eksempel, så har du allerede, da den gratis da.
5: Da den gratis I april,
0: ja. Helt riktig. Og det kan bli hallelujastemning, vi mistenker det nå straks når vi skal tilbake igjen til bobilen til Kurt.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Locked out of heaven, Bruno Mars. Men han locked inn I bobilen til Kurt Øystein.
1: Ja, og her har han fanget meg I hans aller helligste, for det her du koser deg mest på sommeren, mitt inntrykk, Kurt Nilsen.
2: Ja, dette her helt strålende opplegg. Jeg digger å reise på bobiltur.
1: Ja, vi skal komme tilbake til bobiltips fra deg litt senere, men nå skal vi snart til en klassiker av en låt som altså tok altså til de grader for 20 år siden. Sommeren 2006, Alejandro Fuentes hadde knapt kommet ut av konfirmasjonsdressen, han var 17 år gammel, da han og Espen Lind og Askel Holm og du, Kurt, altså lagde en egen halleluja-låt og en variasjon av den. Og hva var det den gjorde med dere og deres karriere?
2: Ja, altså, ikke visste vi at vi skulle stå her 20 år senere og gjerne snakke om det I det hele tatt. Nei, altså, når vi samlet oss sammen, og det var liksom en låt som veldig fin klar. Vi gjør 4 vers, og så gjør vi harmonier I refrenget, liksom. Ja da, vi prøver. Og så skulle vi egentlig bare gjøre et event. Et event ble til 5 jobber, som vi egentlig... Vi åpnet opp billettsalget, det gikk ikke så stort av det. Jeg tror ikke folk hadde fått det med seg. Og så skulle vi på Skavlan.
1: Ja.
2: Og alt etter det egentlig historie, og det da fikk vi aldri gjort de 5 jobbene. Det var rett I spektrum, og da var det bare, ok, ut på turné, og... Ja, det var en tid som jeg kommer aldri til å glemme, som har karvet seg inn I hjerteroten min.
1: Det tok av, og nå blir det reunion neste vår I april 10. Så blir det reunion da I Oslo Spektrum, og skal fylle den en gang I utgangspunktet, men jeg mistenker at det blir flere ganger også, Kurt Nilsen. Men hva det med når dere drar den der, det en firstemt harmoni som vi straks skal føre nå, eller?
2: Ja, det jo det. Ja. Det jo bare sammensetninger og stemmer, sant, og... kamerater, så det har en tendens til å bli noe magi I det. Ja. Og det synes jeg litt kult da.
1: Og det at Alejandro Fuentes var 17 år bare, gir det han en slags konfirmantstemme som han ikke vil matche I dag? Du redd for det?
2: Han hadde jo allerede litt sånn viskeslør når han var 17 år.
1: Ja, det stemmer det.
2: Han hadde datt opp I denne Nets Obelix når han var liten. Ja. Så det et eller annet spesielt med den stemmen hans som gjorde til at det ble så fin klang da.
1: La oss høre på den. Reunionen et faktum. Straks blir det halleluja på P4.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Pappa!
7: Ja?
6: Vi stopper å kjøpe is.
7: Allerede? Ja. Ok da.
8: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer.

0: rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
2: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
3: Ja.
2: Og det var greit, liksom?
3: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
2: Ja vel?
3: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
2: Nei.
4: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: der er den altså. Den blir nok sunget da igjen i Spektrum i april, når de fire som ikke får lov til å kalle seg for gitarkammeratene samles igjen.
1: Ja.
0: Har du sunget Halleluja?
1: Ja, jeg har sunget Halleluja kor.
0: Ja, nettopp. Men har du sunget... Halleluja har vært veldig populært i musikken, for du har jo låter som for eksempel... Den syngende tannlegen Dr. Alban fra Sverige.
1: Ja, stemmer det.
0: Den har du kanskje danset til, men ikke sunget.
1: Han også driver med comeback og på sånn We Love the 90s og sånne festivaler.
0: Men så det jo flere som har sunget om Halleluja. Noen av oss husker denne finske klassikeren.
1: Melodi Grand Prix.
0: Vinner fra Finland. Lordi Hard Rock Halleluja. Men det en annen låt som også har vunnet Grand Prix. Som inneholdt Halleluja. Den nok for den noe eldre generasjon, sånn som okay. meg.
1: Ja, den ja!
0: Halleluja. Milk and Honey het de og vant for mange år siden. Flere Halleluja-låter. Noen av oss fra 80-tallet husker...
1: Halleluja
0: Yes, my friends, I've been born again. Halleluja man. Men du var vel inne på det her? Kanskje der, ja. Denne den du har sunget.
2: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
1: Den fin den.
0: Ja, hvordan føles det å synge den?
1: Ja, det veldig, veldig, veldig gøy. Det så gøy å synge i kor, og det der, det må jeg prate litt mer om etterpå, Bjørn. Fordi jeg får ikke sagt ofte nok. At folk bør bare melde seg inn i et kor og synge sånne låter som det her. I glede! Du blir helt glad kristen, faktisk.
0: Ja, man blir det. Og det jo noen som helt sikkert har, om ikke sunget i kor, så i hvert fall sunget denne på karaoke.
1: Ja, syng høyt i bilen også.

0: Det regner I Oslo I dag, og det medfører faktisk riktighet for deg som lurte.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Med fra Oslo E18 mellom Sjølyst Lokke og Bygdelokke I Oslo, der en personbil som har fått stans I venstre felt retning sentrum, og da kan det fort bli litt trøbbel. Trøbbel det også I Øksendalstunnelen, hvor vi har fått melding om at skal vi se om vi får den meldingen nå da? Ja da. Det ligger en pakke med isolasjon I veibanen, og den 6 kilometer lang denne tunnelen, så pass på mens du på vei gjennom der.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Sånn jobbsøknader og sånn, Bjørn, det blir liksom mer og mer krevende. Du skal gjerne ha masse utdanning, men også masse erfaring. Og hva gjør du da når du nyutdannet?
0: Spør ChatGPT.
3: Ja, du må I hvert fall forsøke å få deg en jobb da, og dette kan jo hende at det noen partier I Norge som vil tvinge arbeidsmarkedet til å rett og slett ansette nyutdannede.
0: På nyhetene straks da.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
8: Se for deg. Du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort. Teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: God morgen. Dette P4s radiofrokost. Med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Radio Gaga P4. Klokken 9, Anne Silje Nørstebø med P4-nyhetene.
1: I dag må en 35 år gammel mann fra Agder møte i retten i Göteborg tiltalt for dobbeltdrap. 2. september i fjor ble to menn skutt og drept i en bil like øst for sentrum av Göteborg.
2: Svensk politi mener de brutale drapene har bakgrunn i en langvarig konflikt mellom to kriminelle gjenger. Det er uklart om nordmannen er en del av disse gruppene eller om han ble leid inn for å utføre drapene. Etter drapene stakk nordmannen nordover på E6. På grensa til Norge ble han forsøkt stanset av norsk politi, men han kjørte fra dem og videre til Oslo. Der endte politijakten i et parkeringshus der mannen ble pågrepet 8 timer etter drapene i Göteborg. Påtalemyndigheten har flere beviser mot ham, blant dem film, fingeravtrykk og DNA. Selv hevder 35-åringen at han handlet i nødverge.
1: Det er satt av 3 dager til den saken. Reporter her, det var Mona Tiller. Verden bruker rekordhøye summer på atomvåpen. Det kommer frem i årsrapporten til den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, ICAN. De 9 atommaktene brukte i fjor det som tilsvarer om lag 1125 milliarder kroner på sine arsenaler. Det er en økning på 19% fra 2024. Høyre vil tvinge staten til å ansette flere nyutdannede. Rekordmange masterstudenter står uten relevant jobb når de er ferdige med studier. Nestleder Ola Svenneby sier til Dagens Næringsliv at det må innføres krav om at en viss prosentandel av nyansettelser i offentlige etater skal være nyutdannede. Flere banker er fremdeles rammet av IT-trøbbel. Feilen som oppstod i går skal nå være rettet. Likevel kan kunder merke at det er problemer med å logge seg inn på mobilbank. Også i dag, skriver VG. Problemene ligger hos leverandøren til bankene. Og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag på et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn. Der møter også blant annet Ukrainas statsminister Volodymyr Zelensky. Tema for møtet er blant annet sikkerhet og forsvarssamarbeid, utvikling av forsvarsindustrien, Ukrainasøtte og kunstig intelligens, skriver statsministerens kontor. Og så går det tregere i hyttemarkedet akkurat nå. Eiendomsmeglere i Lillehammer-regionen sier det nå tar 179 dager i snitt å selge en hytte eller fritidsbolig i området, mot 60-80 dager før, skriver avisa GD. DNB Eiendom i Lillehammer sier selgere nå må regne med å bruke litt lengre tid på hyttesalget hvis de skal selge hytte. Det var nyhetsoversikten. Dere skal synge videre inn i tirsdagen der i P4s radiofrokost.
3: Ja, vi skal synge til låta som kommer etter været her nå, og det anbefaler jeg alle å gjøre. Kanskje ikke hvis du sitter på bussen, men sitter du i bilen, er du i hjemmets lune hi, så skrur du opp litt ekstra etter været nå, og så synger du med på låta, så skal jeg fortelle deg noe spennende etter det.
0: Jeg synes du skal gjøre det på bussen også, ja.
4: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Syng av glede i Nord-Norge i hvert fall, hvor det er en strålende sommerdag i vente. 4-25 grader de aller fleste steder, og ja, det er bare øst i Finnmark at det henger igjen noen skyer. Midt-Norge har også mye sol i vente i dag. Noen skyer ikke nok innimellom, rundt 22 grader i Trondheim midt på dagen. Vestlandet derimot en regnværsdag. 30 millimeter nedbør, sånn cirka antyder meteorologen i Bergen for eksempel. Sørlandet også regn til ut på ettermiddagen, men da gir det seg. På Østlandet så er det litt omvendt, småregner litt nå mange steder, og så blir det mer regn utover ettermiddagen. I morgen så blir det sol først, og så tordenvær etterpå.
4: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: selv.
1: Ja, men dette er veldig bra.
2: Ja, vi skal gi oss.
1: Dette er veldig, veldig bra. Jeg håper du som hørte på nå tok min oppfordring og sang med, fordi nå må det handle litt mer om sang. Det er veldig flaks for deg at du hører på radio, for her har vi masse musikk, og den bør du også synge til, gjerne sammen med de andre i bilen, eller gjerne på kontoret. Jeg vil gjerne se det kontoret som har sang i åpen landskap.
2: Ja, det er veldig, veldig sjelden. Du kan synge eventuelt åpne landskap.
1: Ja, for eksempel. En konsertopplevelse sammen med andre, og det å lytte til musikk også på egen hånd, det kan gi veldig positive opplevelser, det vet vi. Men forskning.no har en sak på det her, og den aller største effekten har det hvis du utøver musikken selv, spesielt å synge sammen, og nå vil kor og korpsfolk over hele landet nikke anerkjenne. Nå nikker de til radioen. Ja, dette her vet vi. Vi som går i kor og korps, vi har funnet ut av denne hemmeligheten. Men det er liksom ikke like gøy å dra seg opp av sofaen på korøvelsen en torsdag heller, men når man kommer hjem fra koret, i hvert fall så føler jeg det, så sitter en god følelse i kroppen. Og det er ikke bare noe å innbilde meg, det er en helt konkret følelse. Fordi når man synger selv, så skaper man gode vibrasjoner i kroppen og hjernen, og det er oksytocin. Det er kosehormonet, som du også får når noen koser på deg. Og det får du når du synger. Det demper angst og stress, og vi blir mer tilknyttet til hverandre, og får trygghet og tillit. Du kan tenke deg fotballsupportere, de som står og synger sammen med capoen, og de liksom blodfansen som står på ene siden på banen, de kjenner nok enda mer på samholdet og følelsen fordi de synger.
2: Ja, det er deilig å stå der. Øl og vold og skamslåtte bønder.
1: Ja, men det er det. De får masse glede i kroppen av å slenge ut dritt i motstanderlaget. Så når du er, hvis du er litt nedfor nå, eller hvis du er litt mye alene, jeg får ikke sagt det ofte nok, meld deg inn i et kor. Du må ikke synge engang, for det skal du jo lære i koret. Og vi jentene i koret mitt, vi har jo etter mye masing og mange år fått med oss kjærester og guttevenner, og som kanskje har tenkt at nei, koret er kjedelig og sånn. Men de blir bitt av basilen og kommer inn i korbobla, og jeg kan også anbefale dette til single menn. For det er veldig mye damer i kor, og korfolk er veldig glad i å ta en fest. Så der har jeg, altså jeg har bare fordel, Bjørn, med å synge i kor.
2: Da var moren min var med i Hemsedal blandet kor, husker jeg.
1: Ja.
2: Og det er blandet kor, da blander det seg gjerne.
1: Da blander de seg litt.
2: Ja, ja, du har sånne erfaringer fra kor.
1: Og, det blir dessverre litt blanding på fest også, med de som kanskje ikke skal blande seg også. Du får tenke litt om det, om du sender din giftemann i kor, det vil jeg ikke anbefale.
2: Ok, gode råd fra Eirin.

0: Jeg tror ikke det finnes et folkeslag I verden hvor man ikke synger. Altså, det jo helt tydelig ligger jo et eller annet vis I oss, at vi uler som ulvene.
1: Ja, det gjør det, og vi blir glade også. Om vi vil eller ikke, så vil det komme masse sånn oksytocin I blodet som gjør at, ah, dette var koselig å synge.
0: Oksytocin forbinder jeg bare med noen sånne skumle piller fra USA, men det altså også noe vi lager selv.
1: Ja, det visst det.
0: Når du synger.
1: Og det har vi gjort, Bjørn, fordi vi har jo vårt eget husband her, jeg og du og Øystein. Ja. Det begynte som noe tull at vi ville lage en boyband-sang, men ja. Så fikk vi jo ekte folk, gode folk med oss. Dessverre har vi utnyttet de.
0: Ja, vi kan jo si at det fortsatte å være tull, men samtidig så var det liksom proffer rundt oss ja. Som har laget dette. Men nå går jo eventyret snart mot slutten. Det er vår siste utgivelse snart.
1: Vi lagde jo en boyband-låt her, vi lagde jo en sommerlåt og en julelåt, og vi får vel avsløre det at på torsdag når vi har VM-sending, så slipper vi vår VM-låt. Ja. Jon Niklas Rønning skriver jo disse her til oss. Christian Ingebrigtsen produserer for oss, og vi har jo de gøyeste dagene på jobb, ja, og klipper oss I armen når vi står I studio til Christian Ingebrigtsen.
0: Som noen sa da vi var på Ullevål stadion her og spilte inn video til den nye låta, og dette jo bare teambuilding egentlig.
1: Ja, det teambuilding.
0: Ja, det teambuilding. Jeg anbefaler å lage ditt eget band på jobben som teambuilding, og... La oss bare kjapt, det bare 90 sekunder, hold ut. Her den første låta som vi ga ut. I've been thinking about you lately, baby. You know, you're my favorite listener in the whole world, but I have a little question for you.

0: oi, oi, det er vakkert. Eller et eller annet som ligner. Og det er modulering på den nye låta også, er det ikke det?
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, det er det som slippes på torsdag.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Måre som Måre.
14: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
15: Det er 10 år før og etter.
14: Stor bagasjeplass.
15: Stor frønk. Ja,
14: og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: 4-hjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: Du, hva har du kjøpt noe der da?
17: Et magert og mørkt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
16: Ja, ah, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
17: Tenkte å...
18: Grille, grille, grille, grille!
19: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 4-hjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Ingen tvil, her han.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Morgen, morgen, Marius.
3: Og dag, I dag det ikke så mye meg på, når vi ringer.
2: Nei.
3: Nei, fordi det blir et gjennomhør med for Askel Holm, som jo en del av gitarkammeratene, som jeg skjønner ute og...
4: Ja.
2: Halleluja,
3: gutta.
4: Snakket du med Kurt før i dag om
3: ikke sant?
4: Dette?
3: Ja. Og, men hvem faen Askel Holm, sa Marit Voldsæter en gang da de lagde en parodi på Hun og Beranek og noen andre lagde en sånn parodi på Halleluja. Vi kan jo høre et lite klipp her.
5: Publikum tas med storm, og hvem faen egentlig Askel Holm, og hva det var med før han sa Halleluja.
3: Nei, ikke sant? Men kunne det hende at Askel Holm tok seg litt nær av det der?
2: Å nei.
3: Ville det være naturlig å ha Askel Holm som gjestebøller ringer og ringe til Marit Voldsæter og fortelle hvor vondt dette har vært?
6: God dag, Askel Holm.
7: Hallo, Marit.
6: Hallo.
7: Du jeg gruer meg egentlig litt å ringe deg, altså.
6: Har du?
7: Ja, det litt ting jeg kunne tenkt meg å prate med deg om.
6: Ja.
7: Etter turnéen med Kurt Espen Alejandro så fikk jeg en liten knekk og har jo gått til psykolog. Vi har egentlig kommet litt fram til at det den der parodien og det at du sa hvem faen egentlig Askel Holm som er liksom ligger litt vondt og tynger på da.
6: Ja vel. Oi, det for meg. Hva skal jeg si annet enn at det beklager jeg veldig. Mm. Og det var jo ikke noe vondt ment, men ja, det veldig trist å høre det.
7: Ja, han har egentlig foreslått at vi kan tatt noen timer sammen, der vi kunne på en måte snakke litt om det, der du kunne kanskje komme inn på timene og snakke litt positivt om meg.
6: Ja, klart jeg kan.
7: Mm.
6: Ja.
7: Men ja, jeg kunne gjerne tenkt meg at du på en måte kanskje sa litt til meg på telefon at vi kanskje kan ta litt i forkant her nå da, sånn. Så det ikke blir så rart på timen, så hvis jeg legger meg tilbake i sofaen her nå, så kan du si kanskje noen litt positive ord til meg.
6: Ja. Fine Askel Holm. Alle vet jo hvem du er. Fordi du er så flink og fin. Går det bra?
7: Har du noe mer ting? Bare litt til.
6: Men du synger jo så fint.
7: Mer, Marit.
6: Ja, men det jo veldig lett å si fine ting til deg. Du jo en så fin fyr. Du høy og pen og flink og... Var det bedre nå?
7: Unnskyld.
6: Nei, det går fint.
7: Kan du si noe mer?
6: Nei, jeg vet ikke.
7: Eller kanskje synge noe til meg?
6: Ja, du vet i hvert fall hva jeg ikke skal synge.
7: Eller kanskje du bare kan synge det verset?
6: Skal jeg synge det verset?
7: Ja, gjerne.
6: Publikum må tas med storm. Men hvem faen egentlig Askel Holm? Og hva drev han med før han sang Halleluja?
3: Løsner det litt nå, Askel? Beklager deg, terapeuten her som sitter ved siden av, men det veldig nyttig det her.
6: Ja, det alt det.
3: Det ser ut som det løsner litt her, gjør det det?
7: Deilig!
3: Er det?
7: Ja, det deilig!
3: Ja. Er det litt deilig at det... At alle som hører på P4 kan høre dette nå, at du får gjengjeldt litt grann. Og må ikke gå fem på.
6: Jeg håper det var det. Åh, det var veldig bra. Jeg ble så vondt i magen. Nei, du må jeg ringe til psykologen min.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Det er jo gode nyheter, Eirin.
1: Ja.
0: For deg som liker å se lineær TV.
1: Ja.
0: Elsker reklamepausene.
1: Det er jo ikke dumt å få med seg en reklame inn i den,
0: nei. Nei, og ikke minst så kan det jo være at du har noe æren å gjøre underveis.
1: Det går på dosen og fyller opp kaffekoppen og...
0: Ja. Hittil har jo da fotballkampen vært noe mas, fordi man vet aldri, plutselig skjer et eller annet akkurat når du er ute.
1: Ja, det er dumt.
0: Og henter noe mer å drikke.
1: Må legge opp reklamen i pausen.
0: Ja, men nå blir det heldigvis orden på det, for under fotball-VM nå i USA, så blir det jo da drikkepauser.
1: Ja.
0: I alle kamper.
1: Ja.
0: Midt i hver omgang.
1: Ja.
0: Genialt.
1: Ja, det er veldig bra, for jeg er nervøs for hjertehelsa, ja. At ja, man ikke får hjerteslag.
0: Ikke sant? Og det kan jo være, det kan også være at det passer amerikansk TV veldig bra, fordi de da kan sende reklame der.
1: Du mener at det ikke er av grunn for helsen til fotball?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: skuldrene på spillerne når de tar taktikk da, i drikkepausen.
3: Nei, det litt synd. Ståle kommer ut og står der, passer på at folk drikker, og gi noen nye instruksjoner, men da går i hvert fall TV 2 i reklame mens NRK kommer til å vise Ståle.
2: Ja, men da kan vi enten få oss reklame, eller vi kan gå og tisse vi også, og drikke litt.
3: Det kan vi. Man kan jo også eventuelt benytte anledningen til å snakke litt med resten av familien og bli kjent med dem. Fordi hvordan får man egentlig til å se så mye fotball?
2: Ja, det må vi få noen triks på.
3: Fra en ekspert straks.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei.
8: Hei du.
9: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
8: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
8: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Sea-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Sea-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Sea-Lion 7 på BYD.no.
15: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.

0: Skrevet og produsert av Max Martin sammen med vår venninne Terry Swift. Men nå...
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det to dager igjen.
2: To dager igjen, og nå deles verden inn I tre mennesketyper. De som liker fotball, de som ikke bryr seg, og oss liksom midt imellom. Kasper Wikestad, han befinner seg definitivt I første kategori, for det han du kommer til å høre kommentere Norges kamper I VM. Og vi spurte, hvordan rekker du å se så mye fotball, Kasper? For du ser jo mye fotball.
3: Ja, jeg ser veldig mye fotball. Jeg ser mye fotball på TV, og så prøver jeg å se mye, så mye fotball live som mulig, også rundt om I nærområdet og andre steder. Og selvfølgelig tar det mye tid, det jo det jeg veldig opptatt av da. Så noen ganger så kan jeg være litt rar på akkurat det, men jeg synes fotball og ishockey det livet rett og slett. Jeg har fri litt andre tider enn andre har også da, I min jobb, som gjør at det blir enklere da også å ta vare på for eksempel om det familieliv eller andre sånne og kombinere de tingene da.
2: Så kone og datter på 15 og sønn på 20, de like fotballinteressert som deg?
3: Sønnen på 20 nok det, ja.
2: Ja.
0: Men har du et tips til de som nå har lyst til å se veldig mange fotballkamper og samtidig fortsatt være gift?
3: Ja, absolutt. Det er jo som alt annet I livet det. Man må jo bare finne ordninger som passer livet, liksom. Det ikke noe verre enn det.
2: Men kan det være greit å smiske litt med kona da? Altså, litt ekstra blomster, litt ekstra oppmerksomhet.
3: Ja, men det jo stereotypier da. Det kan jo like gjerne være omvendt.
2: Absolutt.
3: Omvendt også, så det jo egentlig bare, alle har jo sine interesser og det man opptatt av. I hverdagen liksom om det fotball eller noe helt annet så det gjelder bare å tilpasse sånn at man kan få dyrke sine egne interesser, føler jeg da egentlig
0: Kasper Wikestad, som kommenterer for NRK til vanlig for Viaplay

0: Jahn Teigen var en optimist, og det har han vel til felles med en annen Jahn?
1: Det er vår helt egen Jahn Normann, og Jahn Normannsen er vi så glad i. Du hører den nå om 10 minutter.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Dette er P4.
15: Lyden av Norge.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Vanne Siri Nørstebø.
1: Spørsmålet om Marius Borg Høyby skal få slippe ut fra varetekt vil få ekspressbehandling av Borgarting lagmannsrett. I går kveld ble det bestemt i Oslo tingrett at kronprinsessens sønn skulle løslates fra varetekt for å kunne være sammen med sin alvorlige syke mor, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen som nå lagmannsretten skal behandle. De bekrefter i dag at de har mottatt anken og sakens dokumenter og sier de tar sikte på å avgjøre saken i dag eller i morgen, skriver NTB. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler nå et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Blant annet kom det i februar frem at Telia hadde et større datainnbrudd der større mengder informasjon ble lekket. Mobilnettselskapet har også hatt sikkerhetsbrudd som gjorde det mulig for andre å ringe kunder og få ut informasjon om hvor de befant seg. Nkom vil også vurdere om Telia oppfyller kravene til forsvarlig sikkerhet. En reality-profil er tiltalt for flere voldtekter. I over halvannet år har politiet etterforsket denne saken, og i dag tok politiet tiltale mot ham, skriver TV 2.
2: Han er tiltalt for gjentatte voldtekter, mishandling i nære relasjoner og en rekke brudd på besøksforbud. Den fornærmet kvinnen i saken er den tiltaltes ekskone, og de har barn sammen. Han har tidligere hatt omvendt voldsalarm. I tiltalen står det at mannen blant annet skal ha sagt at hun er heldig som er i live fordi han har fantasert om å partere henne. Den tiltalte sitter nå i varetekt. Han nekter straffskyld, og hans forsvarer sier til TV 2 at han er grunnleggende uenig i tiltalen.
1: Det fortalte reporter Katrine Berge Tollefsen. I Gjøvik i Innlandet vurderer kommunen å skrote ordningen med fritt skolevalg fra neste skoleår. Foreldre har kunnet flytte barna til den skolen de ønsker i kommunen, men ordningen har over tid ført til skjevfordeling av elevsammensetningen mellom skolene. Enkelte skoler i kommunen har et markant flertall av minoritetsspråklige elever, mens andre har få eller ingen. Nå vurderer kommunen å stramme inn på denne ordningen, skriver Oppland Arbeiderblad. Det er mye høyere risiko for hetebølge under fotball-VM i år enn sist VM ble arrangert i Nord-Amerika i 1994. Det kommer frem i en fersk rapport fra World Weather Attribution. Særlig i sør- og midtområdene av USA og i Mexico er risikoen for ubehagelige og belastende hete for spillere og publikum til stede i år. Dette skyldes da klimaendringer, heter det i rapporten. Hetebølger øker i nesten hele verden, skriver Meteorologisk institutt.
0: Og hva er viktig når det er varmt? Er å drikke. Og hva skjer når vi drikker mye, Ståle?
3: Nå er det jo VM i pisseprøver, så du tisser før og etter trening, og du tisser også, tror jeg, da du står opp, så da er det visst ikke morgenspisse, det er det visst piss 2 som er viktig, har jeg skjønt.
4: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Akkurat nå er kongeparet på vei til Saltstraumen i Nordland, og det kunne ikke vært så mye heldigere med været. Nydelig vær over store deler av Nord-Norge, også i dag, og for eksempel på Helgelandskysten så har temperaturene holdt seg høy gjennom natten. Både Lurøy og Vevelstad har hatt temperaturer over 18 grader gjennom hele natta. Det er jo helt fantastisk, kommer opp i 23-24, kanskje mer enn det grader i både Bodø og Tromsø i dag. I Sør-Norge derimot så er vått og grått også i dag. Den gode nyheten fra meteorologene er at i kveld blir mindre regn lengst i sør.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sagt

0: Nå skal vi i gang med dagens lille hjernetrim og tidsreise, og finner du ut hvem vi har valgt som dagens bursdagsbarn, så kan du vinne...
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Du får en hel masse hint om en kjent nordmann som har bursdag i dag, og sender du meg navnet, så blir du med i trekningen. Først tilbake til det året hun ble født, og denne var den store sommerslegeren. We had joy, we had fun. Dette året måtte Nixon gå, og Gerald Ford overtok som president i USA.
2: But I assume the presidency under extraordinary circumstances never before experienced by Americans. This is an hour of history.
0: Isbjørn ble fredet. Det ble innført miljøgebyr på plastposene.
3: Pose?
4: Ja, takk.
0: Og Magne Myrmo ble siste verdensmester på treski.
5: Dette er Magne Myrmo. Svær fart på norske treski nedover.
0: Vi er i 1974, så i dag fyller han 52 år. Han som vanligvis i hvert fall er morsom.
6: Vet du hvorfor du må ha med kompass når du kjøper østers? For å passe på at du ikke kjøper vesters.
0: Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Ava Max, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Vi er i gang med dagens Hvem er dette? Og du kan vinne radio om du finner ut hvem vi har valgt oss som dagens bursdagsbarn. En kar som fyller 52 år, født i Karibia. Oppvokst på Kjelsås, begynte tidlig i radio. Hvor han blant annet jobbet med steinsamler Kristoffer Skau.
1: Jeg var jo en stor steinsamler.
0: Så ble det TV, hvor sportsinteressene hans ble tilfredsstilt, sammen med blant andre Henrik Elvestad.
2: Skiflyvning, det blir ikke aktuelt, det kan jeg si.
0: Nå er han programleder i Norges mest sette TV-program. Og programleder i et av P4s mest populære radioprogram. Men det er statsleder han helst vil være.
3: Det er sånne småting som kan gjøre verden. Altså for eksempel tallet pi, Det kan nå bli 3. Det 0,14, det lager jævlig mye støy. Det går jo ikke an å regne på noe som er uendelig antall.
0: Og hvis du lurer på hva han ønsker seg på bursdagen sin, så kan det hende at det er så enkelt som en sykkel?
3: Nei, jeg har ikke elsykkel. Det viste seg.
4: Du hadde jo det inntil nylig.
3: Ja da, hadde det inntil nylig.
4: Hvor nylig?
3: Mandag morgen.
4: Ja,
3: Da hadde jeg ikke elsykkel lenger.
0: Hvem er dette? Du er med i trekningen av en radio om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Og så starter meldingen med P4.

0: Da skal vi avsløre riktig svar i dagens Hvem er dette? Hvor vi gjør litt stas på en kjær kollega som fyller 52 år i dag. Men jeg tror enda viktigere for han enn at han har bursdag og får litt oppmerksomhet, er at hans kjære Arsenal endelig vant Premier League. 22 år siden eller noe sånt nå, sist. Og du kan jo prøve å si noe stygt om Arsenal til ham.
1: Jeg skjønner fortsatt ikke hva folk... denne saken med at Arsenal skal være kjedelig, det er for meg det mest oppkonstruerte, tøysete saken, som det irriterer meg at folk går på. Jeg legger merke til at det blir tatt opp. Ja, vi lager sak om det her nå. Altså, det... Hva... At Arsenal vinner fotballkamper, er det folk synes er kjedelig? For oss som heier på Arsenal, og som ikke har vunnet ligaen på Gud jammen, det er vel 22 år, så skal jeg love deg at dette her er alt annet enn kjedelig. Ja, klart, alle skulle ønske vi var 10-0 i hver eneste kamp.
0: Litt engasjert, eller? Gratulerer så mye med dagen i dag, Johan. Johan Golden, riktig svar i dagens Hvem er dette vinner? Er bosatt i Trondheim, Julie Klovholt Leonardsen.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen?
4: Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
10: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
11: 3 for 2 på spesialpølser.
10: Toppa med
11: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det er nå vi skal, det vet du.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: skal vi straks trylle frem et mesterverk skrevet av Prince her på P4.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
9: smart
8: du ha...
9: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
8: Denne lyden. Bare hør på den, da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele, egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
12: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
13: Dette P4.
14: Lyden av Norge.

0: strømmen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: På vei mot Strømmen Storsenter, fylkesvei 158, Bråtebrua i Strømmen. Det vanskelig å komme seg frem, og det rapporteres om køer har vært et trafikkøl her.

0: Det er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Norge er i den europeiske menneskerettsdomstolen dømt for menneskerettighetsbrudd. Saken handler om at barnevernet for 11 år siden tvangssendte til en baby fra foreldrene. Tvangsadopsjon er en krenkelse ifølge domstolen. Miljøstiftelsen Bellona, de er reddet fra konkurs. Forrige uke meldte Bellona at de har slitt økonomisk i flere år og startet da en spleis i et forsøk på å overleve. Og det har de da lykkes med, reporter Jon Skjerpen.
2: Ja, og med god margin, de trengte 8 millioner, og totalt så klarte Bellona å få inn 13 millioner kroner. Men det kom da i siste liten, så sent som søndag hadde de kun fått inn 5 millioner kroner etter å ha opprettet denne innsamlingsaksjonen, og i tillegg fått noe fra næringslivet. Så det måtte mer til, og de siste par dagene har det kommet inn mye penger, blant annet 3 millioner kroner fra skipsreder Tommy Wilhelmsens stiftelse. Så målet det er nådd. Bellona, de må fortsatt kutte utgifter, og de må også nedbemanne, men styreleder og grunnlegger Fredrik Hauge, han var en glad mann da han møtte pressen nå i formiddag.
3: Jeg er utrolig takknemlig for den støtten vi har fått. Så det er med en ydmykhet og en takknemlighet. Styret har bestemt seg for å gå videre.
1: Og i løpet av dagen eller i morgen så vil vi få svar på om Marius Borg Høiby kan slippes fri fra varetekt. I går kveld ble det kjent at Oslo tingrett bestemte at kronprinsessens sønn skal få løslates for å kunne være med sin syke mor. Påtalemyndigheten anket til lagmannsretten, som sier saken vil få ekspressbehandling. Spørsmålet kan gå helt til Høyesterett før det blir rettskraftig. NHOs medlemsbedrifter er på sitt mest pessimistiske på 2 år. Generelt opplever flertallet av bedriftene markedssituasjonen i dag som dårlig, og kun 11% venter bedring det neste halve året. Det er en nedgang fra 14% i forrige måned. Blant de som er mest positive er bedriftene i offshore Norge. Meteorologene advarer nå mot kraftig og mye lyn i morgen ettermiddag enkelte steder på Østlandet. De oppfordrer folk til å følge utviklingen av tordenværet tett og være forsiktige, og har sendt ut et farevarsel. Lyn og torden kan være farlig, særlig for de som befinner seg på åpne områder, høyt i terrenget eller på vannet. Så meteorologene ber folk unngå utendørsaktiviteter på utsatte steder. Enkelte mener julegodteri og julebrusen kommer alt for tidlig i butikkene. Da bør de holde for ørene nå, for i en butikk i Bergen, nærmere bestemt i Fyllingsdalen, er butikkhyllene allerede fylt opp med julebrus, og det nå i juni. Til Bergensavisen sier butikken at de har hatt en avstemning i sosiale medier, og kundene de ønsker julebrus året rundt, og sånn blir det, sier butikksjefen, som ikke er bekymret for å ødelegge julestemninga.
4: Butikksjefen der må jo ha jobbet på sjøen tidligere. Og drukket noe langt sterkere enn julebrus.
5: Admiral von Schneider.
6: Skal! Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: 11 over 11, det har vært en krasj på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: To biler har krasjet på E6 Porsanger. Det er like nord for Ikaldas, ifølge politiet som på vei.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Det her var innmari god lunsj.
6: Det
5: first prize.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize.
7: Det first prize. Du kødder med meg nå.
8: Nei.
7: Du lå der til den jobben i Trondheim.
8: Ja, jeg gjorde faktisk det.
7: Ok, og det føltes bra liksom?
8: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
7: Ja.
8: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
7: Ja.
8: Hvis du har mulighet, da.
9: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med eget
16: nett. P4. Det liker best. Jeg faktisk konkurransen som dere har.
17: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
18: Lyden av Norge.

0: Hei, Mikael.
1: Hei, Jan.
0: I Midt i trafikken etter klokka to i dag, så er tema
2: Facebook.
0: Facebook skal vi snakke om i dag.
1: Ja, det skal vi. Farvel Facebook, Anne Holt, som da skriver det på sin Facebook i dag, og har da tenkt til å, nei, nå orker hun ikke mer. Og det har nok mest med å gjøre at hun nå ikke orker å lese negative ting om, altså mennesker skriver negative ting om andre mennesker, og også om henne, og spesielt nå rundt Pride-debatten og sånn i juni. Og det kan jeg skjønne, for det er jo ikke noe ålreit.
0: Nei, det er ikke noe ålreit, og du oppsøker jo ikke steder hvor du vet du får kjeft og tyn og klager, og du oppsøker jo ikke sånne steder frivillig, så den skjønner jeg.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Og for noen så er Facebook et sånt sted som ikke er noe ålreit, og på mange områder så er det ikke noe ålreit heller, men så er det jo veldig mange områder det er ganske ålreit på.
0: Jeg har ikke enda opplevd mye kjeft på Facebook, og når jeg sier det så får jeg sikkert det da, men nei, for meg er det stort sett. Det er så hyggelig å kunne gratulere folk med dagen.
1: Ikke sant, det er koselig.
0: Sånn, minst en gang i året liksom, og så bare si sånn hei hei.
1: Og en dag så kommer nok til å poppe opp et lite bilde av en liten en, hvor Jan sier blitt bestefar.
0: Ja, det skal på Facebook.
1: Ja, ikke lenge siden nå, i helgen så var det en kollega hos Reidar som gifta seg, la et bilde på Facebook.
0: Koselig.
1: Kjempekoselig. Så det er jo masse koselig der også, mens mange også går sånn, fader altså, jeg bruker alt for mye tid, jeg sitter og scroller, å herregud, det er Facebook-greiene altså. Ja, så det vi lurer på i dag er, kunne du egentlig tenke deg å droppe Facebook?
0: Jeg tror de siste tallene er noe sånt noe som at det er 97% eller noe sånt av nordmenn som er på nett, som er på Facebook.
1: Ja da,
0: det er, så dette er et spørsmål til alle faktisk.
1: Det er definitivt. Det, og de som sier Facebook er lite borte da. Nei, er ikke det, skjønner du? Det er det største med sosiale medier fortsatt.
0: Absolutt.
1: Kunne du tenke deg å droppe det? Til 1904, start meldingen med P4 kan gå og si hvorfor også da. De spiller for lite, det er litt sånn travtempo musikk for eksempel.
0: Ja.

0: er noen steder og hendelser i historien det hadde vært ganske fett å være til stede på. For eksempel i april 1992 på Wembley stadion under denne tribute-konserten til Freddie Mercury, hvor på scenen plutselig George Michael dukker opp. Vi har heldigvis lydopptak.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Take care, sa George Michael. Du har sett dette vikingbildet av fotballgutta, ikke sant? Der de stiller opp I full vikingmundur, så nå vi på vei over dammen, vi skal ro over til USA, som har blitt stort sett da, godt mottatt. Det selvfølgelig alltid noen grinebittere som synes at det for nasjonalistisk og sånn, men stort sett godt mottatt, og nå det mulig å sikre seg et av disse bildene, eller flere om du vil det. Det David Yarrow som har tatt dette bildet. Det verdt noe sånt 39 millioner kroner totalt. Om alle 250 kopiene selges. Minste pris 100 000 kroner, og deler av inntektene går til Barnekreftforeningen. Så hvis du har lyst på en svært bilde på stueveggen, hvis du får lov, og har 100 000 kroner, så det bare å si fra til Norges Fotballforbund.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, bare sitt!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
3: Ja, så det var plass I år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spilglass.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Hadde du tenkt deg å spille golf i morgen, sa du? På Østlandet? Tenkte jeg litt om, i hvert fall for meteorologene har sendt ut et gult farevarsel om mye lyn på Østlandet i morgen, spesielt i morgen ettermiddag. Så da kan det hende det er lurt å finne på noe annet enn å slenge en jernstang opp i været.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det at jeg trenger det.
10: P4.
11: P4.
0: Lyden

0: Da er det klart for dagens reise Norge rundt på 80 sekunder.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
0: Som det samme som jorda rundt på 80 sekunder, altså hvis du skulle lure på det. Vi søker altså tre deltakere som hver seg får opp mot, eller de får 80 sekunder, opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner dagens premie. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og på denne historiske datoen, 9. juni 1971, så ble Ekofiskfeltet offisielt åpnet av statsminister Trygve Bratteli. Det var starten det, på oljeeventyret, som vi fortsatt en del av. Men det vi lurer på hva heter sjøen Ekofiskfeltet ligger i? Det har blitt nesten mer et begrep enn et navn på en sjø, men hva heter sjøen Ekofiskfeltet ligger i? Hvis du har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Aktor ber om 13 års fengsel for mannen i 50-årene som tiltalt for å ha drept en mann i 40-årene på Dokka i Innlandet i mai i fjor. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Ifølge tiltalen så ble den fornærmende mannen knivstukket flere ganger. Den tiltalte mannen nekter straffskyld. Bellona trengte 8 millioner kroner og fikk inn 13. Dermed miljøstiftelsen reddet fra konkurs. Det ble klart på en pressekonferanse i dag. Det en drøy uke siden det ble kjent at Bellona lenge har slitt økonomisk og at situasjonen var akutt. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier at over 4000 personer bidro i innsamlingsaksjonen for å redde miljøstiftelsen.
2: Små og store summer til Bellona, det har vært enormt oppmuntrende, rørende. I tillegg kom det inn en god del penger for næringslivet, så etter helga så hadde vi fått inn 5 millioner kroner.
3: Men det var ikke nok, og da hastet det å få inn 3 millioner kroner til på kort tid.
2: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner for Tom Wilhelmsen-stiftelsen, og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner.
3: Totalt 13 millioner. Styreleder og grunnlegger Fredrik Hauge sier han svært takknemlig og glad, men Bellona blir nødt til å kutte fremover.
4: Vi skal fortsatt foreta noen bemanningsreduksjoner. Vi skal fortsatt jobbe døgnet rundt for å få dette til.
1: Reporter Jon Skjerpen. Det uakseptabelt at Iran fortsetter å true sjøtrafikken i Hormuzstredet med droner. Det mener EU, som har sanksjonert Iran for å begrenset sjøtrafikken i stredet. Dette første gang EU bruker sanksjoner for fri navigasjon, sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
5: Freedom of navigation is under heavy pressure globally, as we see most acutely in the Strait of Hormuz. There have effectively closed the strait, and its drones continue to threaten the maritime traffic.
1: Problemene fortsetter for det iranske fotballlandslaget. Nå opplyser Irans fotballforbund at deres tildelte billetter til fotball-VM trukket tilbake kun dager før turneringen starter. Det rammer iranske supportere som allerede har booket reiser og planlagt å følge laget. Det foreløpig ikke kjent hvorfor tildelingen ble trukket tilbake. Det iranske laget har møtt flere hindre på vei til VM, blant annet visumproblemer og at de må bo i Mexico selv om kampene spilles i USA. Vil du ha et bilde av det norske fotballlandslaget som vikinger på veggen, så må du bla opp. For minstepris for bildet tatt av fotograf David Yarrow 100 000 kroner. Det skal selges rundt 250 kopier til en totalsum på rundt 39 millioner kroner, skriver VG. Deler av inntektene går til Barnekreftforeningen. Vi holder oss her hjemme, for nå skal vi reise Norge rundt igjen.
0: På en historisk dato. 9. juni 1971 startet oljeeventyret. Ekofiskfeltet ble åpnet. Men hva heter sjøen som Ekofiskfeltet ligger i? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i Norge rundt på 80 sekunder, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Ekofiskfeltet ligger i

doubt

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Laila!
3: Hei, hei!
2: Startet ferien allerede?
3: Ja.
2: Ja, og nå har dere vært smarte, for dere holder til på Sørlandet, og det ikke noe særlig vær der om dagen, så dere drar til...
3: Vi drar til Lofoten.
2: Vi skal til Lofoten, ja. Der du helt nydelig om dagen, så vi må gasse på litt, sånn at det rekker god vær.
3: Ja, vi må jo det.
2: Ja. Vi lurte på denne sjøen hvor Ekofiskfeltet ligger.
3: Ja, det Nordsjøen.
2: Det Nordsjøen, ja. Det blitt mer et begrep enn et egen navn det nå. Jeg har vært på sjøen, jeg har vært på Nordsjøen, vet du.
3: Ja.
2: Yes, nå skal vi prøve oss på opp mot 15 spørsmål her, Laila. Vi har 80 sekunder til rådighet, og i hvilken fjord kan man se fossefallet de 7 søstrene?
4: Det Geirangerfjorden.
2: Ja, det Geirangerfjorden. I hvilket fylke ligger Geiranger?
3: Sognefjordene.
2: Det Møre og Romsdal. Blåsjø er en av Norges 10 største innsjøer. Den ligger mellom Agder og hvilket annet fylke?
3: Rogaland.
2: Rogaland, ja. Hvilken øykommune i Rogaland er Norges minste i folketall og nest minst i utstrekning?
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Det Utsira. I hvilket fylke, ja, det. I hvilket fylke ligger Løten kommune?
3: Innlandet.
2: Innlandet er riktig. Hvilket populært museum i Oslo ligger ved Akerselva på Kjelsås?
3: Munch.
2: Norsk Teknisk Museum. Fra hvilket vann, som også er Oslos viktigste drikkevannskilde, renner Akerselva ut?
3: Songsvann.
2: Det Maridalsvannet. Hva heter havområdet mellom Island, Svalbard og Norge?
3: Ja, men jeg vet jo ikke. Jeg vet ikke.
2: Nei. Vi klager å forstyrre styremøte, men det Norske Havet som er riktig svar. Det bra det at dere samarbeider sånn.
3: Det ble... Ja, vi må jo det.
2: Ja, klart det. Det ble 3 riktige på dere, Laila.
3: Uff da.
2: Men tusen hjertelig takk for at dere brukte første del av ferien til å være med i Norge Rundt på P4.
3: Jo, det var hyggelig.
2: Kjør pent da.
3: Ja, det skal jeg.
2: Ha det.
3: Ok, ha det bra.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
0: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Dette
14: P4.
13: Det superstemning.
15: Musikk som gjør deg glad.
14: P4.

I dag igjen. Rælingen, nedre Rælingsvei. En syklist påkjørt av bil. Nødetatene på vei. Her på P4 neste deltaker i Norge rundt på 80 sekunder på vei. Etter Mike NMK.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Gerd!
3: Hei, hei.
2: Hei, på jakt etter fotballtrøye?
3: Ja.
2: Ja, fordi han der i Ryerson, vi hadde en her i forrige uke også, som måtte ut og finne en ny landslagsdrakt med Ryerson, for han har skiftet nummer bak han.
3: Ja, han bytte fra 14 til 26, så sånn kan vi ikke ha det.
2: Nei, vi kan ikke ha feil nummer på ryggen, det går ikke.
3: Nei, det går ikke.
2: Nei, skal vi si fra til han Ryerson at han holder seg til det nummeret da, eller?
3: Da får han holde seg til det.
2: Ja, vi kan ikke drive og bytte hver dag.
3: Nei.
2: Nei. Enig, Geir. Nå skal vi prøve oss på opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss. I hvilket fylke ligger Skiptvet kommune?
3: Pass.
2: Ligger i Østfold. I hvilken norsk by ligger skøytearenaen, som gjerne blir kalt Vikingskipet?
3: Hamar.
2: I hvilken by ligger norsk oljemuseum?
3: Stavanger.
2: Hvilken del av verden var det vikingene kalte for Vinland?
3: Ja, det var Nord-Amerika.
2: Ja, Nord-Amerika. I hvilken innsjø er Helgøya den største øya?
3: Mjøsa.
2: Mjøsa er riktig. Lå Helgøya i gamle Hedmark eller Oppland?
3: Oppland.
2: Det var i Hedmark. Finnes det en kommune i Norge som heter Helgøy?
3: Ja.
2: Nei, ikke nå lenger. Slått sammen med Karlsøy i 1964. Hva slags spesielt byggverk finnes for eksempel i Sør-Aurdal i Innlandet, Notodden i Telemark, Vik i Vestland?
3: Stavkirke.
2: Stavkirke er riktig. Hva heter Dalføre, eller distriktet hvor Fagernes er det største tettstedet?
3: Hallingdal.
2: Det er Valdres. Valdres. Hvilket europaveinummer har veien som går mellom Østland og Vestlandet via Valdres, Filefjell og Aurdal?
3: 134.
2: E16. Hvilket lag kom på 16. plass i Eliteserien i fotball i fjor?
3: Mjøndalen.
2: Det var Haugesund. Ja, veldig vanskelig spørsmål, må jeg si. Altså.
3: Ja, det var det i dag.
2: Ja, men det var
3: vrien i dag.
2: Det var fra E16 til 16. plass, da, så jeg skjønner jo den. Men den var vrien. 1, 2, 3, 4, 5 riktig på den, da, Gerd?
3: Ja, var ikke så galt.
2: Det er ikke gærent i det hele tatt, og det er ledelse.
3: Ja.
2: Da får vi se hvor langt det rekker. Lykke til i VM, da. Skal vi ønske hverandre det?
3: Ja, det gjør vi, altså. Krysser med fingeren.
2: Det er det vi gjør, vet du. Ha det godt, Agen.
3: Ha det.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det first prize.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price, og det First Price.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Ok dere, nå ruller bussen vidt i Tryvann. Husk å ta med panten.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme. På farta og på rulling. Pantalt.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Morgan.
3: Hei, hei.
2: Ute og shopper sammen med mannen din.
3: Ja.
2: Ja, for han skal gjøre klart til...
3: Fiskesesongen.
2: Ja, han skal laksefiske, han vet, og da får du lov å være med.
3: Ja.
2: Altså på shoppingen, ikke på selve fisketuren, da får du ikke lov å være med.
3: Nei.
2: Nei, ikke har du lyst heller.
3: Nei.
2: Nei, det er ikke noe for deg det der.
3: Det er ikke min interesse.
2: Du bare sitter hjemme og venter på at fisken kommer, du.
3: Ja.
2: Ja. Nå venter jeg på noen riktige svar her. Gerd leder med 5 riktige, så får du 6 riktige, Morgan, så vinner du i dag.
3: Jeg tror jeg skal være glad hvis jeg får 1.
2: Da prøver vi på 1, og så tar vi det derfra.

0: Ja.
1: Jeg har 80 sekunder på også. Hvilken bykommune grenser mot Kristiansand, Birkenes og Grimstad?
2: Mandal.
1: Det er Lillesand. I hvilket fylke ligger Lillestrøm?
2: Akershus.
1: Ja, da hør på den du. I Lillestrøm ligger blant annet Fettsund, der Glomma utvider seg til en innsjø. Hva heter denne innsjøen?
2: Er det Femunnen? Den er i Sverige. Kom igjen.
0: Nei, jeg
2: er blank på den.
1: Ja, det er Øyjern. Det er ikke noe laks der, vet du. I hvilket fylke ligger Tinsjø?
2: Det må være oppe i landet der.
0: Hva sier Nordland da?
2: Det er ikke så langt oppe. Trøndelag.
1: Det er Telemark. Ved hvilken by ligger...
2: Telemark, ok.
1: Ved hvilken by ligger Jarlsberg travbane?
0: Drammen.
2: Drammen.
1: Det er Tønsberg. Utenfor hvilken arena i Oslo står det en statue av Grete Waitz?
2: Det må være Bislett.
1: Det er Bislett. Det lønner seg å høre på noen ganger. Men tida går så fort, vet du. Så det blir bare to riktige.
2: Ja, men det var mer
1: enn
2: det jeg håpet på.
1: Ja, det er dobbelt av det du håpet på.
2: Det er dobbelt av det jeg håpet på.
1: Fra morgen.
2: Det synes vi gikk fint.
1: Ja, det gikk fint. Det klarte dere kjempebra. Da ønsker vi skitt fiske til mannen din, og så får du kose deg med noe annet hjemme, Marge.
2: Ja, da, det skal jeg.
1: Ja, det er bra. Nå skal vi klappe og juble for Gerd som vinner i dag.
3: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra UnoX.

0: NAV har jubileum, og nå skal det bli enda bedre. Hør mer I P4-nyhetene 1.
1: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
7: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
8: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
9: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
10: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
12: Yes, det sant?
11: Ja.
12: Ja, hvor melder jeg meg på?
11: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
12: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
11: ja.
12: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
11: Ja, på lydenavnorge.no. Hallo?
13: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
11: Ja, hvordan ser du?
13: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
11: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
13: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
11: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
13: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
11: Nei, men jeg kan vel høre med
13: noen andre.
11: Nei, men du.
13: Ses
11: du
13: helt her?
11: Nei, men
4: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Dette
16: P4.
15: Musikk som gjør deg glad.

0: har klokka blitt ett. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvold.
1: Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. Det slår Riksrevisjonen fast I en rapport de legger frem akkurat nå. Og reporter Susanne Frisk, hvorfor slår de alarm?
2: Riksrevisjonen sier at det nå krise. Innen 7 år vil antallet eldre over 80 år øke med 50%. Men flertallet av kommunene de mangler konkrete planer for å møte behovet for sykehjemsplasser, omsorgsboliger og ansatte. 70% av kommunene oppgir at de mangler tid og ressurser, og 32% mangler kompetanse til å planlegge. Og riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen sier han ble svært overrasket over disse funnene, og han advarer om alvorlige konsekvenser som kan komme I fremtiden dersom det ikke blir tatt grep og man får behandlet denne eldrebølgen svært raskt.
1: Og mer om hva som kommer frem I den rapporten får du nyhetene klokken 2. Energiminister Terje Aasland går nå hardt ut mot Høyres havvindforslag. Høyre, FRP, KrF og Rødt har sikret flertall for å gå gjennom pengebruken når staten skal bruke 35 milliarder kroner på det flytende havvindprosjektet Utsira Nord. Aasland sier til VG at det fullstendig feil at beløpet staten eventuelt skal ta ansvar for kan bli større, som Høyre frykter. Han peker på at det selskapene som skal stå for utbyggingen som bærer all risiko. Nordmannen I 30-årene som tiltalt for dobbeltdrap I Sverige innrømmer drapene. Det kom fram I rettssaken I Göteborg mot 35-åringen fra Agder. To svenske gjengmedlemmer ble skutt og drept I en bil like øst for sentrum av Göteborg. Den tiltalte mannen hevder han handlet I nødverge. Kundene til Vitus Apotek og hele Norge får nå hverken betalt eller hentet ut resepter. Det en feil hos en underleverandør som påvirker de fleste apotekene, opplyser de til adressavisen. Vitus Apotek har satt I gang en nødprosedyre for å utlevere manuelt for alle som trenger viktige legemidler. Det uakseptabelt at Iran fortsetter å true sjøtrafikken I Hormuzstredet med droner. Det mener EU, som har sanksjonert Iran for å begrenset sjøtrafikken I stredet. Dette første gang EU bruker sanksjoner for fri navigasjon, sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
3: Freedom of navigation is under heavy pressure globally, as we see most acutely in the Strait of Hormuz. They have effectively closed the strait, and its drones continue to threaten the maritime traffic.
1: Tidligere UEFA-sjef Michel Platini saksøker nå nåværende FIFA-president Gianni Infantino få dager før fotball-VM. Platini har gått til både straffesak og sivilsak mot FIFA og Infantino, fordi han mener de saboterte sjansen hans til å bli FIFA-president for 10 år siden med en korrupsjonssiktelse. Dette ble Platini fullt frifunnet for I fjor.
4: Infantino korrupsjon? Ikke han fotballens svar på mor Teresa, han som deler ut fredspris til Trump og greier?
5: All those who, who love me, then I know there are so many. And those who hate me, I know there are few. I love you all.
6: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Mange, men ikke alle av oss, har kjøpt seg ny TV nå før fotball-VM. Så vi som sliter med den gamle TV-en da, vi må vel vaske den og ordne litt, sånn at det ikke blir noen flekker og sånt, noen forstyrrende greier når vi først skal sette oss ned for sommerens store høydepunkt på TV. Men skal vi egentlig vaske TV-en vår da? Power har akkurat sendt oss en liten melding her om at de det siste har opplevd kunder som kommer inn og levert tilbake TV-en med skader etter rengjøring. Det har altså blitt verre etter at vi prøvde å gjøre det bedre, og den vanligste feilen, det å bruke vann eller kjøkkenspray og en tilfeldig klut. Det kan føre til at fuktighet trenger inn i panelet, altså inn bak TV-en der, og så blir det en sånn permanent flekk som du egentlig tenkte å fjerne. Og ikke bruk papir eller noe annet stivt. Du skal bruke en myk mikrofiberklut, og den skal du fukte med rengjøringsmiddel som til elektronikk. Sånn som du typisk har på PC-skjermene på jobben, ikke sant? Når du fukter det i kluten, og så kan du tørke pent av. Og husk at TV-en må være avslått og kald når den skal rengjøres. Den varm, så blir det skjolder. Altså det motsatte av det du prøver å oppnå.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. Dette
14: P4. P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
15: P4.
16: P4. Lyden.

0: Kunne vi tenkt oss en landslagsdrakt da? To dager igjen til fotball-VM, og nå kan du vinne en herrelandslagsdrakt. Altså en av de fotballgutta kommer til å bruke I løpet av de neste ukene. Vi så heldige å ha fått Kasper Wikestad til å lage en VM-quiz for oss. Han som vanligvis kommenterer Premier League vet du, på Viaplay. Nå han leid inn til NRK I sommer for å kommentere fotball-VM. Og det står altså om en drakt.
1: Fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvor mange VM-kamper har Norge totalt spilt I sin historie? Kun slutspill, basert på deltakelsene I 38, 94 og 98.
0: Den vrien altså. Skal du ha den en gang til?
3: Hvor mange VM-kamper har Norge totalt spilt I sin historie? Kun slutspill, basert på deltakelsene I 38, 94 og 98.
0: Ja, du kan få et lite hint av meg. Det ikke veldig mange. Det ikke det. Vi ikke opp I to siffra, for å si det sånn. Send inn forslaget ditt I kampen om å vinne en landslagsdrakt I en tekstmelding. Du starter med VM, skriver svaret. Et tall altså, mellom 1 og 10, da, såpass kan vi jo røpe. Og send det til nummer 1904, skriver Erna også med navnet ditt. Hvor mange kamper har Norge I fotball-VM for herrer totalt, altså, I VM-slutspillet? VM til 1904.

0: står om en landslagsdrakt. Litt vrien VM-quiz i dag. Her er spørsmål og svar.
1: Hvor mange VM-kamper har Norge totalt spilt i sin historie? Kun sluttspill, basert på deltakelsene i 38, 94 og 98. Norge har spilt 8 VM-kamper. Det var én kamp i 1938, 3 i 94 og 4 i 98.
0: 8, altså. Det er ikke mer enn det, faktisk, så vi gleder oss voldsomt til den 9. herrekampen i et fotball-VM. Vi har trukket en vinner i konkurransen vår, bosatt på Bjørnemyr, Jan Einar Ulvin.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: Går for seg i Fredrikstad. En bil har kjørt inn i glassfasaden til en matbutikk i Mosseveien. Heldigvis ingen personskade, men bilen sitter fast. Det trøbbel også i Drammen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Strømsålstunnelen E134 retning mot Drammen. En personbil som har kjørt i baken på en lastebil. Heldigvis ikke meldt om personskade, men tunnelen er stengt.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Klas Olsson, kunderadio.
4: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
5: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
8: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
9: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
10: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

kjenner kanskje igjen stemmen til han som synger samme Dire Straits her. Det er jo Sting som skal til Hamar 20. juni. Sting som var frontfigur og bandmedlem i The Police. Og neste band hentet bandnavnet sitt fra en The Police-låt. Walking on the Moon het låta, var fra 1979.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt I at man må høre på P4.
3: Du kommer I veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
6: Det superstemning, alltid.
7: Vi

0: I to måneder har det kun vært mulig å se den på kino, den som sannsynligvis blir tidenes mest innbringende musikkdokumentar, filmen om Michael Jackson, som bare heter Michael. Men fra og med i dag så kan du se den hjemme på TV-en din også, der det mulig å leie den både på Viaplay og på SF Anytime. Straks Michael Jackson sammen med Paul McCartney og Kygo.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
12: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

Vi er på ingen måte forberedt på eldrebølgen som kommer skyldende inn over oss. Det blir mer om det i P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så er Mikael her midt i trafikken.

0: God ettermiddag, klokka to. Patrick Honningsvåg klar for å gi oss P4-nyhetene.
1: Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny undersøkelse. En gjennomgang av 60 kommuner viser at flere mangler planer for fremtidig behov for sykehjemsplasser, omsorgsboliger og ansatte. Riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen sier det alvorlig.
2: Det sjelden vi snakker med så store bokstaver som det her, men det her alvorlig. Jeg må innrømme at jeg ble svært overrasket.
3: Du sier at du svært overrasket over funnene. Hvorfor det?
2: At mange kommuner ikke forberedt, ikke har lagt planer, det overrasket meg voldsomt. Det oppsiktsvekkende, men først og fremst det urovekkende, for det kan være alvorlig for de som har behov for disse tjenester.
3: Hva det som bekymrer deg mest i de funnene dere har gjort?
2: Det først og fremst at kommunene ikke forberedt. Når man ikke har planlagt for det, så det en risiko for at man ikke kommer til å ha disse tingene på plass når det økende antall eldre der. Det alvorlig for det enkelte menneske, det alvorlig for kommunen, og det alvorlig for den samlede helse- og omsorgstjenesten.
1: Reporter Susanne Frisk. Alvorlig sykdom i familien et hensyn som skal tas når det vurderes om en person skal få sitte i varetekt med fotlenke hjemme, det sier strafferettsforsker Katrine Rong-Holter. I går så bestemte Oslo tingrett at Marius Borg Høyby kan få bo hjemme på Skaugu med fotlenke i påvente av dommen, men aktor anket kjennelsen.
4: Det et saklig hensyn. Man skal jo vurdere forholdsmessigheten i det hele, og da må man se på hvordan det rammer dem som sitter i varetekt. Denne type vurderinger de skal gjøres individuelt og altså da helt konkret.
5: Tingretten la vekt på at det lite sannsynlig at Høyby vil ruse seg på Skaugum eller begå straffbare handlinger der. Og kjennelsen anerkjente den krevende helsesituasjonen hans mor står i.
4: Jeg synes det høres ut som en klok vurdering fra tingretten sin side. Jeg jo klar over at påtalemyndigheten i denne saken opptatt av at Marius Borg Høyby ikke skal behandles mildere enn andre ville ha gjort. Men på den andre siden så skal han heller ikke behandles strengere enn andre på grunn av hvem han.
1: Det ventet en avgjørelse på anken i dag eller i morgen, reporter Mona Tiller. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i morgentimene i dag. Det opplyser politiet til NRK. Tenåringen som ble knivstukket skal ha fått moderate skader. Det skal være en relasjon mellom de to, men motivet ikke klart. Danskene har stor tro på Norge i VM. 12,5% av alle spill på hvem danskene tror vinner VM settes på de norske fotballherrene, melder Danske Spill. Til sammenligning plasseres mindre enn 1% av alle danske spill på våre svenske naboer. Danskene de har også stor tillit til at Erling Braut Haaland kommer til å bøtte inn mål. Han topper nemlig listen på hvem danskene tror blir toppskårer i VM foran Harry Kane og Kylian Mbappé.
0: Jeg har tippet, jeg skal innrømme at jeg var veldig positiv i denne periode og tippet semifinalen. Jeg har trukket meg ned til kvart.
6: Okay.
0: Det vel fortsatt litt positivt. Ja. Så tror jeg at Mbappé, han kommer til å være frustrert og sur, for de krangler bare.
6: Ja.
0: Og Harry Kane har oppnått alt han ønsket i livet etter at de avduket voksfigurene hans hos Madame Tussauds. De har ikke noe kjempe for lenge, Marius.
6: Nei.
0: Går bra det her, tror jeg.

0: Can't fight the moonlight, midt I trafikken, 10 over 2. Og det en ting, Marius, som når vi kjenner etter, både du og jeg, vi elsker det.
1: Ja.
0: Alle elsker det, og det spesielt om sommeren, så får vi høre det oftere. Og det folk som kommer fra andre land på besøk I vårt land.
1: Oh, ja.
0: Og så sier de, it's so beautiful.
1: Det det beste vi vet, ja.
0: Enda bedre når det berømte mennesker, Roger Hodgson.
1: Ja.
0: Jeg I nærheten, jeg vet det, men ikke helt riktig.
1: Nei.
0: I Supertramp, han har jeg jo møtt.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, for at vi skal elske The Logical Song når han synger enda høyere ganske okay. snart, la oss høre på Roger hva han helt ærlig synes om landet vårt da han var på besøk her.
2: You guys do not realize how lucky you are living in this beautiful country. It's beautiful, it's safe, it's clean. You can smell the air, even in Oslo. I mean, it's very clean. You know? I've just come from Paris, where it's not so clean.
0: No.
2: So it was like, ah, oh, I can breathe. No, it's beautiful. And you have a very good, I know that the systems here, education, welfare, everything is, don't take it for granted. It's a very good place to live.
0: Du ass, Roger ass. Ja, ganske snart.
3: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei!
9: Hei du!
10: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
9: Hæ?
10: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
9: Ikke sant?
11: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
12: Klas Olsson, Kunderadio
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Slutt, jeg mener det, dritflaut.
15: Hva flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7.
16: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
15: Det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
18: Dette P4.
19: Det når du kjører bil og diverse.
3: Man blir liksom I godt humør av det.

0: Den er saksofonen her, altså, er det noen som har tapt et veddemål?
1: Ja.
0: Neida, grunnen er at han måtte sitte på do og spille den inn, for den forstyrret nemlig trommemikrofonen, og han har selv fortalt, der satt jeg da, med saksofonen i den ene hånden og Playboy i den andre.
1: Oi.
0: Forklarer jo en del.
2: De gode nyhetene.
0: Vi må ha litt godt påfyll, rett og slett, i en verden som er røff.
1: Ja.
0: Og jeg har nå lyst til å si noe positivt om noen jeg ofte har vært ganske misfornøyd med.
1: Mm-hmm.
0: For det var jo en, ja, det blir en våt dag over store deler av Sør-Norge i dag, og det var jo det litt forrige uke, hvis du husker
1: det.
0: Du satt jo her og løp av gårde litt før meg, følte med på værmeldingen. Det var en mulighet for at du kunne slippe.
1: Ja, og det gjorde jeg.
0: Du gjorde det?
1: Jeg kom inn akkurat, jeg kom inn gikk inn oppgangen nede, så bare dryppet det litt grann. Så kom jeg opp med varene mine, tittet ut, da bare bøtta det ned. Jeg var det 35 sekunder. Margin, rett og slett, på å unngå regnværet.
0: Tenkte jo det samme. Og gikk en halvtime etter deg. Det begynte å dryppe, så jeg tenkte, dette rekker jeg. Det gjorde jeg ikke. Jeg bestemte meg jo egentlig for å hoppe på en buss på neste holdeplass, og kom, nei, det er jo ikke tak på den holdeplassen, og jeg hadde ikke paraply, og da bare plutselig så bare pøste deg ned, og jeg ble altså våt gjennom buksa, jakka, genseren. Jeg var altså ordentlig gjennomvåt. Så nærmer jeg meg neste holdeplass. Bussen kommer opp på siden av meg, du kjenner det stressmomentet. Så jeg løper jo. Og det har jeg gjort mange ganger før. Akkurat det der. Så jeg løper jo. Og det har jeg gjort mange ganger før. Akkurat det der. Så mange ganger. Så ser jeg at bussen stopper siden av meg, du kjenner det stressmomentet. Så jeg løper jo. Og det har jeg gjort mange ganger før. Akkurat det der. Så mange ganger. Så ser jeg at bussen stopper. Jeg ser at sjåføren da åpner dørene. Det går folk av. Det går folk på. Jeg er ganske nærme. Dørene går igjen. Sjåføren om våt og anpusten trykker tommelen på knappen. Så blinker det rødt.
1: Du kommer ikke inn.
0: Det er så vondt.
1: Gjennomvåt i myken kommer ikke inn.
0: Akkurat da så tenker jeg, jeg står jo i pøsregn, jeg må vente på neste buss, for de kjører jo alltid. Så jeg ser da med et håpefullt blikk inn i speilet, og håper sjåføren har litt medfølelse når han ser meg.
1: Ja.
0: Men han begynner å kjøre, men bare i ett sekund, Marius, så stopper han igjen.
3: Nei.
0: Og hva skjer? Døra går opp.
3: Så deilig.
0: Han har sett meg. Han hadde. Altså, en bussjåfør, kanskje ikke alltid noen med godt humør.
1: Nei.
0: Men det finnes et hjerte der.

0: Skyfri himmel, snart halv tre på en tirsdag.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Det blir mindre sjanse for det over store deler av Sør-Norge i dag. Men jeg klarer å se fremover i tid, ja. Så jeg tenker meg at det kommer til å bli klarere himmel og høyere temperatur i løpet av en 2-3 ukers tid.
3: Sikkert.
0: I hvert fall. Vi skal til Hølen, krysset Osloveien, Brandstadveien, det fylkesvei 1357. Der har det vært et uheld, og ifølge politiet så er det stillestående trafikk der nå. Det er to biler da som må berges, men de jobber så fort de kan med å få åpna det ene feltet, og grunnen til at jeg nøler litt nå er at nå kom det en ny melding fra politiet. De har ikke fått åpnet feltet, men bergingsbilen er på plass, i hvert fall. Så da tar det sikkert ikke så lang tid.
1: Trafikken
2: blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
9: Ja, så på her av det.
8: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
10: Halla igjen.
8: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
10: Hei.
8: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
10: Kjefen bare.
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hallo?
13: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
12: Ja, hvordan ser du?
13: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
12: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
13: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17,000-18,000.
12: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
13: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
12: Nei, men jeg kan vel høre med noen
13: andre.
12: Nei, men du.
13: Ses du etter?
12: Nei, men
14: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
15: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

0: fleip og fakta.
1: I dag om All This Time, som sangen heter, eller Maria Mena. Og før du skal ljuge om Maria Mena, så vil jeg bare si at vi bor ikke så langt unna hverandre. Nei. Så jeg risikerer å møte henne når jeg tusler litt, for eksempel på Grünerløkka. Bare så det er nevnt.
2: Jeg har tatt hensyn til det.
1: Takk.
2: Da er det enten sånn at All This Time er ifølge Billboard en av tidenes mest brukte låttitler. Det er Hold On som ligger på førsteplass, All This Time ligger på andreplass, Stay på tredjeplass.
1: Ja, ja, det kan jo hende.
2: Eller er det sånn at mannen som skrev denne her, som sammen med Maria Mena, har skrevet en masse andre hits, for eksempel for Sam Smith, BTS og Kylie Minogue, ikke minst for Sigrid, for eksempel Don't Kill My Vibe og Strangers.
1: Ja, så en av to, begge kan jeg forsvare ved et eventuelt møte. La oss høre på Maria Mena og sangen All This Time. Self-destructive little girl, pick yourself.

0: This Time, som da ifølge deg, og igjen ifølge Billboard, er verdens nest mest brukte låttittel, eller?
1: Ja, ja.
0: Ellers er det sånn at vedkommende som har skrevet denne har også skrevet andre store hits for også internasjonale artister. Jeg tror at det siste er sant.
1: Ja, det er det.
0: Yes!
1: Og hvis han når ikke opp der, altså, det, det hele tatt. Men han som har skrevet her har vært en produktiv og flink fyr sammen da med Maria Mena og alle de andre artistene.
0: Jeg liker at du tar hensyn til at dette er et menneske jeg kan møte om og forsvare løgnene. Beach Boys møter jeg sjelden, så da kan jeg fortelle at en gang under en konsert så skal visst nok da trommisen Dennis kaste en av trommestikkene på fetteren sin Mike under en konsert, hvor da Mike holder over mikken og sier, Dennis, meet me backstage. Hvor de da gikk backstage, slåss. Dennis

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Kokomo og Beach Boys. Og da har de fått ryddet opp og åpnet igjen hølen i Vestby etter trafikkuhellet. Har de fått berget de to bilene som trengte hjelp. Vi skal, jeg holder på å si, ut på Facebook en tur. Marie Sjæregrimaser, mens jeg sier det. Vi lurer på i dag, kunne du tenke deg å bare droppe hele Facebook til 1904? Start meldingen med P4 hvis du gidder.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm tykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Steinsprut. Spilglass.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene

0: Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Jeg gir meg her inne for godt. Takk for meg, Facebook. Det var Anne Holt, som da tok farvel på Facebook i dag. Hun synes at det er et utrivelig sted, rett og slett i juni spesielt da.
1: Ja.
0: Mye da på grunn av Pride-debatten. Hun mener Facebook for både henne og, og andre til å føle seg forferdelig, og orker jo ikke da å lese stygge kommentarer om folk, om både andre og seg selv. Nei. Veldig forståelig.
1: Ja, det må være lov
0: å si. Der finner jeg ikke så mye å si, ja, men i all verden. Egentlig, altså, og kommentarfeltene noen ganger på Facebook, ordentlig stygge. Altså, det er som en sånn bøtte du kan tømme deg i. Mange tror til og med at det er helt uten konsekvenser. Men så er det jo sånn at det er jo mange fine ting med Facebook, og holde kontakt med mennesker, planlegge ting i grupper, sider med bild, og byen min da jeg vokste opp. Du har venner der, for noen steder man er sosial, kanskje, og får litt oppmerksomhet rundt hendelser i livet, både positive og negative. Så er det jo de da som tenker at Facebook, føy!
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på deg, Marius.
1: Ja, det er helt korrekt.
0: Ja.
1: Jeg synes Facebook er en forferdelig tidstyv, fulgt opp av helt 100% komplett uinteressant innehold. En skikkelig bedriten app laget og kontrollert av noen av de verste menneskene denne kloden har å by på, som i dag fyller lomma til med penger og rikdom, makt og alt mulig sånt. Så hvis det ikke hadde vært for at jeg er så fanget i dette forferdelige uvesenet av et nettsted, så skulle jeg ha kuttet det ut når som helst. Men det er for mye der som jeg bare som liksom må ha, for eksempel. Jeg bruker det i jobben, jeg bruker det til å planlegge events og sånne ting. Ideelt sett så hadde jeg kuttet og bare delete appen her og nå, og bare fortsatt med Messenger, og så kunne den bare seile sin egen sjø.
0: Ja, var det deilig å få sagt det?
1: Det var det.
0: Ja, jeg ser det på deg, det er en slags lettelse. Ja. Vi lurer jo på da, hva tenker du, altså, kunne du ønske du egentlig bare kunne bare droppe eller Facebook-greiene. Hvis du har lyst, så er det veldig hyggelig å sende oss en tekstmelding hvor du sier noe om det til 1904. Start meldingen med P4. Så skal Marius få lov å ta seg et glass vann nå. Fått du ut. Det er deilig.
1: Ja.

0: Jimmy Cliff på P4. I det klokka runder 15, da får vi P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Det skal tas hensyn til at et familiemedlem alvorlig syk når man vurderer om en person skal få sitte i varetekt med fotlenke hjemme. Det sier strafferettsforsker Katrine Rung-Holter. I går så bestemte Oslo tingrett at Marius Borg Høyby kan få bo hjemme på Skaugu med fotlenke i påvente av dommen som kommer mandag, men aktor anket kjennelsen.
2: Det et saklig hensyn. Man skal jo vurdere forholdsmessigheten i det hele, og da må man se på hvordan det rammer den som sitter i varetekt. Denne type vurderinger, de skal gjøres individuelt og altså da helt konkret.
3: Tingretten la vekt på at det lite sannsynlig at Høyby vil ruse seg på Skaugum eller begå straffbare handlinger der. Og kjennelsen anerkjente den krevende helsesituasjonen hans mor står i.
2: Jeg synes det høres ut som en klok vurdering fra tingretten sin side. Jeg jo klar over at påtalemyndigheten i denne saken opptatt av at Marius Borg Høyby ikke skal behandles mildere enn andre ville ha gjort, men på den andre side så skal han heller ikke behandles strengere enn andre på grunn av hvem han er.
1: Reporter Mona Tiller. Riksrevisjonen slår alarm om eldrebølgen i en ny rapport. Innen 7 år så blir det 50% flere eldre i Norge, men mange kommuner vet ikke hvordan de skal få plass nok til sykehjemsplasser og omsorgsbolig til folk over 80 år. Og riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen sier det fare for svikt i omsorgssektoren.
4: Det sjelden vi snakker med så store bokstaver som det her, men det her alvorlig. Jeg må innrømme at jeg ble svært overrasket.
5: Du sier at du svært overrasket over funnene. Hvorfor det?
4: At mange kommuner ikke forberedt, ikke har lagt planer, det overrasket meg voldsomt. Det oppsiktsvekkende, men først og fremst er det urovekkende, for det kan være alvorlig for de som har behov for disse tjenestene.
5: Hva det som bekymrer deg mest i de funnene dere har gjort?
4: Det først og fremst at kommunene ikke forberedt. Når man ikke har planlagt for det, så det en risiko for at man ikke kommer til å ha disse tingene på plass når det økende antall eldre er der. Det alvorlig for det enkelte mennesket, det alvorlig for kommunen, og det alvorlig for den samlede helse- og omsorgstjenesten.
1: Reporter Susanne Frisk. En mann i 50-årene fløyet til sykehus etter en ulykke med en ATV i Hjelmeland kommune i dag. Skadeomfanget ikke klart, melder politiet i Sør-Vest. Firehjulingen skal ha veltet. En reporter fra svenske Aftonbladet kom seg inn som frivillig på statsminister Ulf Kristerssons eiendom med å sende en e-post og uten noen som helst bakgrunnssjekk. Journalisten kom seg helt inn på soverommet til Kristersson og spiste pizza med statsministerens innerste sirkel, skriver Aftonbladet. Eksperter kaller sikkerheten katastrofalt dårlig og kritiserer både arrangørene og den svenske sikkerhetstjenesten for alvorlig svikt i rutiner rundt statsministeren.
0: Ellers var de bare veldig glad for at noen ga du komme. Etter at de opprettet et stort Facebook-event, vil du komme og spise pizza med, så var det bare en som kom. Men det hadde du ikke fått med deg.
6: Nei.
0: Hvis du ikke hadde vært på Facebook, Marius.
6: Send meg en SMS, funker det
0: jo. Ja, det liksom, har du ikke sett bildet jeg sendte deg på Messenger da? Hva? Kan du ikke sende sånn på... Ja da, vi tar med den alderen i det her på en måte.

0: Kjemptur til E6 mellom Alvim og Sandesund bru i Sarpsborg retning Sverige. Der går det tregere akkurat nå. Ifølge NRK så er det en kjedekollisjon. Jeg kan slutte når jeg vil.
1: Ja.
0: Karin mener også det. Du skal få møte henne ganske snart.
2: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
5: Yes, er det sant?
4: Ja.
5: Ja, hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på Lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
5: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
4: ja. Ja.
5: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på Lyden av Norge.no.
6: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
9: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
8: Eller
9: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Er nå vi skulle det, vet du!
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Det er P4.
13: Jeg synes jo egentlig det er ganske fangende.
14: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: One of us, ja. Hadde han da vært på Facebook, tror du?
1: Det er jo alle så sannsynligvis.
0: Ja, sannsynligvis hadde han. Kunne absolutt tenkt meg å dra på Facebook, fordi det er blitt en kanal for falske virkeligheter og negativ påvirkning. Mm. Men det er fint om man klarer å filtrere vekk alt søppelet, for det er jo sant. Det er mye søppel der, og det er det.
1: Er ikke noen Facebook-fan. Det som er positivt er Messenger-tjenesten. Og det er jeg igjen. For da kan man jo snakke med venner gratis, også utenlands.
0: Ja, for meg så henger det liksom sammen. Selv om jeg skjønner at de kanskje ikke gjør det likevel. Men Karin, kan droppe Facebook egentlig fordi du ikke er der så mye lenger? Hvorfor er du ikke det?
2: Jeg synes ikke det er så interessant å være der lenger. Jeg har vært der i så mange år at jeg orker bare ikke.
0: Men hvorfor har du ikke droppet det da?
2: Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har droppet det. Den ligger nå bare der.
0: Men du er nesten aldri inne mer. Når du først går inn da, hvorfor går du inn da?
2: Nei, jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg går for å se til bursdager og sånt og til venner. Det er det eneste.
0: Ja, ikke sant?
2: Men altså, det kan gå 14 dager, 3 uker mellom hver gang jeg er inne på den.
0: Men det er jo noen ganger at vi bare trykker på det uten at vi helt vet hvorfor.
2: Ja, nei, da, som sagt, jeg kan like godt fjerne den, for jeg bruker den ikke.
0: Nei. Nei, men kan du ikke bare gjøre det, da?
2: Ja, men da skal jeg gjøre det, vet du.
0: Da er vi enige om det. Alle vennene til Karin som nå hører på, nå dropper hun Facebook.
2: Ja, det gjør hun.
0: Nydelig. Da fikk vi gjort noe.
2: Ja, da fikk vi gjort noe. Takk skal du ha for hjelp, da.
0: Nei, du, bare hyggelig. Du får ha en fin Facebook-fri dag.
2: Jo, takk for det, du.
0: Ok, ha det.
2: Ha det.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta, så er P4 bare et must for meg.
9: Det er at jeg trenger det.
10: P4.
11: P4.
0: Lyden av Norge. P4.

0: Eidetunnelen retning Moss. Det venstre feltet er stengt på grunn av et trafikkuhell, og der er nødetatene nå på vei.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei. Ja, ja.
7: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja. Hvor skal man dra da?
8: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Halv fire er klokka, da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrik Honningsvåg.
2: Aktor mener nordmannen som er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige fungerte som torpedo, at det var et bestillingsdrap. Det kom fram i rettssaken i Göteborg i dag. Påtalemyndigheten knytter de to svenske mennene som ble drept til et kriminelt miljø og til en pågående konflikt ifølge NRK. Den tiltalte mannen har innrømmet drapene, men hevder han handlet i nødverge. Flere biler var involvert i en kollisjon i sørgående retning på E6 i Sarpsborg nå i ettermiddag. Skadeomfang og årsaken til ulykken er ikke klar. EU-kommisjonen vil ha et innreiseforbud til EU for russiske soldater som har deltatt i krigen mot Ukraina. Det er en del av den siste sanksjonspakken mot Russland, som også inneholder grep mot Russlands finans-, energi- og fiskerisektor. Hensikten med sanksjonene er å øke det økonomiske presset på Russland for å tvinge Vladimir Putin til fredsforhandlinger, ifølge EU. Og Norge gir nå 1,2 milliarder kroner til utvikling og anskaffelse av maritime droner til Ukraina. Det opplyser regjeringen. Pengene skal tas fra Nansen-programmet og vil også innebære leveranser fra både norsk og ukrainsk industri til førerløse fartøy. Det var nyhetene. Nå popkongen, Mikael.
1: Ja da, hvor vi fortsatt har en grill til drøyt 7000 kroner å dele ut. Da må du klare å bli popkonge eller popdronning. Og hvis du har lyst til å bli med, så sender du tre bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4. Nå tenker jeg at vi sammen skal bli lykkeligere, vi skal bli sunnere. Vi skal faktisk også drive litt følelsesregulering, Marius. Og så er det også en mild kondisjonstrening for hjertet. Og synge høyt i bilen. Den her passer ganske godt til det, tenker jeg.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Vi skal til et sted mellom Lillehammer og Biri. Rems Hello Killa fra 13. God dag.
3: Hei, hei. God dag.
2: Ja, og da hører vi at du er i bilen. Det ikke så mange steder å stoppe akkurat der.
3: Nei, det ikke det. Så akkurat nå det jo så mye trafikk. Nå det regnvare.
2: Ja, fader altså. Med en gang det regner så går det liksom tregere. Det kanskje lurt å ta det litt med ro. Da det mye. Går det sakte?
3: Veldig sakte.
2: Yep.
3: Så...
2: Ja, men det lurt. Og du kan jo skravle litt med oss i mellomtida da.
3: Ja.
2: Ja, så får du bare følge med fremover samtidig.
3: Ja.
2: God idé.
3: Det skal jeg.
2: Bra, da tar vi bokstavene R, S og L, og de kommer i den rekkefølgen. Og hvis du klarer

Ta en tur til Sandesund Bru, Sarpsborg, en gang til. Der forteller politiet at det ikke noe CD-kollisjon. Det et trafikkuhell som sørger for at det venstre kjørefeltet stengt. Bilene de må berges, men bilbergeren bestilt. Akkurat nå så går trafikken sakte forbi i det høyre feltet, og det

0: Og med Tyler i midt i trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Så snart dykker inn i

0: sammen med Delara, men nå til bare ta Eidetunnelen E6 retning Moss først, for der er det åpnet opp igjen. Det har vært en ulykke på torget i Bergen, der er politiet på vei, og så er det E6 da mellom Alvin og Sandesund bru i Sarpsborg retning Sverige. Der har det vært et uheld, og det er venstrefeltet, sier politiet, høyre, sier veitrafikksentralen. Et av dem er stengt, trafikken går da sakte forbi i det andre, og det skaper en del kø, men det er bestilt bilberger da i hvert fall.
1: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Her. Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare begynne. Ja,
8: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
10: Nett med eget nett.
11: Steinsprut og ruteskift.
10: Prisbilglass.
12: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: P4.
14: Musikk som gjør meg glad.
15: Du blir godt humør, og du helt med i sangen da.
14: P4.
16: Det blir en full fest.
17: Bare det å ha god lyd på radioen, det deler.
14: P4. Musikk som

på P4 med en Save Tonight når det gjelder denne ulykken på E6 mellom Alvim og Sandesundbru i Sarpsborg. Så er det nå en bilberger på plass, melder politiet. Det har jo vært et uhell da som sørger for at ett av to kjørefelt er stengt, og trafikken da går sakte forbi i det andre, men nå skal det ikke ta så innmari lang tid. Noen trafikale utfordringer også på torget i Bergen etter en ulykke, men politiet sier der at de holder på så godt de kan å få åpne opp for såkalt fri ferdsel i hvert fall. Dette er jeg vet å samle den Spice Girls med To Become One på P4.

0: Klokka den er 16. P4-nyhetene, de får du av Patrick Honningsvåg.
1: En mer normalisert rusdebatt er noe av forklaringen på den høye kokainbruken blant nordmenn. Det mener tidligere politimann og eksnarkoman Ronny René Ravén. Bakgrunnen EUs narkotikabyrå-rapport som viser at unge nordmenn ligger høyest i Europa når det gjelder kokainbruk. Ravén mener rusorganisasjoner må ta noe av ansvaret.
2: Rus får veldig mye plass, og på den måten så blir det også veldig normalisert, tror jeg.
3: Ravén tror fokuset på liberalisering og mindre strenge holdninger til enkelte rusmidler kan få noen unge til å undervurdere risikoen ved blant annet kokain.
2: Fordi de prøver jo å drikke alkohol, og så finner de ut at alkohol ikke så farlig. Cannabis var kanskje ikke heller så farlig, så ja, kanskje kokain ikke så farlig heller da.
3: En farlig tanke ifølge Ravén.
2: Du blir nok ikke fysisk eller avhengig av å prøve kokain en gang, men du kan faktisk bli så trigget. Det kan være det at dette tenner du så på, at du blir ganske fort hektet fordi at du vil ha mer av det.
1: Reporter Rosa Røger. Kong Harald sier han setter stor pris på støtten etter at kronprinsesse Mette Marit nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Dronning Sonja beskriver støtten til familien som rørende, og kongepar omtaler situasjonen til kronprinsessen som alvorlig, skriver VG. Stortinget stemte nå i ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført eksterne kvalitetssikring. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk flertall. Både Equinor, LO og NHO mener å stanse prosjektet skadelig for industrien. Landslaget trener nå i dampende hete og 30 grader. Under åpningskampen i VM så blir det derimot langt bedre fotballvær. Norge møter Irak på tirsdag i Boston, og det det ifølge værmeldingen nå meldt ned mot 15 grader på kampdag. Det blir noe helt annet enn bastuvarmen som landslagsspillerne har forberedt seg på.
4: Jeg har vært mye i bastu det siste.
5: Ja, vi var en god gjeng nede i bastuen der det ble trangt om plassene.
6: Patrick Berg og Christian Torstvedt fikk begge kjørt seg under Ståle Solbakkens basturegime før avreise.
7: Bastutrikse.
8: Men sånn det ser ut nå, så det jo en viss mulighet for at temperaturen kan gå litt ned da, hvertfall.
6: Ja, meteorolog Anne Solveig Andersen kan nemlig melde om mer behagelig forhold til uka. Akkurat nå det 30 grader og ikke en sky på himmelen i Boston, men gradene de kan nesten bli halvert innen tirsdag.
8: Og så det jo en viss sjanse for at det kommer noe nedbør.
6: Men litt bedre vær å spille fotball i da, egentlig?
8: Ja, det vil jeg tro. Kjent for min egen del, så tror jeg heller ville valgt en 14 grader enn over 30, men selvfølgelig, det kan jo være opp til hver enkelt.
9: Nei, jeg tror det kommer til å gå fint her. Man må bare nyte det.
1: Så til slutt, Antone Nusa, klar i all slags vær, til reporter Ida Gjellerud.
0: Åh, jeg synes det hadde vært så deilig hvis det hadde kommet litt sånn ordentlig sur vind, og lett snødrev, ja. Litt overraskende på dem. Det ikke er så mye snø, men nok til at de må bruke oransje ball.
10: Litt bodevær.
0: Ja.

0: E18, Dronning Eufemias gate i Oslo retning Langkaia. Der går det tregt etter et trafikkuhell. Melder veitrafikksentralen. Nødetatene de er på vei. Så er det E18 Operatunnelen retning Alnabru. Der er det høyre feltet stengt etter et uhell. Og så har det også vært en ulykke på Eidsvollveien ved brannstasjonen på Eidsvoll, da, som nødetatene er på vei til. Jeg lurer litt på om jeg er i ferd med å bli lurt.
1: På generell basis så sier jeg ja, før jeg har hørt problemstillingen.
0: Ja, det har du sannsynligvis rett i. Eventuelt er jeg lurt allerede. Jeg må spørre deg om det snart.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Jentene mine, skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt om mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
15: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Det er sånn så godt humør, da.
20: P4.
21: Lyden av Norge.

0: jeg lurer på, er det meg, eller blir jeg lurt, Marius? Vi, lurer på. Vi har to skuffer under vasken på badet. Den er da, eller var delt i fire opprinnelig. Meg, jeg bodde sammen med tre jenter. En jente flytta, og da sa min kone så raust, bare ha den skuffen du.
1: Ja.
0: Så jeg hadde altså en hel skuff, hun og en jente til da, delte den andre.
1: Aldri hørt om før.
0: Nei, bare det seg selv, og jeg ble litt overrasket over det. Men så har jeg oppdaget over tid at den skuffen min da, den har begynt å inneholde flere og flere ting. Den blir fullere og fullere. Jeg ser det jeg definerer som mine ting. De ligger trangere og trangere, og gjerne litt oppover hverandre. Så jeg måtte bare spørre her om dagen liksom, har du begynt å bruke skuffen min, hvilket hadde vært greit. Hvor hun, nei, det skal, det hadde hun ikke. Dette er felles ting. Liksom.
1: Oh, ja.
0: Det ligger da, og det her jeg trenger på en måte litt hjelp, tørrshampoo, håndkrem, ansiktskrem, bodylotion, solkrem og noen ting til jeg ikke umiddelbart klarer å identifisere hva er. Så for deg, Marius, er dette felles ting?
1: Nei.
0: Helt åpenbart. Nei, for det var min første også. Og så var det, ja, men du trenger jo bruke sånn krøyt og krem, og begynte å argumentere. Men så tenker jeg kanskje, to middelalderende menn er kanskje ikke de riktige til å avgjøre om dette er felles ting, Eirin. Ja, frokostkollega.
2: Hallo!
0: Ja, og da lurer jeg jo, er det, oss der noe galt? Ja, det er felles ting, ja. Det er jo ikke det! Jeg ser jo på smilet ditt at ikke det er det.
2: Ja, men jeg har aldri skjønt det der med hvorfor jeg, liksom, vi kan gå på badet likt, og så er, står jeg igjen fortsatt et kvarter på badet etter at typen har gått og lagt seg.
0: Ja.
2: Og jeg skjønner ikke, for jeg, du er jo litt rann tørr på legga. Så man må ha litt grann sånn der body lotion der, og så litt grann på hendene, og så kanskje litt løpomade og sånn også, og det er etter at vi har renset av sminken og tatt på krem og sånn, men det at fruen din legger litt body lotion og litt sånn tørrshampoo og noe greier der, det er jo bare av kjærlighet, for det er jo
0: til,
2: deg, for da kan du også bruke det.
0: Du påstår at dette er til et felles gode.
2: Jeg tenker at når du bruker tre produkter på en måte morgen og kveld, og da har jeg regnet med tannkrem på en måte, og vi kvinner bruker kanskje mellom 12 og 14, det er klart at vår skuff blir større, og da må vi dytte over fellesen, solkremen og parasett og alt det over på manneskuffa.
0: Jeg faller ned på samme konklusjon, Marius, som jeg hadde innledningsvis. Jeg blir lurt.
1: Ja.

0: Elton John og Circle of Life, aller først bare takk for all støtte til at ja, jeg blir lurt. Ring 3 skal vi til, kjapt lørntunnelen, for der har det vært trøbbel en liten stund, det retning Ulven. Nå har de fått rydda, så nå det åpnet opp igjen. Rydda også på torget i Bergen etter at det var litt problemer der i forbindelse med et trafikkuhell.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi hørte Princess med sommerflørt.
2: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
1: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk kanskje?
1: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
3: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
4: Ja.
3: Og det var greit liksom?
4: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
3: Ja vel.
4: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
3: Nei.
5: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
2: Hei, hei.
8: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Klokka den halv fem. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrik Honningsvåg.
12: Kong Harald sier han setter stor pris på støtten etter at kronprinsesse Mette Marit nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Dronning Sonja beskriver støtten til familien som rørende. Kongeparet som nå på besøk i Nordland omtaler situasjonen til kronprinsessen som alvorlig, skriver VG. Stortinget stemte i ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført ekstern kvalitetssikring. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk flertall. Både Equinor, LO og NHO mener å stanse prosjektet skadelig for industrien. EU-kommisjonen vil ha et innreiseforbud til EU for russiske soldater som har deltatt i krigen mot Ukraina. Det en del av den siste sanksjonspakken mot Russland, som også inneholder grep mot Russlands finans-, energi- og fiskerisektor, sier president for kommisjonen Ursula von der Leyen.
13: Russia has clearly failed to subjugate Ukraine. The price Russia pays is heavier by the day, and it is paid primarily by the people of Russia. They are mourning sons, brothers, husbands.
12: Lørdag skal Forsvaret hedre Afghanistan-veteraner. Over 9000 nordmenn deltok i internasjonale operasjoner i Afghanistan fra 2001 til USA og NATO trakk sine militære styrker ut av landet for 5 år siden. 10 nordmenn mistet livet i tjenesten, og nå skal veteranene hedres både på Akershus festning og flere steder i Oslo sentrum. Det var nyhetene. Hos deg så blir det VM-krangling, Mikael.
11: Ja, det det Mbappé er i harnisk, skriver Nettavisen. Det jo litt sponsorkrangling i den franske troppen. Nå vi jo ikke ukjent med at det fort litt krangling i den franske troppen i fotball-VM. Men det finnes så mye verre. Du skal få 3 deilige VM-krangler i topp 3-lista om 10 minutter.

0: reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Begynner med fylkesvei 562, gamle Ramnangeveien på en aske ved krysset mot Kikkhaugen. Der har det jo pågått eller pågår sprengningsarbeider, og det har da i den sammenheng falt ned noen steiner i veibanen, og nå er det en stor stein som blokkerer den, så den veien er stengt. Både politi og entreprenører er da på vei, heldigvis godt greit med folk da, i hvert fall. E18 Operatunnelen i Oslo, retning Alnabru, det er åpent for trafikk nå, mens de venter på bergingsbilen, men det kommer til å bli stengt kortvarig, i hvert fall av det høyre feltet, når da den skal berges etter hvert. Dronning FM i Askate, det er E18 i Oslo, retning Langkaia, der går det fortsatt tregere på grunn av et trafikkuhell, og E6 nå mellom Alvim og Sandesundbru i Sarpsborg, det er åpent for trafikk, men høyre feltet i Eidetunnelen er fortsatt stengt da på grunn av køen.
0: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: noen skulle krangle, og det hadde vært satt odds på det, så hadde vi ikke fått så mye igjen for penger hvis vi hadde tippet det laget i VM som sannsynligvis krangler, Frankrike.
1: Ja, det er det de driver med ofte, og så går det bra, og så går det dårlig.
0: Ja, men det er jo, det som skjer nå er jo på en måte ikke det aller, aller verste.
1: Nei, det er noe sånn sponsorgnæging, rett og slett.
0: Ja, sponsorgnæging, det må han tåle når han har med verdensstjerner å gjøre. Det har vært krangler som har vært hakket vassere, kan vi si.
1: Ja, tre av dem i hvert fall.
0: Ja, nei, det er bra, for jeg skulle akkurat til å si at det blir tre eksempler på det.
1: Ja.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini

0: Bøttersdalburger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
0: Ja.
1: Winning.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: let it go.
1: Nyttetrafikken. Topp tre.
2: De kommer som et lag til VM for å jobbe sammen.
3: Yeah.
2: Ja, alle unntatt Frankrike. Men heldigvis, det er ikke av de verste kranglene, altså.
1: Nyttetrafikken. Topp tre. Nummer tre.
3: Ja, det føles i grunn naturlig da, bare bli ferdig med Frankrike en gang for alle.
2: Ja da!
3: En av de største stormene kom altså i VM i Sør-Afrika i 2010. For daværende landslagssjef Raymond Domenech, han var jo en rar skrue, blant annet så utelukket han folk som var født i skorpionen fra troppen, for han mente at de passet ikke inn der.
2: Nei, men det skal passe sammen på stjernetegn også.
3: Ja. Etter en voldsom krangel mellom han og stjernespiss Niklas Anelka i pausen i kampen mellom Mexico, kampen mot Mexico, så ble Anelka kastet ut av troppen og sendt hjem. Det fant ikke lagkammeratene seg i. De boykottet altså treningen før den neste landskampen i gruppespillet, som Frankrike da også tappte, slik at de røk ut av hele VM, rett og slett, veldig tidlig.
2: Han burde vært ærlig med en gang og sagt at dette laguttaket er basert på stjernetegn.
1: Nummer to.
3: Nederland er jo også ofte et lag der har, landslag der det har ulmet, og det går jo også utover prestasjonene som i VM i 1990. Da var jo Nederland regjerende europamester etter et fantastisk mesterskap i 1988. Liksom det var Van Basten, det var Gullit, det var Rijkaard, det var liksom den generasjonen.
2: Mm.
3: Inn mot 1990 så var spillerne forbundet uenige om som skulle være trener, og forbundet bestemte at det skal være Leo Benhakker og ikke Johan Cruyff som spillerne ville ha. Det førte til at stjernene nekta å høre på treneren. Det ble klikkdans og sabotasje, og Benhakker har sagt at nei, 85% av det som skjedde i dette, under den samlingen kommer aldri til å komme ut i det hele tatt. Det endte med 3 uavgjorte og 1 tap. Det siste av dem var mot Vestersland. Du husker kanskje da Frank Rijkaard spyttet på Rudi Føller i hvert fall 2 ganger i løpet av kampen. Det var en trist sorti for det laget der. Ja.
2: God oppskrift på å ikke lykkes i et sluttspill.
1: Nyttetrafikken. Topp 3, nummer 1.
3: Roy Keane. Det holder kanskje, eller skal jeg gå videre?
2: Nei, ja, hva har han gjort nå da?
3: 2002 så var jo han svært misfornøyd med blant annet logistikk og treningsforhold i oppladningen til mesterskapet, og han sa fra. Trener Mick McCarthy ville ha oppvaskmøte der Keane leverte følgende tirade. Mick, du er en løgner, du er en jævla drittsekk. Jeg respekterer deg ikke som spiller, jeg respekterer deg ikke som manager, og jeg respekterer deg ikke som menneske. Den eneste grunnen til at jeg har noe med deg å gjøre er at du på en eller annen måte har blitt manager for landet mitt, og du er ikke engang irsk. Da ble han sendt igjen.

0: Patrick Honningsvåg klar med en nyhetsoppdatering. Klokka blitt fem.
1: En litt for liberal rusdebatt har noe av skylden for at kokain har blitt så normalisert blant unge. Det mener forfatter, tidligere politimann og eksnarkoman Ronny René Raveen. En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at unge nordmenn bruker mer kokain enn unge i noe annet europeisk land.
2: Rus får veldig mye plass, og på den måten så blir det også veldig normalisert, tror jeg.
3: Raveen tror fokuset på liberalisering og mindre strenge holdninger til enkelte rusmidler kan få noen unge til å undervurdere risikoen ved blant annet kokain.
2: Fordi de prøver jo å drikke alkohol, og så finner de ut at alkohol ikke så farlig. Cannabis var kanskje ikke heller så farlig, så ja, kanskje kokain ikke så farlig heller da.
3: En farlig tanke ifølge Raveen.
2: Du blir nok ikke fysisk eller avhengig av å prøve kokain en gang, men du kan faktisk bli så trigget. Det kan være det at dette tenner du så på, at du blir ganske fort hektet fordi at du vil ha mer av det.
1: Reporter Rosa Røger. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går derfor videre til mekling. Parat sier de ønsker en løsning som gir medlemmene økt kjøpekraft og bedre forutsigbarhet, men at de ikke klarte å nå frem med sine viktigste krav. Landslaget kan få et heldig væromslag under åpningskampen I VM. Akkurat nå så trener de I dampende hete over 30 grader, men når Norge møter Irak på tirsdag I Boston, så det per dag meldt kun 15 grader. Og det blir noe helt annet enn bastuvarmen som landslagsspillerne har forberedt seg på.
4: Jeg har vært mye I Bastu det siste.
5: Ja, vi var en god gjeng nede I Bastuen der I går, det ble trengt om plassene.
6: Patrick Berg og Christian Torstvedt fikk begge kjørt seg under Ståle Solbakkens basturegime før avreise.
7: Bastudrikse.
8: Men sånn det ser ut nå, så det jo en viss mulighet for at temperaturen kan gå litt ned I hvert fall.
6: Ja, meteorolog Anne Solveig Andersen kan nemlig melde om mer behagelig forhold til uka. Akkurat nå det 30 grader og ikke en sky på himmelen I Boston, men gradene de kan nesten bli halvert innen tirsdag.
8: Og så det jo også en viss sjanse for at det kommer noe nedbør.
6: Men litt bedre vær å spille fotball I da, egentlig?
8: Ja, det vil jeg tro. Kjent på min egen del, så tror jeg heller ville valgt en 14 grader enn over 30, men selvfølgelig, det kan jo være opp til hver enkelt.
9: Nei, jeg tror det kommer til å gå fint. Man må bare nyte det.
1: Så til slutt, Antonio Nusa, klar I all slags vær til reporter Ida Gjellerud. Og både Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo med på Time Magazines liste over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Utøverne ikke rangert, men deles inn I fire kategorier. Klæbo og Haaland havner I kategorien Titans I sportsverdenen. Klæbo tok 6 av 6 gull I OL I Italia februar og tidenes mestvinnende vinterolympier med 11 gullmedaljer. Haaland var sentral da Norge tok seg til fotball-VM for første gang siden 1998 og ble toppskorer I verden I VM-kvalifiseringen med 16 mål.
0: Det rått. To Titans, velfortjent. Så håper Haaland også blir toppskorer nå I gruppespillet også. Ja, vi rett og slett bedre enn Sverige I skisporet og på fotballbanen også om dagen, men det også mulig å argumentere for at Sverige historisk sett I hvert fall har vært bedre popsnekkere enn oss. For eksempel Melodi Geni, Per Gessle og Marie Fredriksson, Roxette, den her fra 1999, Wish I Could Fly.

0: 4 med Christian Hope.
1: Vi teller to dager til fotball-VM starter. Vi teller 7 dager og 7 timer til Norges åpningskamp mot Irak, og forventningene de fortsatt høye, selv om mange av oss fikk forventningsjustert oss litt etter Marokko-kampen i helga. Tror det trengte seg for min del, for mitt huet så var vi nærmest sikre av finaleplass allerede, men ja, sånn skal det være. Det skal være litt hype når vi har så bra spillere. Og i dag så hypes landslaget på Netflix, premiere på en ny Netflix-dokumentarserie, Norges vei tilbake. 2 episoder om Norges vei til VM, og den har fått litt, sånn, ja, litt middels kritikker, ser terningkast 4 i flere aviser. Men garantert stemningsfull oppladning til VM. Jeg skal i hvert fall se første episode i kveld, tenkte jeg. Pink Floyd bak meg, Another Brick in the Wall.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
11: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
12: Dette P4.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
12: P4. Lyden av Norge.

0: Madrugada I duett med Anne Brun på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Fylkesvei 562, gamle Ravnangerveien på Aske ved kryss mot Kikhaugen. Der en større stein som blokkerer veibanen. Alternativ omkjøring via nye Ravnangerveien ble meldt om for 3 kvarter siden. Jeg har ikke sett noen ny oppdatering på det enda. Riksvei 150, ring 3 ved Nydalen, retning mot Sinsen igjen åpen for trafikk, ja. Det samme gjelder E18 Dronning Eufemias gate I Oslo, retning mot Langkaja, også åpen for trafikk igjen. Det samme gjelder E6 Eide til tunnel I Østfold. I Bergen så det kø mellom Åsandvegen og Eikås, og så denne rush-trafikken ut av Oslo da, som vanlig. Hvis du ser noe, så kodord trafikk I meldingen. Den kan du sende til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av uteverktøy fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: P4.
1: Det er jo musikk som gjør deg glad.
2: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
3: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
4: Fengende, så kjent musikk da.
3: Bra musikk.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
7: Lyden av Norge.
8: P4.

0: Adele. Patrick Honningsvåg med siste nytt her. Klokka den 17.30.
1: En overgrepsdømt mann fra Hamar har i Eidsivating lagmannsrett fått forlenget forvaringsdommen med 4 nye år. Han ble i 2011 dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter og hadde søkt om prøveløslatelse, melder NRK. Han er også dømt for besittelse av store mengder overgrepsmateriale. De nordisk-baltiske landene erklærte i dag sin støtte til Ukrainas vei mot NATO-medlemskap. Landets ledere og Ukrainas president Volodymyr Zelensky møttes i Tallinn i dag. Landene er også enige om mer våpenhjelp til Ukraina. Norge gir blant annet 1,2 milliarder kroner til maritime droner, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: These are your closest friends, and I think we have been committed from the beginning, and we still are. You are facing a full-scale invasion. You are fighting, you are resisting for Ukraine, for the civilians of Ukraine, but also for the rest of Europe.
1: Israelske soldater beskytter bosettere når de er voldelige mot palestinere på Vestbredden. Det viser en ny rapport fra FN. Den viser også at antall angrep fra bosettere på palestinske landsbyer eller palestinske eide jordbruksland på Vestbredden har økt med 130% på 3 år. Soldatenes deltakelse gjør at skille mellom bosettere og sikkerhetsstyrker viskes ut, ifølge FN. Israel avviser anklagene. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går derfor videre til mekling. Parat sier de ønsker en løsning som gir medlemmene økt kjøpekraft og bedre forutsigbarhet, men at de ikke klarte å nå frem med sine viktigste krav. Det var nyhetene. Flere får du om en halvtime.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Pappa!
3: Ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
3: Allerede? Ja. Ok, da.
4: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
6: Ja, wow!
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei,
5: ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Du,
14: mm?
13: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. We are
16: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Store værkontraster i dag. Grått møkkavær i Oslo, bøttevis ned på Vestlandet også. I nord derimot så er det sommerstemning. Det er for tiden uvanlig varmt og stort sett strålende vær i nesten hele Nord-Norge, med unntak av litt flere skyer i Øst-Finnmark, leser jeg på NRK her. Og noen steder snuser også på 25 grader melde yr. Det er bare å kose dere oppe i nord. Her er paraply. Dette er Flashdance.

0: Hvis du stenger med videre, venter Kjartan Lauritzen og Astrid S. Lundsvigen, spiller også Celine Dion.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Du vet Fredrik og Lisa?
3: Ja.
2: De går aldri på tekstfri, de.
3: Hæ? Det jo mye billigere.
2: Det bare noe folk tror, sier de.
4: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Du kødde med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå der til den jobben i Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
6: Ok, og det føltes bra liksom?
7: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
6: Ja.
7: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
6: Ja.
7: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
10: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
11: Yes, det sant?
10: Ja.
11: Ja, hvor melder jeg meg på?
10: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
11: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
10: ja.
11: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
10: Ja, på lydenavnorge.no.
1: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tiss. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Stine Strander med siste nytt her. Klokka den seks.
1: Ikke siden andre verdenskrig har det vært så mye krig og konflikt i verden som nå. En fersk analyse fra forskningsinstituttet PRIO viser at i fjor ble det startet totalt 65 væpnede konflikter. Det dobbelt så mange som bare for noen få år siden, og det høyeste antallet siden 1946.
2: Verden henger ikke helt på greip. Det har blitt mer voldelig, og det er jo akkurat det de tallene viser.
3: Så forskningssjef Siri Aas Rustad beskriver en dyster trend. 2025 var også det tredje dødeligste året i slike konflikter, med ca. 245 000 stridsrelaterte dødsfall.
2: Så kan det hende at det høres lavt ut, men det her er de som er direkte drept, og da tar vi jo ikke høyde for alle de som sulter, de som blir syke.
3: Av disse totalt 65 krigene var 8 av dem væpna konflikter mellom to forskjellige land. Russland og Ukraina er jo godt kjent, USA, Iran og Israel.
2: Det finnes jo også veldig, veldig mange andre typer, Afghanistan, Pakistan, som vi ikke ser og som vi ikke hører noe om.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Ukraina får med seg både penger og våpenhjelp etter møte mellom de nordisk-baltiske landene og president Volodymyr Zelensky i dag. Zelensky får også støtte til Ukrainas vei mot NATO-medlemskap. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på møtet i Tallinn, og han hadde med seg en gave på 1,2 milliarder kroner til maritime droner.
4: These are your closest friends, and I think we have been committed from the beginning, and we still are. You are facing a full-scale invasion. You are fighting, you are resisting for Ukraine, for the civilians of Ukraine, but also for the rest of Europe.
1: Det sa Støre. En overgrepsdømte mann fra Hamar som søkte om prøveløslatelse har av Eidsivating lagmannsrett i stedet fått forlenget forvaringsdommen med 4 nye år, melder NRK. I 2011 ble han dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter og for besittelse av store mengder overgrepsmateriale. Et uvanlig fall i matprisen i mai kan være dobbelt godt nytt for nordmenn. Vanligvis stiger prisene på mat og alkoholfri drikke i mai måned, så det var ikke forventet at prisene skulle ned. Og sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, mener det åpner for at Norges Bank venter med å heve renten, melder E24. Frem til nå har DNB trodd at renten skal opp på rentemøtet nå i juni. Ved minst 6 skoler i Oslo har det vært sabotasje mot Pride-feiringen den siste uka. Regnbueflagg er revet ned eller brent, og en flaggstang er også saget i to. Ordfører i Oslo, Anne Lindbo, sier til TV2 at det er helt uakseptabelt og at angrep på menneskerettighetene til skeive. Erling Braut Haaland må levere mer og vise mer vilje under fotball-VM enn han gjorde i oppkjøringskampen mot Marokko. Det sier NRK-ekspert Karl-Erik Torp til VG, og han forventer en helt annen Haaland når det blir alvor. Landslagstrener Ståle Solbakken er ikke urolig og sier at på trening ser kroppen bedre og bedre ut for hver dag, og han lover at Haaland vil ta sjanser i åpningskampen mot Irak neste uke.
0: 7 dager igjen til Haaland klinker ballen i krøsset med et Zlatan brassespark. Det er håp i hvert fall. VM gang om 2 dager, men VM-feberen den har allerede startet. Dette Michael Jackson.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, bare sitt! Hør!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Vi hørte Princess med sommerflørt.
9: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
8: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
9: Ja, ikke like romantisk kanskje?
8: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
9: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: P4.

0: ble kalt de nye gitarkammeratene. Det var aldri det offisielle navnet, men det festet seg. Kurt Nilsen, Askild Holm, Alejandro Fuentes, Espen Lind. Neste år så blir det reunion faktisk I Oslo Spektrum. Og I dag tidlig så fortalte Kurt om hvordan deres versjon av Halleluja åpna en god del dører.
1: Ja, altså ikke visste vi at vi skulle stå her 20 år senere og gjerne snakke om det I det hele tatt. Nei, altså når vi samlet oss sammen, og det var liksom en låt som veldig fin klar. Vi gjør 4 vers, og så gjør vi harmonier I refrenget, liksom. Ja da, vi prøver. Og så skulle vi egentlig bare gjøre et event. Et event ble til 5 jobber, som vi egentlig... Vi åpnet opp billettsalget. Det gikk ikke så stort av det. Jeg tror ikke folk hadde fått det med seg. Og så skulle vi på Skavlan.
2: Ja.
1: Og alt etter det egentlig historie, og det da fikk vi aldri gjort de 5 jobbene. Det var rett I Spektrum, og da var det bare, ok, ut på turné, og... Ja, det var en tid som jeg kommer aldri til å glemme, som har karvet seg inn I hjerteroten min.
0: Ja, hvis du vil høre resten av praten med Kurt Nilsen, så sjekk ut Radiofrokostens podcast. Dette Chris Holsten. Slå hjertet.

0: Det blir Tropical House rundt neste sving. Kygo på vei.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Du vet Fredrik og Lisa?
8: Ja.
7: De går aldri på tekstfri, de.
8: Hæ? Det jo mye billigere.
7: Det bare noe folk tror, sier de.
9: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé er jo...
11: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.

mens den dagen her går sin gang. Anne Holt gir seg på Facebook. Miljøorganisasjonen Bellona ble reddet av en rederstiftelse og hemmelige givere i 12. time, og SpaceX planlegger å gå på børs med den største noteringen noensinne, så hører vi litt musikk samtidig fra fire bryllup og en gravferd. Den her heter Love is All Around.

0: Rett ut døren venter Whitesnake, litt lenger bort Carly Rae Jepsen.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Så fort jeg kunne.
3: Godt å se deg igjen, Cowboy.
4: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
5: Så det Lily Pad.
6: Hva du? En gammel mannleke?
7: Hæ? Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
4: Toy Story 5.
8: Leker til lek, men tech til alt.
4: Lekenes tid forbi?
9: Skjermen tok over.
10: Vi må snakke sammen, apparat.
11: Kada leker.
12: Skru! Ja, plass fingre!
4: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
13: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
16: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Aurora!
19: Slutt, jeg mener det, dritflaut.
18: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7.
19: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
21: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

Dave Coverdale på vokal, sang i Deep Purple frem til 1973, startet Whitesnake i 78. Here I Go Again, deres største hit fra glamrock til poprock. Kelly Clarkson.

0: Stine Strand er klar med en nyhetsoppdatering. Klokka åtte.
1: Donald Trump hevder nå at Iran har skutt ned et amerikansk helikopter nær Hormuzstredet. Det skal ha gått bra med begge pilotene, skriver den amerikanske presidenten på Truth Social, men han sier at USA må svare på dette angrepet. Det finnes folk med informasjon om det 31 år gamle uløste drapet på Birgitte Tengs på Karmøy, det mener advokat Arvid Sjødin. Han sier til Stavanger Aftenblad at han er overbevist om at det finnes personer som ikke har våget å stå frem tidligere, men at tiden nå er inne for å bidra til å få saken endelig belyst. I fjor ble det startet totalt 65 væpnede konflikter i verden. Det viser en fersk analyse fra forskningsinstituttet PRIO, og det er det høyeste antallet siden 2. verdenskrig.
2: Verden henger ikke helt på greip. Det har blitt mer voldelig, og det er jo akkurat det de tallene viser.
3: Så forskningssjef Sirios Rustad beskriver en dyster trend. 2025 var også det tredje dødeligste året i slike konflikter, med ca. 245 000 stridsrelaterte dødsfall.
2: Så kan det hende at det høres lavt ut, men det her er de som er direkte drept, og da tar vi jo ikke høyde for alle de som sulter, de som blir syke.
3: Av disse totalt 65 krigene var 8 av dem væpna konflikter mellom 2 forskjellige land. Russland og Ukraina er jo godt kjent, USA, Iran og Israel.
2: Det finnes jo også veldig, veldig mange andre typer, Afghanistan, Pakistan, som vi ikke ser og som vi ikke hører noe om.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Ved minst 6 skoler i Oslo har det vært sabotasje mot Pride-feiringen den siste uka. Regnbueflagget er revet ned og brent, og en flaggstang er saget i 2. Ordfører i Oslo, Anne Lindbo, sier til TV2 at det er helt uakseptabelt og et angrep på menneskerettighetene til skeive. Det tar lenger tid enn ventet å få mennesker på månen igjen, men det skal skje, det sa NASA-administrator Jared Isaacman da han i kveld annonserte hvilke 4 astronauter som skal delta på Artemis 3. Disse astronautene skal holde seg i jordbanen for å blant annet øve på å dokke romfartøy med landingsfartøy, som jo er nødvendig for at mennesker igjen skal gå på månen.
4: Now it's taken a little bit longer than he may have imagined, but we are returning, and we do so with the experience of Apollo, the lessons of Artemis 2. The crew now of Artemis 3, and the promise of what lies ahead, and our collective effort to build out humanity's first outpost on another world.
1: Mennesker har ikke vært på månen siden Apollo 17 i 1972. Til slutt fotball. Akkurat nå spiller det norske kvinnelandslaget sin siste kamp i VM-kvalifiseringen mot Østerrike. Og etter 45 minutter er stillingen... Ja, nå har Norge akkurat skåret, så stillingen er 1-0. Etter 0-2-tapet mot Tyskland må Norge ut i omspillet for å ta seg til fotball-VM i Brasil neste år.
0: Ja da, 1-0 og VM i Brasil starter altså 24. juni neste år. La oss håpe oss at vi kommer oss dit. Nå fortsetter jeg med en tur til Tyskland her. Det som visst nok var en mareritt låt for utesteder på 90-tallet, for alltid noen som absolutt skulle slippe det himla ølglasset omtrent akkurat her.

Alex Warren, nå skal vi til, til sluttlåta i den ikoniske finalescenen i filmen An Officer and a Gentleman. Førsteplass på den amerikanske topplista. Massiv hit verden over. Vant både Oscar, Golden Globe og Grammy. Up Where We Belong.

0: Godt av med et par nye skåringer her i VM-kvalken for kvinner. Norge-Østerrike 2-1 nå, spilt 56 minutter, men uansett utfallet av den kampen her, så må Norge da ut i omspill for å kunne kvalifisere seg, heter det, til fotball-VM i Brasil neste år.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, bare sitt!
1: Hør! Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Klas Olsson, Kunderadio.
8: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det,
9: Princess. Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
10: Yes, det sant?
9: Ja.
10: Ja, hvor melder jeg meg på?
9: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
10: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
9: ja.
10: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
9: Ja, på lydenavnorge.no.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
13: Jo.
12: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
13: Jeg vil være ute hele tiden.
12: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
13: Nei.
12: Ok, hvordan skal du få mat da?
13: Da får jeg maten til å komme til meg.
12: Aha, det jo ikke så dumt.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: P4.
18: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
19: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
0: Dette lyd.

Om to dager så starter det første VM-et til Norges herrelandslag på 28 år, og for alle fotballromantikere der ute så det jo litt grann trist også da, at det det siste VM-et til legenden Lionel Messi, kaptein i den argentinske troppen også i år. Og det må jo være det siste VM-et til 41 år gamle Ronaldo, som også tatt ut i den portugisiske VM-troppen, men man vet jo aldri med maskinen Ronaldo, hadde faktisk ikke overrasket meg om han dukker opp i VM om 4 år igjen. Dette Kenny Lights.

0: Gjennom lydslåta til Imagine Dragons, og rundt svingen her, så venter en over gjennomsnittet Virtuos sangstemme. Heng på!
1: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: Klas Olsson, Kunderadio.
12: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare flygave, liksom.
10: Vi fikser det!
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

Fotball er følelser. En kjent følelse, det er jo sinne. Det koker over, særlig VM når det står mye på spill. I topp tre dag i midt i trafikken så var temaet topp tre VM-krangler. Lista den får du etter denne fra Return.

0: vant en Norge mot Østerrike I VM-kvalifiseringen for kvinner, så stillingen fortsatt 2-1, spilt 85 minutter.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Verdensmesterskap i fotball, det svære greier. Mye står på spill. Da hender det at koker over for noen i topp tre-lista i dag, så var tema VM-krangler. Nummer tre.
1: Ja, det føles i grunnen naturlig det å bare bli ferdig med Frankrike en gang for alle.
2: Ja da!
1: En av de største stormene kom altså i VM i Sør-Afrika i 2010. For daværende landslagssjef Raymond Domenech, han var jo en rar skrue, blant annet så utelukket han folk som var født i skorpionen fra troppen, for han mente at de passet ikke inn der.
2: Nei, men det skal passe sammen på stjernetegn også.
1: Ja. Etter en voldsom krangel mellom han og stjernespiss Niklas Anelka i pausen i kampen mellom Mexico, kampen mot Mexico, så ble Anelka kastet ut av troppen og sendt hjem. Det fant ikke lagkameratene seg i. De boykottet altså treningen før den neste kampen i gruppespillet, som Frankrike da også tappte, slik at de røk ut av hele VM, rett og slett, veldig tidlig.
2: Han burde vært ærlig med en gang og sagt at dette laguttaket basert på stjernetegn.
1: Nummer to. Nederland er jo også ofte et lag der har, landslag der det har ulmet, og det går jo også utover prestasjonene som i VM i 1990. Da var jo Nederland regjerende europamester etter et fantastisk mesterskap i 1988. Liksom, det var Van Basten, det var Gullit, det var Rijkaard, det var liksom den generasjonen. Mm. Inn mot 1990 så var spillerne og forbundet uenige om som skulle være trener, og forbundet bestemte at det skal være Leo Benhakker og ikke Johan Cruyff som spillerne ville ha. Det førte til at stjernene nekta å høre på treneren. Det ble klikkdans og sabotasje, og Benhakker har sagt at 85% av det som skjedde i dette, under den

0: Samlingen kommer aldri til å komme ut i det hele tatt. Det endte med 3 uavgjort og 1 tap. Det siste av dem var mot Vestisland. Du husker kanskje da Frank Rijkaard spyttet på Rudi Føller i hvert fall 2 ganger i løpet av kampen. Det var en trist sorti for det laget der. Ja.
1: God oppskrift på å ikke lykkes i et sluttspill. Midt i trafikken.
0: Topp 3, nummer 1. Roy Keane. Det holder kanskje, eller skal jeg gå videre?
1: Nei, ja, hva har han gjort nå da?
0: 2002 så var jo han svært misfornøyd med blant annet logistikk og treningsforhold i oppladningen til mesterskapet, og han sa fra. Trener Mick McCarthy ville ha oppvaskmøte der Keane leverte følgende tirade. Mick, du en løgner, du en jævla drittsekk. Jeg respekterer deg ikke som spiller, jeg respekterer deg ikke som manager, og jeg respekterer deg ikke som menneske. Den eneste grunnen til at jeg har noe med deg å gjøre er at du på en eller annen måte har blitt manager for landet mitt, og du ikke engang irsk! Da ble han sendt hjem.

Norge mot Østerrike i VM-kvaliken for kvinner er ferdigspilt. Endte 2-1 til Norge, men vi må likevel ut i omspill for å kunne sikre oss en billett til VM i Brasil i juni neste år. Ricky Martin, Livin, La Vida, Loca!

0: Klokka 8. Stine Sander klar med P4-nyhetene.
1: USA må svare på det siste angrepet fra Iran, det skriver Donald Trump på Truth Social i kveld. Den amerikanske presidenten hevder han har fått beskjed om at Iran skal ha skutt ned det amerikanske helikopteret som styrtet nær Hormuzstredet i går. Det skal ha gått bra med begge pilotene. Iran har ikke kommentert saken. Oppturen bare fortsetter for FRP, som nå får 31,5% oppslutning. Det er fram over 4 prosentpoeng fra mai-målingen Respons og Analyse har gjort for VG og Aftenposten, og ikke siden 2008 har FRP hatt en bedre måling. Samtidig fortsetter pilen å peke nedover for Arbeiderpartiet. De får 21,8% oppslutning. Det finnes folk med informasjon om det 31 år gamle uløste drapet på Birgitte Tengs på Karmøy, det mener advokat Arvid Sjødin. Han sier til Stavanger Aftenblad at han er overbevist om at det er personer som ikke har våget å stå frem tidligere, men at tiden nå er inne for å bidra til å få saken endelig belyst. I fjor ble det startet totalt 65 væpnede konflikter i verden, viser en fersk analyse fra forskningsinstituttet PRIO. Det er det høyeste antallet siden 2. verdenskrig.
2: Verden henger ikke helt på greip. Det har blitt mer voldelig, og det er jo akkurat det de tallene viser.
3: Så forskningssjef Siri Aas Rustad beskriver en dyster trend. 2025 var også det tredje dødeligste året i slike konflikter, med ca. 245 000 stridsrelaterte dødsfall.
2: Så kan det hende at det høres lavt ut, men det her er de som er direkte drept, og da tar vi jo ikke høyde for alle de som sulter, de som blir syke.
3: Av disse totalt 65 krigene var 8 av dem væpna konflikter mellom 2 forskjellige land. Russland og Ukraina er jo godt kjent, USA, Iran og Israel.
2: Det finnes jo også veldig, veldig mange andre typer, Afghanistan, Pakistan, som vi ikke ser og som vi ikke hører noe om.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Det tar lengre tid enn ventet å få mennesker på månen igjen, men det skal skje, sa NASA-administrator Jared Isaacman da han i kveld annonserte hvilke 4 astronauter som skal delta på Artemis 3. Disse astronautene skal holde seg i jordbanen for å øve på å dokke romfartøyet med landingsfartøy, som jo er nødvendig for at mennesker igjen skal gå på månen.
4: Now it's taken a little bit longer than he may have imagined, but we are returning, and we do so with the experience of Apollo, the lessons of Artemis 2. The crew now of Artemis 3 and the promise of what lies ahead and our collective effort to build out humanity's first outpost on another world.
1: Mennesker har ikke vært på månen siden 1972. Til slutt fotball. Norge vant 2-1 over Østerrike i den siste VM-kvalifiseringskampen. Det var en målløs førsteomgang, men etter pause kom målene på rekke og rad, og det kunne vært enda bedre, for Caroline Graham Hansen bommet på straffe. Før kampen var det allerede klart at kvinnelandslaget må ut i omspill for å ta seg til fotball-VM i Brasil neste år. En annen ting som er klart er at Christian Hope nå skal spille mer musikk.

Fotball-VM om to dager. For de fleste av oss så er jo det innenfor i sommer å se litt mer fotball enn vanlig, men for fotballkommentator Kasper Wikestad så er det antageligvis ikke noe mer enn vanlig. Som ekspert så må du følge med på det som skjer og se ekstremt mye fotball. Hvordan Kasper Wikestad prioriterer tiden sin for å få med seg alt som skjer på fotballbanen, det skal vi høre mer om straks. Først her Kate Bush.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Klas Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
3: det! Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
5: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
6: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse I vann I sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås I juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
7: Har du sluttet å bruke deo?
8: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
7: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
8: Ja, hvor ellers?
7: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
8: Nei.
7: Jo.
9: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsess.
13: Dette P4.
14: Om morgenen hører jeg mye på radio.
13: P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: P4.

0: Kasper Wikestad, vanligvis i Viaplay, men kommenterer i sommer-VM for NRK, og som fotballekspert så må du jo se ekstremt mye fotball for å holde deg oppdatert. Radiofrokosten, de tok en prat med han om blant annet om hvordan han får sett så mye fotball som han gjør.
1: Ja, jeg ser veldig mye fotball. Jeg ser mye fotball på TV, og så prøver jeg å se så mye fotball live som mulig, også rundt om i nærområdet og andre steder, og selvfølgelig tar det mye tid, det jo det jeg veldig opptatt av da. Så noen ganger så kan jeg være litt rar på akkurat det, men jeg synes fotball og ishockey det er livet rett og slett. Jeg har fri litt andre tider enn andre har også da, i min jobb, som gjør at det blir enklere da også å ta vare på for eksempel om det familieliv eller andre sånne, og kombinere de tingene da.
2: Så kone og datter på 15 og sønnen på 20, er de like fotballinteressert som deg?
1: Sønnen på 20 er nok det, ja.
2: Ja.
3: Men har du et tips til de som nå har lyst til å se veldig mange fotballkamper og samtidig fortsatt være gift?
1: Ja, absolutt. Det er jo som alt annet i livet det. Man må jo bare finne ordninger som passer livet, liksom. Det er ikke noe verre enn det.
2: Men kan det være greit å smiske litt med kona da? Altså, litt ekstra blomster, litt ekstra oppmerksomhet.
1: Ja, men det er jo stereotypier da. Det kan jo like gjerne være omvendt.
2: Absolutt.
1: Omvendt også. Så, det er jo egentlig bare, alle har jo sine interesser og det man er opptatt av. I hverdagen liksom, om det er fotball eller noe helt annet. Så det gjelder bare å tilpasse sånn at man kan få dyrke sine egne interesser, føler jeg da, egentlig.

0: Mens du skjenger deg med videre her, så venter Kygo Rønsingen. Det blir også gjennom med Whitney Houston. Sleng på.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.

2000 hadde altså en helt vanvittig sangstemme. Crazy Bananas, I Will Always Love You på P4. Og på en fin tirsdag ruller videre med en låt her fra filmen K-pop Demon Hunters. Dette Hunter X med Gone.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Klas Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

Sola skinner alltid på TV, og med det så ønsker jeg en strålende tirsdag videre. Jeg heter Christian, sender stafettpinnen videre til Elisabeth Karev. Hun tar straks over spaker her og spiller musikk utover, så det bare å henge på. Nyheter klokka ni. Dette Shakira.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det som er trengende.
10: P4.
11: Lyden

0: Klokken 21. Her P4-nyhetene. Fremskrittspartiet knuser alle de andre partiene og får 31,5% oppslutning. Det over 4 prosentpoeng mer enn mai-målingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Partileder Sylvi Listhaug fornøyd, men vil fremdeles ikke si direkte at hun statsministerkandidat ved neste stortingsvalg. På spørsmål fra Aftenposten sier hun at det naturlig at det største partiet har statsministeren. Det pågår en redningsaksjon i Jotunheimen i kveld. Et turfølge på 6 personer har bedt om hjelp etter at de falt i et vann. De skal være uskadde, men kalde, opplyser Innlandet politidistrikt. Både bakkemannskap og luftressurser på vei, men det utfordrende vær i området. NAV skal bli enda bedre for brukerne, lover den nye NAV-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det nøyaktig 20 år siden NAV-reformen ble innført i Norge, og ting fremdeles ikke så bra som det kan bli, sier Nilsen.
1: Vi trenger å jobbe mer for å kunne se helhetlige løsninger for brukerne våre, og det handler jo ikke bare om NAV, det handler jo om hvordan hele forvaltningen klarer å spille sammen og bygge lag rundt de som faktisk trenger velferdsstaten.
2: Hvor NAV om 20 år til da?
3: Jeg tror NAV lever i beste velgående om 20 år, men enda, jeg håper jo at oss da enda bedre på å gi folk gode tjenester med høy kvalitet, kortere saksbehandlingstider. Hvordan er det å rigge NAV annerledes og bedre for å sørge for at enda flere får helhetlige og gode tjenester?
0: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til reporter Frøya Grøndal Veås. Astronautene på Artemis 3 skal ikke til månen neste år som først planlagt, men bare teste utstyret som skal brukes til å lande. Og NASA-administrator Jared Isaacman innrømmet i kveld at det tatt lengre tid enn ventet å få mennesker på månen igjen.
4: Now it's taken a little bit longer than he may have imagined, but we are returning, and we do so with the experience of Apollo, the lessons of Artemis 2, the crew now of Artemis 3, and the promise of what lies ahead, and our collective effort to build out humanity's first outpost on another world.
0: Mennesker har ikke vært på månen siden Apollo 17 i 1972. Til slutt fotball. Det norske kvinnelandslaget lover å jobbe på etter 2-1-seieren over Østerrike i den siste VM-kvalifiseringskampen i kveld. Det sier Caroline Graham Hansen til TV2, men legger til at de har gjort mye bra under kvaliken. Før kampen i kveld var det allerede klart at Norge må ut i omspill for å ta seg til fotball-VM i Brasil neste år. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Nå det Elisabeth Karev som tar over og styrer musikken den neste timen.

0: Elisabeth Karev.
1: Du vet, dagene de går i ett, og man trenger ikke alltid enda en liten ting som forstyrrer flyten. Som for eksempel et punktert dekk. Fader Ulland, altså. Jeg merket dette her allerede i helgen. Søndag morgen på vei til jobb, så hadde dekket plutselig litt for lite luft. Mannen min, han fylte på mens jeg stod på jobb her i helgefrokost, og så holdt det i 48 timer før det plutselig begynte å synke igjen. Så i dag ble det verste, og det er jo litt bryderi, sånne ting. Det føles litt som en unødvendighet i hverdagen, ikke sant? Men det fikk meg også til å tenke på alt jeg tok meg tid til før jeg fikk barn. Nemlig å bli taua flere ganger. Jeg har ringt Falk på grunn av punktering mer enn en gang. Det samme gjelder å ha kjørt meg fast på glatte, bratte steder. Altså, det har vært så mye greier, så jeg skal tåle at dekket måtte lappes i dag, altså. Men akkurat nå skal jeg legge dette her fra meg, kose meg sammen med deg utover kvelden her på P4. Vi fortsetter med Pet Shop Boys. Dette er It's a Sin.

0: sang du med nå, sammen med Melanie C. Det hadde i hvert fall vært veldig godt for kropp og sjel, for det meget sunt å synge litt. Og hvorfor, og hvilke mekanismer som ligger bak, det var Eirin innom i morges. Jeg har også en annen teori om hvorfor dette her så bra for oss mennesker. Vi skal få høre etter Enrique Iglesias med Sobemela Radio, men først rock set med Deluxe som på vei.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Prinsess.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny beställning.
7: Stadig nye, klar for en stor en.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. P4.
11: Jeg liker musikken som blir spart. Det er musikk som fanger meg.
12: P4.

0: Jeg veldig glad I forskning.no, og det Eirin også. Hun hadde vært innom der I dag og blitt klokere, og da kunne hun dele med oss hvor viktig det å høre på musikk, hvor bra det for oss mennesker, sånn som du gjør når du hører på radio, eller å gå på konsert, men hun kunne også fortelle en enda viktigere ting.
1: Og den aller største effekten har det hvis du utøver musikken selv, spesielt å synge sammen, og nå vil kor og korpsfolk over hele landet nikke anerkjenne. Nå nikker de til radioen. Ja, dette her vet vi, vi som går I kor og korps, vi har funnet ut av denne hemmeligheten. Men det liksom ikke like gøy å dra seg opp av sofaen på korøvelsen en torsdag heller, men når man kommer hjem fra koret, I hvert fall så føler jeg det, så sitter en god følelse I kroppen. Og det ikke bare noe å innbilde meg, det en helt konkret følelse. Fordi når man synger selv, så skaper man gode vibrasjoner I kroppen og hjernen, og det oksytocin. Det kosehormonet, som du også får når noen koser på deg. Og det får du når du synger. Det demper angst og stress.
0: Og jeg ser også en annen sammenheng til det Eirin forteller her, fordi at det jo nesten så det å synge blir som et slags langt utpust. Og lange utpust, det jo en teknikk man kan bruke for å roe ned hele nervesystemet, altså lengre utpust enn innpust. Og det som skjer da at du senker faktisk pulsen din. Så det et kjempebra triks hvis du litt nervøs og bare kontrollerer pusten litt. Det har lange utpust. Men hvis du foretrekker å synge, så kan du synge sammen med Eric Clapton her på P4 akkurat nå. Dette Tears in Heaven.

0: er det jo sommer, og en av måtene radiofrokosten markerer det på, det ved å ha hemmelig sommergjest om morgenen, hvor du som hører på kan være med og gjette på hvilken gjest Øystein intervjuer. Og denne gjesten her tok rett og slett på seg en veldig imponerende rolle som Ole Brumm. Hvorfor det?
1: Det det enkleste det.
2: Du bedre enn P4s egne Bjørn Forlund, a.k.a. Skeikampens supersving?
1: Det er
2: du.
3: Jeg tror jeg hørte det på litt latter der.
4: Ja vel. Veldig god på østlandsk i tilfellet, hvis det den vi aner.
2: Ja, jeg kan jo si at vi sitter i det som faktisk bobilen din akkurat nå.
3: Ja.
2: Når sjekket du røra her sist?
1: Forrige uke.
2: Hvordan stod det til?
1: Det lakk.
2: Jeg må si, jeg er så imponert over at du dreier deg. Du er helt Ole Brumm, det.
1: Tusen takk.
3: Men kan jeg spørre om hemmelig sommergjest nylig har giftet seg?
1: Det stemmer, det.
4: Ja,
0: der skjønte i hvert fall Eirin og Bjørn hvem denne mystiske sommergjesten var, og du skal få en av hans største hits her på P4 om ikke mange minuttene.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Klas Olsson, Kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
11: Du hører lyden av sommer.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: I dag morges hadde radiofrokosten tatt turen til en sommergjest som da hadde tatt på seg rollen som Ole Brumm og som satt og pekte på et eller annet. Hva peker du på, spurte Øystein.
3: Ringen.
4: Er det ring?
2: Ja.
4: Er det ring rundt halsen i kjede, er det det som er greia?
3: Nærmest hjerte.
2: Nærmest hjerte selvfølgelig, for denne Ole Brummen her er rett og slett nygift, og bedre kjent som Kurt Nilsen, som faktisk også spiller med gitaren opp ned. Det visste ikke jeg før i dag morges.
5: Jeg kan bare snu gitaren og spille.
4: Så du spiller faktisk opp ned?
5: Ja.
4: Hvorfor?
5: Det var det eneste jeg hadde råd til når jeg var 15 år og skulle begynne med gitar. Så da måtte jeg låne en kompis inn, og han var jo da høyrehendt.
2: Å ja!
4: Og du er venstrehendt?
5: Stemmer.

0: Vi skal straks få høre hva som rører seg i nyhetsbildet. P4-nyheten er på vei, men vi skal først få The Bad Touch og reality som er like rundt hjørnet.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
7: Ja.
6: Og det var greit liksom?
7: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
6: Ja vel?
7: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
6: Nei.
8: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Klokken 22, her P4 nyhetene. USA bør forlate Hormuzstredet, ellers det i konstant risiko for å bli angrepet. Det sier Irans utenriksminister etter at Donald Trump i kveld hevdet at Iran har skutt ned et amerikansk helikopter og at USA må svare på dette. Iran sier at fiendtlige utenlandske styrker i konstant fare så lenge de i området. NAV skal bli enda bedre for brukerne, det sier den nye NAV-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det 20 år siden NAV-reformen ble innført i Norge. Ting fremdeles ikke så bra som det kan bli, sier Nilsen.
1: Vi trenger å jobbe mer for å kunne se helhetlige løsninger for brukerne våre. Og det handler jo ikke bare om NAV. Det handler jo om hvordan hele forvaltningen klarer å spille sammen og bygge lag rundt de som faktisk trenger velferdsstaten.
2: Hvor NAV om 20 år til da?
3: Jeg tror NAV lever i beste velgående om 20 år, men enda, jeg håper jo at oss da enda bedre på å gi folk gode tjenester med høy kvalitet, kortere saksbehandlingstider. Hvordan oss skal rigge NAV annerledes og bedre for å sørge for at enda flere får helhetlige og gode tjenester.
0: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til reporter Frøya Grøndal ved oss. Hele turfølget på 6 personer som utløste en redningsaksjon i Jotunheimen i kveld nå reddet ut. De var kalde etter at de falt i et vann, men ellers uskadet, opplyser Innlandet politidistrikt. På grunn av utfordrende værforhold måtte redningshelikopteret lande en times tid unna turfølget og så hente dem ut til fots. Karsten Warholm har blant annet klippet håret i jakten på en ny seier på 400 meter hekk. Denne sesongen har nordmannen tapt 2 løp mot brasilianske Dos Santos, og Warholm sier til NRK at han veldig opptatt av å prøve å vinne. Å vinne, det skal han prøve å gjøre på Bislett Games i morgen. 400 meter hekk løpes klokken 21.52. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Nå skal vi tilbake til Elisabeth Karev.

0: med Elisabeth Karev.
1: Det har vært vått i sørlige deler av landet i dag, og man ser jo det her. I dag morges så jeg at det var jo spådd at det skulle torden og lyne. Jeg har ikke sett noe til det i løpet av dagen selv. Men det spådd liksom i morgen også, så i disse dager som jeg forholder meg til noe jeg har sånn skrekkblandet fryd forhold til. Og jeg synes at tordenvær fantastisk. Hvis jeg i bil, alle andre steder, så jeg litt grann redd. Er jeg hjemme, så kan jeg være litt sånn koseredd. Det litt gøy. Men jeg ute, så jeg altså livredd. Og på fjelltur, da det jo faktisk farlig. Men du en av de som føler deg trygg når du ute, så blir jeg veldig imponert, altså. Jeg tør ikke å gå med paraply heller, hvis jeg skal liksom gå opp til bilen. Jeg føler liksom at jeg nesten flørter med lynet når jeg går med paraply, litt sånn her jeg. Og en gang så hørte jeg faktisk om en som hadde blitt truffet av lynet gjennom vinduet hjemme, så nå tør jeg ikke ha vinduer åpne heller når det tordenvær. Men dette her blir det mer av gjennom sommeren, så jeg får holde ut, og kanskje også i morgen. Men akkurat nå skal vi inn i bilen, det aller tryggeste stedet, føler jeg i hvert fall, når det tordenvær og lynrute. Dette Tracy Chapman med Fast Car her på P4.

0: da hørte vi hvor sunt det å synge med på låter. Ikke bare høre på musikk, men også være med og synge på låter. Og en låt jeg skal bli med å synge på av flere grunner, det Meredith Brooks med Bitch, som på vei, som handler litt om alle farger vi kan ha innimellom. Jeg innrømmer at jeg kan være både det ene og det andre. Jeg jo bare et menneske. Og den rett og slett litt befriende, den låta der. Den på vei. Vi skal aller først få David Guetta og One Republic med I Don't Wanna Wait. Hold deg her på P4.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Dette lyden av Norge.
6: P4.

Jeg har egentlig aldri helt skjønt åpningslinja til neste låt, hvor Zayn synger det jeg trodde var I'm not trying to be in this. Men han sier indie, altså du vet indie-artister som trekker seg vekk fra mainstream-musikk og pop og så videre. Så Zayn var jo en del av boybandet One Direction, og da han gikk solo, så ville han fortsatt lage popmusikk, men han ville bare gjøre det på sin egen måte, og det er liksom det han prøver å si med denne første setningen. I'm not trying to be indie, not trying to be cool. Og at det her da var et bevisst valg. Så det var gøy å bli litt klokere akkurat rundt det. Vi skal få denne låta Dusk Till Dawn, hvor han også har med seg Sia her på P4.

0: En ting er at det er bra for psyken å synge på grunn av vibrasjonene du får i hele kroppen av å synge, også fordi at det å synge blir som et sånt langt utpust som igjen roer nervesystemet og senker pulsen og så videre. Så vi skjønner at Pink er glad i å synge, men jeg tror også det å skape noe, være kreativ, er noe av det viktigste vi mennesker kan gjøre. Og Pink har jo kombinert dette her og tar virkelig innover seg hvor magisk det er å gå i studio med tomme hender og gå ut noen timer senere med en fantastisk låt, som hun da selvfølgelig har sunget på selv. A Million Dreams er en av de låtene, og vi skal få den på P4 straks.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Simpeltex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: Simpeltex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Simpeltex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
6: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
7: Yes, er det sant?
6: Ja.
7: Ja, hvor melder jeg meg på?
6: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
7: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
6: ja.
7: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
6: Ja, på lydenavnorge.no.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

22. januar så spiller Amanda Delara i Spektrum og skriver på Instagram at hun jo selvfølgelig ekstremt stolt. Det jo gøy nok i seg selv å fylle Spektrum, men det å også være den første minoritetskvinnen som gjør det, det veldig kult. Så det hun ekstra stolt av. Albumet hennes, Sjelen, det gikk rett inn på førsteplass for en liten stund tilbake, og vi skal få titellåta Sjelen her på P4 akkurat nå.

Det er mange som var glad i serien Friends, og nå virker det som at det har blitt laget en slags utfordrer, eller en serie som da skal fylle dette tomrommet for de som var så glad i Friends, eller Venner for livet som det heter her til lands. Vi skal få musikken, og så skal vi få en anmeldelse snart av denne nye serien, kanskje den er verdt å se. Dette er Rembrandt med I'll Be There For You.

0: Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. I Belfast i Nord-Irland har demonstranter satt fyr på en buss og flere biler etter et knivangrep i går, og det er ifølge BBC hørt flere eksplosjoner. De protesterer etter at en innvandrer i 30-årene i går angrep og knivstakk en mann i 40-årene i hodet flere ganger, så han ble alvorlig skadet. Politiet går nå ut og ber folk roe seg ned og la politiet gjøre jobben sin. USA bør forlate Hormuzstredet, ellers er det i konstant risiko for å bli angrepet. Det sier Irans utenriksminister etter at Donald Trump i kveld hevdet at Iran har skutt ned et amerikansk helikopter og at USA må svare på dette. Iran sier at fiendtlige utenlandske styrker er i konstant fare så lenge de er i området. Skal NAV bli enda bedre for brukerne, lover den nye NAV-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det er nøyaktig 20 år siden NAV-reformen ble innført i Norge, men ting kan forbedres, sier Nilsen.
1: Vi trenger å jobbe mer for å kunne se helhetlige løsninger for brukerne våre, og det handler jo ikke bare om NAV. Det handler jo om hvordan hele forvaltningen klarer å spille sammen og bygge lag rundt de som faktisk trenger velferdsstaten.
2: Hvor er NAV om 20 år til da?
3: Jeg tror NAV lever i beste velgående om 20 år, men enda, jeg håper jo at oss da er enda bedre på å gi folk gode tjenester med høy kvalitet, kortere saksbehandlingstider. Hvordan er det å rigge NAV annerledes og bedre for å sørge for at enda flere får helhetlige og gode tjenester?
0: Så til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til reporter Frøya Grøndal ved oss. Karsten Warholm har gjort alt han kan for å sikre seieren når han løper 400 meter hekk på Bislett Games i morgen kveld. Blant annet har han klippet håret helt kort. Warholm sier til NRK at han er veldig opptatt av å prøve å vinne. Denne sesongen har nordmannen tapt to løp mot brasilianske Dos Santos. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Da skal vi tilbake til Elisa.

0: Jeg har personlig klart meg ganske greit uten Friends. Jeg nok mer en Seinfeld-fan enn Friends-fan. Men det jo mange som savner denne serien her, og har dette tomrommet her kanskje blitt fylt nå av en ny serie? Sille Stang har tatt en prat med filmanmelder Einar Aarvik.
1: Vi jakter på en arvtager til TV-serien Friends, og da har vi kommet til It's Not Suitable for Work, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, og det går an å mistenke Not Suitable for Work for å, den som nettopp prøver da, å fylle hullene etter Friends. Det en gjeng i 20-årene, en sånn guttegjeng som bor rett overfor gangen til noen jenter. Det i New York på Manhattan. Dette her. Det sånn saksofonemusikk mens vi ser gatebilder, og så det mye sånn sex og samliv og forviklinger og jobbproblemer. Det går jeg. Så det på overflaten veldig likt Friends.
3: Not tonight, pervert! Davis?
4: Why did you do that?
3: Why are you following me?
4: I'm not, I'm walking home! Oh my god, my eyes!
5: What happened to you?
6: I just met the woman of my dreams.
2: Når Not Suitable for Work ikke kommer til å bli den klassikeren som Friends har blitt, så har det litt med de typene å gjøre. Ikke sant? Du kan skru på en Friends-episode uten å ha sett det noen gang, så forstår du med en gang hvem de folka her, liksom. Hva slags type Chandler? Det bare stråler ut av ham. I Not Suitable for Work så det mer uklart. Altså, de har det ikke like klart for seg da, hvem figurene skal være, og liksom, hva deres indre logikk.
1: Men ikke for å være kranglete, brukte ikke Friends i hvert fall en sesong på å lande det helt da?
2: De brukte nok litt grann på at det virkelig, virkelig satt, men i Not Suitable Folk så virker det ikke helt som de 100% har tenkt helt heller, og det virker som at det viktigere hvem liksom karakterene skrevet sånn på papiret enn hvem som spiller dem, og dermed blir det litt sånn uklart hvem det? Hva logikken til denne personen? Og på det verste da, så bryr vi oss ikke om dem. Ja vel, da så får du kjærlighetssorg og blir dumpet, vi driter i det liksom, det er ikke noe trist. Og så skulle jeg også kanskje ønske at serien var litt mer sånn morsom. Friends ler jeg av, Seinfeld ler jeg enda mer av. Her sitter jeg og smiler litt da, av moderne kjærleiksforviklinger. Og det et eller annet som skjer med at sånne unge generasjon Z-folk settes i et sånt generasjon X-90-talls format, da, hvor det kanskje blir litt krasj, og hvor bokse eller sånn publikumslatteren borte. Den liksom teaterfølelsen av å se Friends erstattet med en mer sånn tradisjonell lage filmmåte, og da mister man mye spontanitet da, som ikke sant, dette sitcom-formatet krever.
1: Hva blir terningkastet da?
2: Det da grei tidrøyte hvis man skal ha noe bare sånn slappe av, ikke tenke noen ting, og heller ikke ha så høye forventninger for å le og sånn, så funker Not Suitable for Work helt greit, men det holder med en terningkast 3 på terningen til Not Suitable for Work, som man finner på TV2 og Disney+.
7: It's my first real day of work, and I have decided it's my alpha day.
8: Your what?

0: I don't feel like dancing. Og det vil ikke George Michael heller. Han synger jo I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm på Careless Whisper, som er like rundt hjørnet her på P4.
1: Klas Olsson, kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
3: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
7: Dette P4.

VM starter på torsdag, og I dag har NRK kommet med en liten liste over tips til de som absolutt må se disse kampene her. Hvordan skal man på en måte planlegge søvnen på best mulig måte? Vi må jo klare å opprettholde litt balanse I livet selv om det VM. Så jeg skal ta noen av punktene jeg synes hørtes fornuftig ut etter Michael Jackson med Black or White her på P4.

Vi begynner å nærme oss og bli klare for fotball-VM, men har du tenkt litt på hvordan du skal gjøre det med denne døgnrytmen din? Vi får noen gode råd av NRK i dag, som foreslår en liten plan hvor du blant annet passer på å sove litt før kampene starter, hvis du får til det. En annen ting er å se kampene i dempet belysning, fordi det hjelper da på melatoninproduksjonen, sånn at du klarer å sovne igjen ganske raskt etter kampene. Dropp energidrikk og kaffe, for den effekten varer alt for lenge. Vær forsiktig med alkohol, og vurder å forskyve jobbdagen hvis du har fleksibilitet. Og så bør man også unngå lange kjøreturer og sånn etter man har drivet og døgnet, da, men det er kanskje sånn som sier seg selv. Og så kommer det siste forslaget som jeg tviler på at folk, i hvert fall de aller mest fotballinteresserte, gidder å følge, og det er se kampene i opptak om morgenen, altså stå opp litt tidligere og se på opptaket av kampen. Sitt der og rop og skrik og hoi for deg selv, før du da kommer deg på jobb. Så det siste alternativet tviler jeg på at folk gidder å følge, men der har du i hvert fall noen tanker. Tenker det med dempet belysning og droppe energidrikk, for eksempel. Det er veldig, veldig fint. Vi skal nå til din, Louis. Dette er Be Alright her på P4. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I...

0: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Hvem snakker du med?
2: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
5: Yes, er det sant?
4: Ja.
5: Ja, hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
5: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
4: ja.
5: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på lydenavnorge.no.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Jeg gleder meg til å se Backrooms, altså, med Renate Reinsve I hovedrollen. Den har faktisk allerede spilt inn 10 ganger så mye som affeksjonsverdi. Det 730.no som skriver om dette I dag. Og det, altså, det overrasker meg, da, for at affeksjonsverdi jo en av de beste filmene jeg har sett I hele mitt liv, og vant jo også Oscar, men denne filmen her har allerede spilt inn 10 ganger så mye. Dette jo en slags skrekkfilm, ikke sånn der grøsser med blod og sånn, men en sånn type skrekkfilm som vår anmelder Einar Aarvik beskrev som en sånn du sitter og skjønner ingenting, du lurer hele tiden på hva I all verden det som skjer nå, liksom, hva dette her? Han ga den bare en sterk 4 på terningen, men penger renner inn, så det bra, og jeg gleder meg til å se den. Vi skal nå få Train med Drops of Jupiter her på P4.

0: du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

Jeg takker for følge her på P4 I kveld. Radiofrokosten på plass allerede om 6 timer, og I løpet av sendingen så kommer jo en ny hemmelig sommergjest du kan være med og gjette på. Og så skal Kinder Crow få synge meg ut. Vi høres igjen I morgen kveld. Dette I'll Be Waiting.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. USA har nå gått til angrep på Iran som et svar etter at et amerikansk helikopter styrtet i Hormuzstredet mandag. USAs sentralkommando hevder Iran skjøt det ned og kaller angrepet selvforsvar. Det startet klokken 23 tirsdag kveld, og det er hørt eksplosjoner flere steder i landet. Iran gikk ut og advarte Donald Trump mot å bruke helikopterstyrten som en unnskyldning for å gå til angrep. De nekter for å ha skutt det ned. I Nord-Irland krever demonstranter at innvandrere kastes ut av landet etter et knivangrep mandag. En mann ble knivstukket flere ganger i hodet av en innvandrer i 30-årene og er alvorlig skadet. Demonstrantene har de siste timene satt fyr på en buss, flere biler og boliger i Belfast. En 13-åring ble tatt for å råkjøre på en elsparkesykkel i Grorud i Oslo sist helg. Da politiet testet makshastigheten til sparkesykkelen, fikk de den opp i 143 km i timen. Det er raskere enn det er lov å kjøre bil på motorvei i Norge, og politiet sier til Avisa Oslo at det er veldig spesielt. I Harstad rykket politiet ut til en mann som siktet på et hus med luftgevær tirsdag kveld. Mannen var ruset og skjønte ikke problemet med at han sto midt i veien i et boligfelt og skjøt mot et hus. Troms politidistrikt derimot skjønte at forbipasserende reagerte, og de har beslaglagt geværet og anmeldt mannen. Fotballpresident Lise Klaveness dukket ikke opp under kvinnenes VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike tirsdag kveld som planlagt. Hun valgte å bli i USA, melder Dagbladet. Der skal hun være til stede på åpningskampen til fotball-VM tirsdag. Landslagskvinnene vant tirsdagens kamp 2-1 og skal spille playoff. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det er First Price.
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Torstein.
1: Ja.
2: Bjørn Sørum som ringer deg fra Redningsselskapet. Har du vært I kontakt med Ålesund Havnevesen?
1: Nei.
2: Vi har måttet engasjere noen dykkere I forbindelse med den båten din som har sunket utenfor kaja der.
1: Hva I all verden?
2: Det du som eier den tre skuta der.
1: Ja.
2: Ja, det var bare seilmastene som stakk opp der I går.
1: Ja, men den båten ligger jo på Giske. Der den har sunket.
2: Ja.
1: Så jeg på Røros og skal reise ned I... på mandag og hente den.
2: Ja, den, det blir jo litt vrint da. Det bare mastene som stikker opp der.
1: Ja, for at, det har jeg jo kjøpt på Giske, og han, selgeren, har jo hatt den I havna si. Og jeg trodde han passet på den.
2: Ja, det var ingen som passet på den da vi sendte noen folk ned der.
1: Det her må jo være en forsikringssak.
2: Ja, det legger jo ikke jeg meg opp I.
1: Nei. Da vil jeg, skal vi se noe, vent et venn, jeg sitter og kjører bilen, så...
2: Ja. Det har jo påløpt her en kostnad på 150 000 kroner allerede.
1: Det var ikke lite.
2: Det kostbare greier, og så vil det jo bli en del mer hvis man skal heise den opp der, for det må jo ut med kran og greier.
1: Ja, men det greit nok, greit nok. Det Ålesund, Havnevesen.
2: Ja, og så det jo et annet... får vi vel si, kanskje litt mer alvorlig problem der.
1: Ja.
2: For da våre dykkere var der nede, så fra inne I kahytten der, så drev det ut noen sånne pakker, som det viser seg da et stort parti med heroin.
1: Ja, vel?
2: Som rett og slett drev ut av den båten, og da jo narkotikapolitiet involvert I dette her, og så stilles jo da spørsmålet om din rolle I dette.
1: Båten her har jeg overnatta I to netter siden jeg kjøpte den. Og jeg bor på Røros, jeg skal hente den på tirsdag.
2: Ja, de sier de finner det vanskelig å tro at ikke du har hatt kjennskap til dette når det så enorme mengder.
1: Ja, men nå begynner jeg å lure på redningsselskapets rolle I det der.
2: Det som verdt å merke seg jo at dyrenes beskyttelse jo også involvert her, fordi det viste seg at det var en del delfiner der som nå I heroinrus.
1: Ja, men du sikker at ikke Maranata involvert da?
2: Og de også der, for Jesus kom gående på vannet over, over den båten. Og den masten som stikker opp, den ser ut som et krucifiks. Og der henger det nå en mannsperson I et lendeklede. Det noe du kjenner til?
1: Nei.
2: Han ser livløs ut. Men det kan jo også hende at Jon Olav ville at P4 skulle ha det litt gøy med deg, at du kanskje kunne gå litt fem på. Jeg tror du kan puste rolig ut. Vi får håpe da, at båten flyter.
1: Det høres greit ut. Da fortsetter jeg turen.
2: Ja, ikke sant? Og du skal jo seile helt opp til Trøndelag.
1: Ja.
3: Det passer for de rusa delfinene da.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
2: wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Levende lys og kake til meg?
0: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
0: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: P4. Det jeg liker best er faktisk konkurransen med dere.
10: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
11: Lyden av Norge.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: P4.
1: P4.
2: Det jo musikk som gjør deg glad.
3: Jeg har et på P4 sett med bil.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
5: Fengende, så kjent musikk da.
4: Bra musikk.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
8: Lyden av Norge.
9: P4.
10: P4.